0: Sommer betyr grilling.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
0: Det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Jeg er Triana Iglesias.
4: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Steinsprut. Lysbilglass. 099. Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på Hagefestival hos Europris.
6: Ok, dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
7: Ja, Trygve, vi skal bare i et møte.
6: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
7: Ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
6: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
7: Trygve.
8: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
9: Du, hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
7: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ene.
9: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
10: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
11: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.

0: Hallo.
1: Hallo.
0: Det er rabarbrapappa, rabarbramamma og rabarbrasterken som sitter her klare for en ny sending.
2: Er det barnebok eller noe sånt?
0: Jeg ble inspirert av Ruters reklame som akkurat gikk på luften her, hvor det var noen referanser til rabarbrapappa. Har dere noen forhold til det? Det er kanskje du som er nærmest da, eller Bjørn?
2: Rabarbrapappa?
0: Ja, det er noen barnteve-greier.
3: Du tenker på
2: barba.
0: Er det ikke rabarbra? Er det ikke rabarbra?
2: Nei, du tenker på elefantene?
3: Nei, ja, elefanter. De kan gjøre seg til alt mulig. Han husker dere ikke barbapappa?
0: Nei.
3: Og barbamamma?
0: Å ja, er det barbabar, ja?
3: Ja, ja, ja. Og dette er jo, dette er en sånn svenske tegneseriefigurer, og de kunne gjøre seg til alle slags vesener. Ja. Det var egentlig så var det sånne store rosa og grønne blubber, men så kunne de gjøre seg til alt mulig rart.
0: Fastende, ja.
3: Veldig bra.
0: Ja, ja, ja.
3: Så er det jo gæren, ja. Nei, jeg husker at, for de som husker Jan Garbarek, topatisten, så har jo da hans datter, Anja, pleide å kalle ham for Garba-pappa.
0: Morsomt.
3: Ja,
0: herlig.
3: Ikke sant? Så ja, ja, ja. Sånne ting har man nå i familier.
0: Ja.
2: Barbar var det også en elefant som het.
0: Barbar? Barbar?
2: Ja. Ja.
0: Nei.
2: Det var en fransk tegnese. Det var, de hadde sånn kroner på hodet og sånn, de elefantene.
0: Ja, de der, ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Ok. Ja.
2: Barntev på 80-tallet.
0: Ja, nei.
3: Det var liksom at jeg var mest tenorsaks han spilte da, Jan Garbarek. Eller gjør sikkert fortsatt også.
0: Ja, og ikke trompet, ja.
3: Ja. Ja, 79 år har han blitt etter hvert,
0: ja. Ja. Dette er P4s radiofrokost, snakker fritt etter minne om ting som vi ikke kan så mye om.
3: Det er helt riktig.
0: Men det...
2: Endelig, så her kan vi slippe alt av kildekritikk, på en måte.
0: I podden, ja, men ja. I selve sendingen så er det litt mer forberedt.
2: Der må vi være sharp, altså.
0: Ja, ganske innimellom hvertfall, og i dag så blir det både kundebarometer og bikkjer på jobb og artige komikere.
2: Ja, Java, det er jo en artig type, han.
0: Han er jo det.
2: Ja, han er det. Ja, det, men, det er, men nå, også, det er jo gøy når, de, når morsomme komikere som skal gjøre noe seriøst, for han har jo skrevet av en roman,
3: ja, den,
2: så
3: den
2: får han en annen rolle, ikke sant?
3: Det er heavy greier.
2: Ja, det er det.
3: Så, men du skal få møte ham og mange andre i dag.
0: Her er dagens sending. Ekstra god morgen ønsker vi til de 100 000 norske hundene som får en ekstra hyggelig dag i dag, som i går, fordi de får være med mennesket sitt på jobben til mennesket. Det er snakk om heldigvofsene, og en av de 100 000 heldigvofsene i Norge heter Vilma. Hennes jobb i går var å representere i Oslo Rådhus.
3: Ja vel, men hvorfor det?
0: Fordi Vilmas matmor er prinsesse i Kongeriket Norge. Hun heter Astrid, prinsesse Astrid. 94 år gammel, blitt nå, respektabel alder, og var da på Oslo Rådhus i går. Vilma går i ett med den lekkere pelskåpa til sin matmor. Det er jo en sånn liten ondetunger, vi kaller den plendriter. Jeg husker ikke helt hva denne...
2: Ja,
0: hva heter denne rasen igjen da?
2: Er det chihuahua?
0: Ja, noe sånn chihuahua, eller litt større chihuahua ser ut som, ja, ja. Er veldig søt altså, men var da med på jobb med prinsesse Astrid i går på 50-årsjubileet til Dysleksi Norge i Oslo Rådhus. Tidligere har Vilma vært med både på utstilling i kunsthallen ved slottet, på julekonsert i slottskapellet og så videre, og hvis prinsessen sier at hunden skal med, så blir hunden med.
3: Ja.
0: Men sånn er det ikke alle steder, fordi Eirins Balto, min Ludvig og 400 000 andre hunder i dette landet, for det er 500 000 totalt, får ikke være med på jobb i dag. Agria, jeg måtte sjekke det, Agria har undersøkt og funnet at 20% av norske hunder får bli med på jobb, mens 80% må bli hjemme. Og jeg vet jo at du har vært koselig å ha et bikkje her i dag, eller?
2: Ja, jeg synes vi ligger bakpå, for jeg vet at det er mange land som ligger langt foran oss her, og vi kommer vel sikkert etter om en 10-15 år, og jeg synes det er noe sånn, det er noe veldig sånn, det er liksom bikket det der med å ta hensyn til allergiker og sånn, for jeg tenker at dette kan løses veldig godt. Jeg har full respekt for de som blir veldig allergiske, men man kan... Ja, takk begge deler. Man kan sette av egne områder, man kan gjøre det mer attraktivt. Det er mange ensomme her til lands. Det er vel 1,4 millioner aleneboere. Mange av de trives jo veldig godt med hund, og mange av de har også en jobb å gå til, og ikke sant, da er det litt dilemma. Så jeg tenker, ja, takk begge deler.
0: Ja,
3: men kan du få begge deler? Tror du en bikkje har lyst til å holde seg på akkurat det området? Og en annen ting er...
2: Ja, hvis altså, den er innesperret, så holder den seg der.
3: Det kan være veldig, veldig hyggelig. Hvor skal du sette grensen hvis bikkje er, hva skal jeg si, driver med utagerende festing? På jobb.
2: Det kan jo ikke, du må jo ha en oppdratt
3: hund. Ja, ikke sant, men da skal du si det da. Den bikkja di, den er så uoppdragen, Eirin, den får ikke lov til å bli med.
2: Ja, selvfølgelig. Du må jo ha kustus på bikkja di, og det vil jo være avsperret område, så kan du gå luften i lunsjen.
0: Ja, det hadde vært deilig å ha hatt med Ludvig på jobb i dag, altså. Men arbeidsmiljøloven sier at hovedregelen er at man har ikke rett til å ha med bikkja på jobb. Det er arbeidsgiver som bestemmer, og opp til HR og så videre. HR, HR, HR.
2: Ja, vet du hva? Jeg tar det til næringsministeren, Cecilie Myrseth, hei, hei. Jeg ringer deg senere.
1: Fem kjappe. Presenteres av Viaplay.
3: Og vi skal til Benjamin Hope, som bor i Våle i Vestfold, Tønsberg kommune, men er på vei til Ski. God morgen, Benjamin.
4: God morgen.
3: Fortell hva du driver med.
4: Jeg driver med vindusbuss og fasadevask.
3: Ja, og det er vel høysesong nå, når solen er lav?
4: Ja, det er det.
3: Ja, når du ser hvor skitten vinduen er, tenker du, nå må jeg ringe Benjamin og kona?
4: Ja.
3: For dere driver selskap sammen, skjønner jeg?
4: Ja, det
3: er. Er hun også i bilen, eller?
4: Nei, hun skal på en annen jobb i dag.
3: Ja, ikke sant. Så han delte det litt. Men så da får du klare deg alene for en gang skyld, for vi har en haug med spørsmål til deg, eller fem stykker da, for å være helt nøyaktig. Hva heter denne serien som vi hørte musikken fra?
4: Side om side.
2: Korrekt, og du får litt hjelp av vår selvutnevnte komiker Øystein Rød Larsen.
0: Nei, det ikke selvutnevnt, det er det ikke. Men hjelp gjerne.
2: Ja. I hvilket program har Linn Skåber, Isalill Kolpus og Anne Katt hatt fast plass tidligere?
0: Fredag kveld, NRK 1 til tacoen, mange ser på det. Det handler om nyheter.
4: Hjerte til hjerte.
0: Nei.
2: Nytt på nytt, var det vi skulle frem til. Ja, det står litt stille der, men hør på det her da.
5: Jeg skulle gjerne Camelozo. Camelozo. Så, det er et problem, Camelozo.
2: Hvilket språk er det her og deg og Atle Antonsen til synlatende snakker?
4: Dansk.
2: Ja, og hvilket annet yrke av komiker Jonas Kinge Bergland?
4: Oi,
0: Hvis du har litt vondt i magen eller stumpen, så kan du oppsøke en sånn en.
4: Lege.
2: Ja, og så hør på den her da.
6: Hvilken kroppsdel er høna mest fornøyd med?
2: Men jeg skjønner ikke vitsen, Ja, hvem er det som ikke skjønner vitsen her?
4: Nå hørte jeg ikke.
0: Nei, det er hun store søstra, en komiker fra Jessheim, som har hatt mange talkshow på TV-en.
2: Nei, jeg må ta den, men vi kan høre på den her til slutt.
0: Ja, Else Kåss Furuseth var det da. Ja. What's the meaning of
2: Stonehenge? Humorbrødrene Ylvis, de synger om dette mysteriet Stonehenge. I hvilket land ligger Stonehenge?
4: Er det mulig da? Det er vel...
0: Du synger engelsk, så da er det vel i...
4: Ja, det er i England.
0: England!
2: Til slutt!
3: Ja da, det blir premie uansett. God tur videre til Ski, Benjamin.
4: Jo, tusen takk.
1: Gratulerer, du vinner 2 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
3: Her i Norge kan vi også bli litt forbanna innimellom. Så lille speil på veggen der, hvem er vi mest forbanna på i landet her?
0: Oi.
3: Det kan vi komme inn på snart. La oss ta de vi er fornøyde med først, da. Det er hyggelig. For de har holdt på nå i 30 år å lage noe som heter Norsk kundebarometer.
0: Ja.
3: Altså hvilke bedrifter er vi mest fornøyde med?
2: Ja.
3: Og minst fornøyde med her i landet. Og her er det noen kjenninger for dere, så dere kan jo prøve dere og gjette hvem det kan være. For eksempel på 7. plass her, blant de man er mest fornøyd med, så er et sted som dere oppsøker stadigvæk.
2: Ja, jeg har satt det på førsteplassen, for jeg skulle begynne å tenke på det her nå. Jeg tror jeg har riktig, sa Bjørn.
3: Og du tror at det er...
2: For jeg koser meg så fælt med Finn.no.
3: Ja, vet du hva det er?
2: Er det kompisen min, Finn?
3: Er det, vet du. Fytterakkeren. Øystein akkurat gjorde en dårlig deal, men det var ikke
0: Finns. Ja, det var min vurdering. Ja.
3: Det var ikke Finns feil.
0: Nei.
3: Populært med Finn, mens på 6. plass så er det et firma som blir nedlagt.
2: Et firma som blir borte.
0: Åh, det er Flytoget.
3: Det er Flytoget.
2: Ja.
3: Er altså veldig, synd, veldig, veldig populære, mens Vy er nok her i den andre listen.
2: Det må være på toppen av det vi er misfornøyd med.
0: Men jeg husker fra tidligere at Flytoget ligger helt på toppen, eller høyere enn dette.
3: De pleier å være veldig høyt oppe. Så er Interoptik på 5. På 4. plass er et bilmerke som er populært hos gangstre og rik folk. Og også noen fra Lørskog.
2: Og frøkene fra Lørskog.
3: Det er BMW, det er helt riktig.
0: Er de så høyt oppe?
2: Ja.
0: Er du fornøyd du er?
2: Ja, men jeg bruker faktisk ikke merkeverste, for de er så dyre.
0: Okay.
2: Men jeg er fornøyd med alle verste gutta mine på Lørenskog. Dekkteam, hei hei.
3: Ja, de er veldig fornøyde med deg i hvert fall, for du er en god kunde på verksted. Så på tredje plass er Toyota. Ja, så slår da BMW så vidt. På andre plass så er det et, og det er litt rart egentlig, vil jeg si, fordi jeg vil jo si at de både er dyre, og de har altså ikke konkurranser.
2: Vinmonopolet?
0: Din favorittbutikk, Bjørn.
3: Kjempepopulær. Ja, jeg er jo der mye, men det er jo ikke, for hvis det hadde vært et valg, så hadde jeg kanskje kunne gått et annet sted
0: da. Men det er hyggelig der da.
3: Ja, ja, ja. Og så på første plass. Dere kan få lov til å gjette.
2: Hvem det kan det være? Det i hvert fall ikke Ryanair, for å si det sånn. For den har jeg på bånd.
3: Populære.
2: Mest populær.
3: Alle.
2: I Norge?
3: I Norge. Det vi er aller mest glad i.
0: Ja, ja, altså jeg var på McDonald's Kåterud i går, og det var fantastisk service.
3: Ja, det er ikke det heller. Dette er favoritten til tenåringer med dårlig råd.
2: Og ja, normal eller noe sånt.
3: Og til Eirins pengeskole, som stadig ber om noe på denne appen.
2: Vips!
3: Vips er det mest populære.
2: Aha!
3: Det er det vi er aller mest fornøyde med.
2: Ja!
3: Hvis vi lar oss bestikke, med andre ord, så gratulerer med det. Det er noen som er på bånd nå, skal vi ta det etterpå da, kanskje?
0: Ja, ok.
2: Skal vi sjekke om den vipsen funker, gutter?
0: Nei, den funker den, altså. Det
2: vipskrav.
0: Har du fått noen avkastning på vipskravene dine, Eirin?
2: Foreløpig rolig, men dagen er enda ung.
0: Ja, og dette da fra Norges mest populære selskap hva gjelder kundeservice da.
3: Ja, det er BI som gjennom 30 år har målt hvor fornøyd vi er med forskjellige bedriftene rundt omkring, og Vips er altså da på toppen. Men hvem er på bånd? Vi kan jo ta noen av dem i hvert fall. Det er jo utrolig mange vi er misfornøyde med.
0: Ja.
3: Blant annet så synes jeg på 140 førsteplass her, så er det da altså et firma som, som da leverer bokstavlig talt til late folk, men det viser seg at disse folka, de er misfornøyde også.
0: Ja. Fedora.
3: Det er Fedora, som ikke er spesielt høyt på lista her.
2: Beef med Fedora selv, det altså.
3: Ja, se der, ja. Ikke sant? Men ellers så er det, det er en type selskap som dominerer bånd av lista. Og her er det mange å ramse opp.
0: Ok.
3: Så, og hva kan dere tenke dere? Hva klager vi aller mest på?
2: Internett og TV og sånn.
3: Det er helt riktig.
2: Ja, det er det. Ja, det var det. Og det ringte jo til dere. Og skal jeg si deg hvorfor jeg er så forbannet?
3: Ja.
2: Fordi at du kommer til en telefonsvarer. Forklar med noen korte ord hva det gjelder. Og jeg er sånn, snakke med et menneske. Jeg oppfattet ikke det du sa. Forklar med noen, snakke med en kunderådgiver. Du klikker.
0: Ja.
3: Så her har de samlet alle sammen. Telia, Telenor, og Viaplay og Alent og alle sammen.
2: Ja.
3: Hele gjengen samling i bånd nederst. Bare slått av noen ganske få. Vi må ta med det til slutt da. Det er faktisk en par til dagligvarekjeder som har havnet aller nederst her sammen med Vy. Stakkars,
2: ja, ja, ja,
3: så er altså Coop Prix og Hæ? Bunnpris og Joker helt nede der.
2: Jeg elsker Håvard på Coop, ja.
3: Er vi så misfornøyde med de der?
2: Er vi så misfornøyde med dem,
3: ja? Ja.
2: Men det vil jeg bare si, Fedora, jeg synes synd på de Fedora-budene, altså. Så jeg synes liksom ikke vi skal ta det utover dem, vi må ta det utover selskapet Fedora.
0: Ja, og appen budene, som ikke funker bra nok, det er for lang ventetid og mye sur der.
3: Eller hva med å hente og lage maten selv?
0: Nei.
3: Nei,
0: det,
3: nei,
0: ja, det ble for slitsomt.
2: Dagens frokostgjest, Javad El Bakkali.
0: Ja.
2: Han har vi sett i Ikke lov å le på hytta. Vi har sett han i Humoretaten på NRK. Mest kjent for morsomme memes på Instagram og TikTok.
0: Ja, jeg gleder meg.
2: Han har veldig skråblikk på norsk kultur og nordmenn. For eksempel, når norsk dagligvare nå, eller norsk dagligvare nå som Norge skal til VM.
7: Fotballbrød. Fotballost. Fotballchips. Fotballslanke chips. Vi skal til VM, grillpølser. Alt for Norge, pizza. Fotballhavregryn for fotballfolk som vil spille fotball.
2: Det er spott.
3: Det er klart de havner nederst på kundebarometret som vi snakket om før i dag.
2: Nei, han er veldig morsom. Vi skal prate mer med Java da, etter hvert. Men så har vi også vært ute på gata, så vi spurt folk da. Hvilke komiker får deg til å le?
8: Magnus Devold. Fordi han har sånn aggressiv humor, og han liksom trekker frem ting man kan kjenne seg til i hverdagen.
9: Jeg tror du synes det er litt ubehagelig å be andre komikere om å være gjester i den podcasten, men jeg skal si det nå sånn at dere skjønner det en gang for alle.
10: Vi vil ikke! Vi vil ikke være gjest!
11: Har du en favoritt komiker?
12: Ja, han Ronny.
11: Brede Åse?
12: Ja. Han veldig morsom.
13: Vi må bare komme oss i gang med mandagen, og sakte men sikkert så glir vi mot en ny helg og nye muligheter. Fra onsdag ettermiddag så helgefølelsen dominant i kroppen, for da vi over halvveis.
14: Ja. Jeg liker veldig godt Snorre Monsen fra Gauteshow. Drøyen og overkant og den humoren liker jeg veldig godt.
15: Maker det sens, vi i samme båt, folkens. Hola homo, hola sapiens.
16: Hege Skøyen med Stelken Gunnarsen.
17: Da skulle jeg bare ha sagt en liten ting, folkens, og det at doping er og blir ekstremt skadelig.
16: En klassik.
0: Ja, det en klassiker.
2: Ekstremt.
0: Ekstremt.
2: Ekstremt skadelig.
18: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
3: Vi skal til Olav Bullsvei vest i Oslo og til Ane Femsedal. God morgen, Ane.
19: God morgen.
3: God morgen.
0: God morgen.
2: God morgen.
3: Fortell om utsikten fra din leilighet.
19: Her det strålende vær i Oslo med, ja, kjør sky og så.
3: Og så ser du utover?
19: Buksevannet.
3: Ah, det helt nydelig. Og en vakker golfbane og i det hele tatt. Men du skal ut og trene noe helt annet. Du skal trene styrke, og jeg skjønner at du jobber altså på Radiumhospitalet som kreftforsker, men du skal til Solli Plass i Oslo, som det jo ikke på vei til jobb.
19: Nei, men Sats er så dyktig PT at det verdt å ta en ekstra tur for.
2: Okay. Så kult, du drar dit, ja, i ens ærend.
0: Ja, og hvilke øvelser er det du frykter at PT-en din skal kjøre deg gjennom i dag?
19: Bulgarsk utfall.
2: Det er elsk, hat, og ja. Du kommer ikke til å kunne sette deg ned på stolen i morgen.
19: Nei.
3: Bulgarsk utfall eller bulgarsk danseband, valget er ditt. Hva heter dronningen av Storbritannia da?
19: Camilla.
2: Camilla er riktig, da kjører vi på. Vi prøver å komme oss gjennom 10 spørsmål og starte med en lyd.

0: Hvem var det?
1: Victor Bestlen eller noe. Leksell er det kanskje?
0: Ja, Leksell. Victor Leksell er riktig. Er hanner eller hunder dominerende i hyeneflokker?
1: Hunder.
0: Hunder er riktig. Hva heter tårnet i Paris som ble åpnet for publikum denne dagen i 1889?
1: Eiffeltårnet.
0: Eiffeltårnet er riktig. Til hvilken by var handlingen i den første Ghostbusters-filmen lagt?
1: New York.
0: New York er riktig. I hvilket fylke ligger Torghatten?
1: Finnmark.
0: Nordland. Hva heter den spanske regionen Barcelona ligger i?
1: Pass.
0: Katalonia. Hvem skåret 3 mål i finalen i VM i fotball i 2022, men var likevel på det tapende laget?
1: Pass.
0: Kylian Mbappé. Hvem grunnla en filosofisk skole kalt Akademiet i Aten ca. 387 før Kristus?
1: Platon.
0: Platon er riktig. Hvem tar livet av Odin under Ragnarok?
2: Ja, det var ikke avgjørende heldigvis da, for du, hvis du får for denne Anne uansett, men 1, 2, 3, 4, 5 innenfor tida, altså 6 akkurat, men da blir uansett av 1000 kroner i gavekort, som er bra da.
0: Stum av begeistring.
3: Eventuelt kom det et bulgarsk utfall der, jeg vet ikke. Anne, ha en ordentlig fin dag i solskinnet.
1: Tusen hjertelig takk. Takk, lige med det.
2: Takk.
4: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
0: Frokostgjesten i dag er komiker Javad El-Bakkali. God morgen.
5: God morgen.
0: Du ble jo kjent på sosiale medier og for dine utlending-memes, der hvor du tar nordmenn på kornet.
5: Ja.
0: Så har vi jo sett deg i Humoretaten, som du fortsatt driver med. Ja. Driver og skriver nå og lager nye sketsjer. Så har du skrevet bok.
5: Stemmer.
0: Det skal vi også tilbake til. Vi må bare starte med dette med å tulle med norske stereotyper og norsk kultur.
5: Ja.
0: Hvorfor elsker vi det? Hvorfor er det så gøy?
5: Det ble jo spurt om ganske ofte. Jeg vil tro at det er liksom den der gjenkjennbarheten, at man, liksom, man på en måte får alle de tingene man hører på kontoret og på skolen, eller hva enn det er, satt veldig på spissen av en lubben kar som står og hyler inn i kamera. Så det er vel egentlig det jeg tror det er bare det at man liksom får ting man har hørt før. Det er vel den der, det stemmer, ja. Altså, ja.
3: Man kjenner igjen, kanskje ikke seg selv selvfølgelig, men alle andre.
5: Ja, noen kjenner seg selv igjen også.
0: Vi må jo bare innrømme det, Øystein og Bjørn, at vi tre, vi følte oss veldig tatt på korene, for du speiler jo nyhetsbildet, og det gjør vi også, bare at du gjør det med humor, og vi gjør det ekte, fordi du la ut en video for noen uker siden. Bare å glede seg til lunsjen dagen etter jordskjelvet.
6: Jeg skjønte hva det var med en gang, altså i sekundet, den første bevegelsen på, så er det sånn her, jordskjelv. Det som er jo skummelt, det er liksom at det begynte på 4,6, så gikk det opp til 5,7 i dybde. Så fra 3 til 4 på skalaen, det er ikke et vanlig, det er et hardt skjelv, altså.
2: Ja, og det spesielle med dette var at jeg så denne videoen etter at jeg hadde gått og snakket sånn hele den morgenen dagen etter jordskjelvet. Spot on!
5: Nei, altså, jeg er faktisk stolt over at jeg var våken under det skjelvet.
2: Ja.
5: Men jeg trodde først at det var en trikk eller en buss. Nå blir jeg han igjen! Jeg var faktisk våken. Ja, men altså, jeg var jo ikke på kontoret den mandagen. Men jeg hadde,
2: sånn var det.
0: Klassisk.
5: Ja, jeg var dessverre utenbys, men jeg hadde dødd for å bare komme inn 8:45 og så bare observere alle som var sånn, ja. Og det er faktisk første gang siden 1885.
3: Så vet du at riktig skala, vet du, da hvis du øker med 1, så er det egentlig 10 ganger.
5: Men hvor var den egentlig på den der?
3: Ja, det var en stund over 4, og så ramlet den under igjen, ok?
0: Men Javad, hvis du da, som er ekspert på oss nordmenn da, måtte forklare til en utlending, hvordan vi nordmenn er på typ 3 linjer, hva hadde du sagt da?
5: Det var veldig hard, men jeg hadde sagt at nordmenn er jævlig opptatt av fondsparing. Hadde jeg sagt.
0: Spar i fond.
5: Jeg har begynt med det selv, men jeg forstår ikke hva det er, og de pengene går opp og ned, og det er ikke så mye heller. Men jeg føler at det har blitt ekstremsport i å spare i fond. Jeg føler sånn, alt fra liksom, nå snakker jeg deltidsstudenter, sparefond, jeg bare sånn, hva faen, hæ? Du i fond,
3: ja. Liksom. Ja, ja, ja. Men, jeg sparer bare i oljefondet, ja.
2: Og dagens frokostgjest, han en favoritt i sosiale medier med sine utlending-memes. Vi ser den på TV, vi ser den på stand-up-scenen, Javad El Bakali. Og for å bli enda bedre kjent med deg, Javad, så har vi funnet noen overskrifter som vi har lyst til å dykke litt ned i. Du klar for det?
5: Nei. Ja.
2: Ja, for denne her interessant. Overskrift. Ja, jeg samlet på hår fra jentene, og jeg skammer meg.
5: Det, den saken har jeg ikke lest. Kan du si hvilken avis det er?
2: Ja, dette fra Telemarksavisa. Den, det en stand-up-anmeldelse.
5: Ja, jeg tipper. Ja, fordi jeg samlet på hår fra jentene. Er jo en del av en stand-up-bit jeg har. En som folk liker, tror jeg. Så jeg antar at anmeldelsen var bra.
0: Ja, ja, men fortell oss hvorfor i alle dager du samlet på hår fra jentene.
5: Nei, altså, det er jo veldig pynta litt på det for å gjøre det liksom, jeg har en bit om at som barn så var jeg jævlig rar, ja. Og bare for å illustrere hvor rar jeg var, så samlet jeg på hår fra alle jentene på skolen i en alder av 8 år.
0: Men ja, det rart.
5: Det kjemperart. Ja, jeg enig i det.
3: Ja.
5: Og nå skammer jeg meg, nå får jeg angst i studio.
3: Nei. Det høres ut som en sånn skummel fyr fra en sånn Wallander-roman. Ja, det er en ting, men det har jo gått bra med deg.
5: Ja, herregud, eller hvem vet, kanskje jeg dukker opp i Harry Hole sesong 2 som hårsamleren. Så ja, det er...
0: Vi har en annen overskrift her. Ja. Svensker mater ikke gjestene sine. I Spania ville vi ringt politiet. Swedengate.
5: Ja, det var jo, det er en del år siden, men det var jo da det kom frem at liksom norske barn når de på besøk hos etnisk norske familier, så får de beskjed om å vente på rommet når de skal spise middag, og så er det liksom noe som kom frem i, jeg tror det var i 2022 eller 2023, og det var da Swedengate, for det var liksom der det kom frem, men det var også sånn her da, men jeg vet ikke hvor Spania kommer inn der, men jeg husker veldig spesifikt at når jeg var på besøk hos enten pakistanere eller somalier, fikk jeg alltid mat.
0: Ja.
5: Mens liksom, hvis jeg var hos Andreas eller Bendik, så var det de som sitter på rommet og hører de spise.
0: Ja, så liksom,
5: det er
0: sært, altså.
5: Ja.
0: Det er veldig sært.
5: Og jeg vet ikke hva det kommer av, for jeg tror ikke det er sånn bevisst sånn, han skal ikke få mat! Jeg tror ikke det er sånn, men bare,
0: det er
5: kulturen er sånn, det er kjemperart å få et barn til å sitte og vente på et soverom.
3: Ja. Da var det altså da, nok logikken at i Spania ville vi ringe politiet, altså hvis ungen ikke hadde fått mat.
5: Ja.
3: Da er det
5: Det er rart, altså.
0: Det er
5: kjemperart.
3: Vi har besøk av komiker Javad El Bakali, sist sett i Humoretaten på NRK, blant annet, og nå ute med din første roman. Du har gitt ut bok før, men det var humorbok, men nå er det roman.
5: Yes.
3: Engstelig Svarting, som handler om Kamal, som fra Haugenstua, sånn som deg, 29 år gammel, sliter med mye, blir forelsket i jokerdama, og så baller det på seg. Mm. Men hvordan var det å gå fra humor til... Dette er jo en seriøs... roman?
5: Ja, altså som jeg har sagt før, så er det sånn, humor er fortsatt min hovedting, men det er gøy å prøve med noe annet da, og så synes jeg jo det har vært, jeg begynte på den boka her i 2023, så jeg er jo drittlei nå. Og så minner jo på en måte hovedkarakteren mye om meg selv, så jeg hater jo han også.
0: Uff da.
5: Så, ja, altså, ikke sånn, altså, ikke fordi han er så fæl, men bare fordi jeg er så lei av det sånn der, faen, tar jeg sammen, liksom.
0: Ja.
5: Mens jeg satt og skrev på det her. Så sist gang jeg leste gjennom hele boka nå, var i februar, og nå vil jeg bare holde den litt på avstand, nå som den er ute, og den har jo foreløpig splitt da anmelderne veldig. Det er noen som elsker den, og så er det noen som virkelig hater den. Så det er jo gøy.
0: Det er interessant. Da har jeg alltid lyst til å lese. Ja. Men jeg må bare bore litt, fordi at jeg leste også at du skrev i Paris, liksom.
5: Ja,
0: var der i lang tid. Hva var bakgrunnen for det? Var det skikkelig sånn forfatterklisje?
5: Det er egentlig fordi altså, min kjære samboer, hun jobbet på den tida i departement, og så måtte hun da bo i Paris i et halvår, det passet jo perfekt for meg, for jeg skulle jo bare sitte inne og skrive bok.
0: Ja.
5: Så da ble jeg rett og slett med bort der, og ble, som du sa i sted, juristfrue. Så gikk rundt der og bare så deilig ut, og spiste mat, og var helt nydelig. Ja, men det var altså usunt år, altså. Jeg tror jeg gikk opp 12 kilo er det jeg holder det. Bare brød, croissanger, oster og skinke. Ikke bra idé. Jeg anbefaler det til alle, men samtidig ikke.
0: Men skrev en bra bok da, Engstelig Snakking. Ja, ja. Men den titlen, den, er den hentet fra ditt eget liv? Engstelig
5: ja, det er jo, jeg ble jo kalt det som barn av de eldre. Fordi jeg var liksom blant en, jeg var jo en veldig engstelig kid selv, så på en måte det ble jo ofte sånn der, jeg var han engstelige i liksom vennegjengen, om jeg kan si det.
0: Ja.
5: Mm. Så det er det fint, ja.
3: Det er altså en parallelt liv, sånn som du kunne ha vært.
5: Ja, det er vel på det slags, så Kamal er jo et worst case scenario av meg selv, da. Så. Så han på en måte bor jo i en psykiatribolig og sliter med alt mens jeg sitter og fyrer opp duftlys så, så ja jeg liker den versjonen her bedre altså.
3: Veldig glad for at vi fikk kunne ha besøk av best case scenario ja. Eller bare kaller
2: spørsmålet er hvilken bolle du skal unne deg til lunsj i dag. Det nærmer seg jo helg og kan være svært fristende. Nå har en stor jury kommet fram til hvilken bolle som er Norges aller, aller beste bolle. Resultatene får du snart. Først må vi tilbake til den herligste fyren vi møtte i går morges i skarp konkurranse med landslagssjef Solbakken. Men Mossa på Benseren på Nebbenes Veidsvoll, han ga oss inngående bollekunnskap grytidlig i går morges.
7: God morgen.
2: Og her holder du altså foran deg det jeg mener er Norges beste bolle. Og er du enig i det?
7: Ja da, det er alvorlig.
2: Men har du smakt den selv? Avslørt. Han har ikke smakt,
0: den.
2: Hva? Så akkurat begynt her, flyttet fra Sortland. For det som er greia forrige gang jeg var her, så satt din kollega den inn i ovnen. Så det skal Mossa gjøre nå.
7: Det er Norges beste boller.
2: Og så forteller du at det er en sammenheng mellom alder og hva slags bolle man kjøper. For hvem kjøper du har rosinboller her for eksempel?
7: Gamle folk.
2: Gamle folk,
7: ja.
2: Og så har du sjokoladeboller, og hvem kjøper dem?
7: Unge folk.
2: Ja, mener du det? Så enkelt er det.
7: Det er fantastisk. Første gang jeg smaker den.
2: Ja. Er du enig at det er Norges beste bolle?
7: Ja.
2: Ja, her får han da til slutt smake denne bollekaka, som er 6 sammenvevde varme boller med vaniljekrem og sjokoladebiter.
3: Ja, er det ikke rosiner også?
2: Jo, det er godt mulig det er det.
3: Liksom, altså, det er som alt, det er for gamle og unge, og for mora di også, som jo du før da fikk... Ga det gule til.
2: Ja, helt riktig. Geir var fornøyd med det. Men nå, også den kombinasjonen er kanskje den aller beste, det synes jo jeg, men nå er det bakemesterskapet på NRK som etter over 1000 nominasjoner og kommentarer har valgt ut 10 finalister og endelig nå fått et resultat på hva som er den aller, aller beste bolla ifølge nordmenn generelt.
0: Ja.
2: Og det,
3: spenningen stiger.
0: Nei, jeg frykter det er superkjedelig.
2: Ja, det er på en måte kjedelig, men det er jo også veldig, veldig godt, og det er kanelbolla, eller forskjellige kanelvarianter. Hvorfor sier du nei, ja?
0: Altså, dette her er liksom sånn der jordnære nordmenn. Ta nøye meg med kanel og sukker. Ta nå og fyll på alt du kan. Sprøyt så mye vaniljekrem du kan og ta sjokolade på toppen og litt daim oppå der og putt inn rosiner og noe sukker.
3: Kanelsnur er jo ganske mye på en gang, da. Du har klart å stappe inn ganske mye godt.
0: Smaksløst.
3: Ja, ok. Nei.
0: Når du er på restaurant, kanskje til 17. mai, eller kanskje du skal flotte deg litt ekstra i sommerferien, hvordan kan du skille mellom hierarkiet blant servitørene? Svaret det skal du snart få, for nå skal det handle om servitørbekledning. Og visste dere at servitøryrket faktisk er en 4-årig utdannelse?
2: Er det såpass?
3: Mm-hmm. Man må jo ikke ha det.
0: Nei, man må absolutt ikke ha det. Kanskje ikke overalt, men på de fine restaurantene. Min kompis Trym, han gikk på skole i Frankrike, og han har jobbet hos Christian Ringnes i alle år. Wow. Så der måtte du ha servitørutdannelse. Mm. Når jeg skal da kle på meg og ut og spise på restaurant, så hender det noe at jeg tar på meg en fin hvit skjorte, og så tar jeg på meg svart bukse, og så blir jeg sånn, å nei, herregud, nå ser jeg ut som en servitør. Ja, for det her har jo jeg har jo servert, min gamle ekstra var servitør, servitør i bryllup og dåp på Maihaven, da var jeg servitør og hovmestersjass, da føler jeg liksom at jeg er servitør. Men uniformen er i endring. Det kommer an på hvor kult stedet er. Aftenposten har en sak om dette. Og jeg vet jo at du er veldig stolt av uniformen du hadde på Rema 1000-lager, Øystein.
2: Men, ja, særlig verneskoene.
0: Verneskoene, vet du. Men du er jo en raffinert herremann, du. Hvis du var servitør på Sommerro, Stordalens luksushotellfavoritt på Oslo Vest, hva ville du kledd deg da?
2: Svart bukse med press, svart blank skjorte som glinser litt grann, og svarte smarte vernesko. Fordi det plutselig mister du ting, ikke sant?
0: Du tviholder på verneskoa dine,
2: du gutt min. Du kan knuse ting.
0: Vet du, det praktisk. Hva hadde du kledd deg, Jan Bjørn?
3: Nei, ja, det la meg gå for en klassisk smoking i stedet da, siden det så flott sted og med hvit skjorte og, for jeg ikke så fryktelig glad i slips som kveler meg, men en slefe kan jeg klare.
0: Men det, Bjørn, du nok mer inne på det, fordi vet dere hva? Det så fancy på Stordalens hotell at dette her damer da, de får sesongbaserte designkjoler fra By Timo, et klesmerke som de fleste damer kjenner veldig til. Det dyre blomstrette kjempefine kjoler. De noe annet enn hvit skjorte og vest, altså. Og det fordi at de er representanter utad, og de får sesongbaserte kjoler. Disse damene, jeg har ikke sjekket hva herrene får, men jeg vil tro det liksom tilsvarende kul stil.
2: Ja.
0: Wow! Men noen steder så det klassiske veldig viktig. For eksempel på Brasserie France i Oslo. Der servitørene kledd etter hierarki. Du lærling, så det brodert lærling diskret øverst i nakken på vesten. Så det grønn farge bak, og du da hovmester, så du rød farge bak. Du den som i midten, faglært servitør, så står det en liten pinn med F, pluss drueklase. Hva tror du det betyr?
3: Sommelier, kanskje?
0: Da du sommelier.
2: Ja.
0: Så dette kan du, på ordentlig fancy restauranter, så kan du titte etter de små tegnene.
3: Det viktig med antrekket, men tyskerne valgte Hugo Boss da de skulle inn i Polen, for eksempel. Det viktig det.
0: Men et par tips skal jeg også slenge med, for jeg har jo tross alt jobbet med dette i noen år. Heng med. Hadde jeg bare vært servitør på Sommero i Oslo, ikke på Majaven, da hadde jeg gått med blomstrette By Timo-kjoler, og ikke sånn der klassisk servitøruniform.
3: Jeg hadde aldri hørt om det merket før, men det er i hvert fall sikkert veldig fint og dyrt.
0: Ja, norsk internasjonalt merke har gjort seg stort i løpet av de siste årene. Men, hva de to mest kjente feilene ferske servitører gjør første dag på jobb? Jeg har jo vært servitør i noen år. Hva tror du, liksom, for eksempel en feil som når du kom første dag på jobb som servitør?
2: Skjenke for mye vin. Man vil være snill og grei, og så vet man ikke egentlig hvor mye det skal være.
3: Men det den mest populære hos meg, den som skjenker mye. Så da må man begynne å regne på å lønne seg å bestille glass eller flaske når man skjenker så mye. Ja. Men jeg vil tro at det å ikke være så flink til å kanskje se seg rundt, for det som irriterer meg mest i hvert fall, det hvis man ikke blir sett. Ja. Hvis man vil bestille et eller annet og bli fristet til å knipse. Det gjør jeg ikke altså, hva skjer vet.
0: Ja, det gode tips, men det aller første som man tenker, det gjør man på en måte før man begynner å jobbe, og det jo det at vi tenker at servitører går med sorte pensko med hæl. Ingen servitører går med hæl.
2: Å nei.
0: Nei, du går ikke med sorte pensko en gang. Godt skotøy. Det første bud for en servitør.
2: Ja. Crocs eller vernesko.
0: Sorte sko selvfølgelig, pensko hvis restauranten pen, joggesko hvis du på Egon eller lekteren, tenk deg at du skal løpe frem og tilbake på lekteren. Eller diskret pen joggesko i bryllup faktisk. Jeg husker han hovmesteren, jeg kom første gang jeg serverte på norske teatre blant annet, for da det ofte liksom i foyeren, der det litt sånn champagne og sånn, kom jeg og bare nappa ut de penskoene mine hånda med en gang og bare serverte meg joggesko. Fordi du skal tråkke rundt i 8-10 timer. Så, noteringen. Du fersk, tro aldri at du kommer til å huske hva alle har bestilt. Hvis du har en ungdom hjemme som skal ha sin første sommerjobb da, være servitør. Du nødt til å notere. Dette lærte jeg også av min hovmester på Majaven. Da har du litt mindre notatblokk. Du har gjerne en notatblokk her, og så har du alltid med deg pen.
2: Brystlomma.
0: Så stiller du deg foran bordet, så tegner du et rutenett på blokka di. Hvis jeg har 8 gjester her, så tegner jeg et rutenett på 8.
2: Smart.
0: Så skriver du da inn hva folk skal ha. Cola, cola, siro, solo, rødvin, vann, hvitvin. Så når jeg kommer tilbake med brettet med alle disse her på, så må jeg titte litt på blokka min, så bare, der ja, cola, siro.
2: Ja, så har du koder for de forskjellige, altså bare C eller R og så videre.
0: C, S, solo, rødvin, R. Så det, alltid notere, alltid godt fottøy, og da kan du ta på deg og være servitør i vennen din sitt bryllup eller konfirmasjon. Eller.
2: Herlighet, kan du servere hjemme hos meg i helgen? For dette var jo fantastisk.
0: Akkurat i helgen har jeg planer, Øystein.
2: Vi snakker om mennesker som spesielt stas å møte. I går så var vi hjemme hos fotballtrener Ståle Solbakken. Det var spesielt stas, synes jeg i hvert fall. Hvem synes dere det ekstra stas å møte?
0: Celine Dion.
3: Jeg har møtt Celine Dion.
0: Ja, jeg vet det, Bjørn. Tenk på det.
3: Ja. Og det var jo litt stas, men hun var ikke så kjent på den tiden. Men jeg husker Al Jarreau, min store helt fra ungdommen fikk jeg møte.
0: Hvem er det?
3: En musiker som han død nå, men som er fantastisk låter, synes jeg. Han hadde konsert i Skedsmohallen, og jeg hadde begynt i radio og fikk lov til å møte ham etterpå. Det var, og jeg fikk lov til å hilse og fikk vel et par ord med ham også. Og da jeg, etterpå, da jeg hadde gått, så, var det en av, så sa han til en av de andre journalistene at that was a real fan.
2: Ja, exactly.
3: Altså, jeg var ikke der på jobb, jeg var der bare fordi jeg syntes det var fantastisk og flott å møte ham.
2: Ja. Men apropos da så møte, la oss ta et lite gjenhør med da fotballlegende Jan-Åge Fjørtoft var gjest hos kollega Mikael her på P4 for noen år siden. Han fikk seg en skikkelig overraskelse, og det begynte da med følgende utfordring. Finn ut hvilken fotballspiller som med på telefon, kun ved å stille ja- og nei-spørsmål. Og da fyrte Jan-Åge I gang.
8: Er du norsk?
9: Ja.
8: Det høres ut som du en mann.
9: Ja.
8: Har du lagt opp?
9: Ja.
8: Har du spilt I England?
9: Nei.
8: Ikke spilt I England? Ok. Har du spilt I Tyskland?
9: Nei.
8: Har du spilt utenlands?
9: Nei.
8: Ikke spilt utenlands. Har du spilt I Lillestrøm?
9: Ja.
8: Spilt I Lillestrøm, ja. Ok, har vi spilt sammen I Lillestrøm?
9: Nei.
8: Har du spilt etter meg da?
9: Nei.
8: Du har spilt før med Lillestrøm?
9: Ja.
5: Det mulig, faktisk.
8: Ja, det jo det. Har du vunnet seriegull for Lillestrøm?
9: Ja.
8: Altså, du... visst at en Lillestrøm-fan skulle ha sagt nominert de tre mest kjente Lillestrøm-spillere gjennom tidene, og nå kan du skryte litt av det selv, hadde de nevnt ditt navn?
9: Ja.
8: Er det statue av det på Åråsen?
9: Ja.
8: Det Tom Lund?
9: Ja, det stemmer.
8: Det fantastisk! Tom Lund! Det tidens norske fotballspillere har fått til den her. Hei, Tommy!
9: Hei, hei,
8: Så hyggelig da!
9: Ja, det var hyggelig
8: det. Ja, det var veldig, veldig hyggelig. Du min store favorittspiller.
9: Ja, moro det.
8: Det var veldig hyggelig.
9: Ja,
8: det er helt fantastisk at det Tom Lund får med I det programmet. Det nesten litt sånn blasfemi at du måtte være med I det programmet her. Altså. Ja. Ja. Tusen takk, Tommy, for å være med.
9: Alt gjør den fint,
4: hei. Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
2: Det var P4s radiofrokost for 6. mai en onsdag I 2026. Kan vi avsløre hvor vi skal etter sending I dag, eller? Det hemmelig? Kan vi dryppe litt?
3: Ja, det
2: litt
3: hemmelig.
2: Kan ikke dryppe at det noe spennende som skjer og litt sånn?
3: Jo, det noe spennende som skjer, og det kan jo være at det noen som gjør, det comeback igjen?
2: Ja,
0: vi har ikke lagt opp da.
3: Nei, det sant det.
0: Så vi bare, det jo, vi har jo et boyband.
2: Vi har et boyband.
0: Vi har et boyband.
2: Ja.
0: Men det jo mulig at vi legger opp snart. Det jo så I vinden å legge opp om dagen.
3: Ja, jeg lurer på om det kanskje kan
0: for
3: bli vår siste opptreden.
0: For hvis vi legger opp, så
3: nå.
0: Kan vi ta comeback også, vet du.
3: Ja, nei. Det skal vi gjøre, må Robbe ikke gjøre.
0: Nei.
3: Så,
0: men vi skal I studio, kan vi jo si.
2: Ja. Altså, A1 Christian, det jo veldig rart, men nå det vel tredje gangen vi oppe
0: hos han. Da vi på fornavn, altså.
2: Ja, og nå begynner det å bli sånn, altså. Ja, vi kjenner han, og vi skal inn I studio der. Og det begynte jo som tull at vi skal liksom prøve oss som et band, og nå det blitt sånn halvseriøst, og det rart.
3: Nei, det ikke halvseriøst.
0: Det ikke halvseriøst.
3: Det fortsatt totalt useriøst.
2: Jo, men samtidig, Eirin driver og sier her sånn, ja, nå har vi lagt opp en halvtone ned, og dere jo tenorer og bla bla bla, det mye seriøst prat.
0: Ja, vi må jo synge bra og...
3: Ja, for Eirin har noe å forsvare, det har jo ikke vi andre.
2: Nei.
3: For hun jo tross alt en ekte nonett, som bandet hennes, eller sanggruppen hennes heter.
0: Ja.
3: Mens vi andre, vi de glade amatører.
0: Ja da.
2: Men som Christian sier, og jeg helt enig I, alt blir bedre med litt autotune, og ikke minst bare litt grann klang, bare prøv nå.
0: La la.
2: Nei, vent da. Der den.
0: Litt klang.
2: Og du avgjør.
0: Hei, vi skal slå armen.
2: Men ja.
10: Hei, hvor det vel frist og lett opp på fjellet?
2: Opp på fjellet.
10: 3-4 timer med folkevogn opp til fjellet.
2: Ja, opp til fjellet.
0: Oi. Ja,
2: så det jo noe dette. Ja.
0: Dette noe, gutter.
2: Ja, her kan vi bygge på.
3: Ja da. Ja. Når en seriegatter, når høregatter slike...
0: Lunsjklokka
2: ringer. Ja,
3: det ringer nå.
0: Bjellene til han Åge.
3: Og det er lavt blodsukker her, tror jeg.
2: Men hold på hemmeligheten da, du som har hørt podcasten helt til slutten I dag. Og så kan det være at vi skal ha en fotball-VM-sending. Fotball-VMs første dag, som jo vi lærte I dag 36 dager igjen til. Og da, det blir fest. Det blir
0: Blichfeldt. Blichfeldt, du som pleier å være med til slutten. Hold på hemmeligheten.
3: Blichfeldt.
0: Blich.
3: Ikke Blich. Blich.
2: Vi hørs. Hei.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
5: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
4: Ja, de får også 20%.
5: Hva om jeg, han, hater fotball da?
4: Ja da, 20% til og med 10. mai.
5: Ok,

0: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
1: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
2: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ne.
1: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det, ja?
3: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Garasjeporter i Bebbe Bobleplast. 85% rabatt hos Bobleplasteksperten.
6: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
7: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med
8: feber.
9: Feber? Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da.
10: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Ja da. Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
13: P4. Det er like best. Jeg er faktisk konkurransen som dere har.
14: Så at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
15: Lyden av Norge.

0: enten synet ditt forandrer seg.
1: Er det bare...
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
1: For meg eller har mailen blitt helt umulig å lese?
0: Eller alt er som det alltid har vært?
1: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
0: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
6: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
7: Å, halla igjen! Nå blir det kavelag.
8: Grattis! På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
10: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5.390. Med på kjøpet får du også mini-steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: P4.
1: Det jeg liker best er faktisk konkurransen som dere har.
2: Så at man får nyheter hver time, og synes det er en veldig trivelig kanal.
3: Lyden av Norge.

0: Du, vi vet at ikke alle da.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
0: Det er sånn... Nå er det torsdag igjen. Ja, og... Torsdag, min venn. Og kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
3: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
4: Det var ditt forslag å bli skjermfri. Jeg har solgt TV-ene.
3: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
5: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
6: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
7: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da.
9: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.
12: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
13: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund? Og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Dette er P4.
15: Det er superstemning.
16: Musikk som gjør deg glad.
14: P4.

0: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
1: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
2: AJ Produkter Norge her.
3: Hei.
4: Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
8: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
10: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
11: Ja takk, både brød og lompe.
10: Og den krevende venninnen din.
12: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
10: Og barna hennes, som plutselig elsker.
13: Spareribs!
10: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
14: Hva du får til, herlig mor.
10: Selv om det er hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
15: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Steinsprut og ruteskift.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: En ekstra god morgen ønsker vi til de 100 000 norske hundene som får en ekstra hyggelig dag I dag, som I går, fordi de får være med mennesket sitt på jobben. Til menneske. Det snakk om heldige vofsene, og en av de 100 000 heldige vofsene I Norge heter Vilma. Hennes jobb I går var å representere I Oslo Rådhus.
2: Ja vel, men hvorfor det?
1: Fordi Vilmas matmor prinsesse I Kongeriket Norge. Hun heter Astrid, prinsesse Astrid. 94 år gammel blitt nå, respektabel alder, og var da på Oslo Rådhus I går. Vilma går I ett med den lekkere pelskåpas til sin matmor. Det jo en sånn liten ondetunger vi kaller den plendriter. Jeg husker ikke helt hva denne... Hva heter da denne rasen igjen da?
3: Er det
1: en chihuahua? Ja, noe sånn chihuahua, eller litt større chihuahua ser det ut som veldig søt altså. Men var da med på jobb med prinsesse Astrid I går på 50-årsjubileet til Dysleksi Norge I Oslo Rådhus. Tidligere har Vilma vært med både på utstilling I kunsthallen ved slottet, på julekonsert I slottskapellet og så videre. Og hvis prinsessen sier at hunden skal med, så blir hunden med.
2: Ja.
1: Men sånn det ikke alle steder, fordi Eirins Balto, min Ludvig og 400 000 andre hunder I dette landet, for det en halv million totalt, får ikke være med på jobb I dag. Agria, jeg måtte sjekke det, Agria har undersøkt og funnet at 20% av norske hunder får bli med på jobb, mens 80% må bli hjemme. Og jeg vet jo at du har vært koselig at bikkja I dag, eller?
3: Ja, jeg synes vi ligger bakpå, for jeg vet at det mange land som ligger langt foran oss her, og vi kommer vel sikkert etter om en 10-15 år, og jeg synes det noe sånn, det noe veldig sånn, det liksom bikka det der med å ta hensyn til allergiker og sånt, for jeg tenker at dette kan løses veldig godt. Jeg har full respekt for de som blir veldig allergiske, men man kan... Ja, takk begge deler. Man kan sette av egne områder, man kan gjøre det mer attraktivt. Det mange ensomme her til lands. Det vel 1,4 millioner aleneboere. Mange av de trives jo veldig godt med hund, og mange av de har også en jobb å gå til, og ikke sant, da det litt dilemma. Så jeg tenker, ja, takk begge deler.
2: Ja, men kan du få begge deler? Tror du en bikkja har lyst til å holde seg på akkurat det området? Og en annen ting
3: ja, altså, hvis den innesperret, så holder den seg der.
2: Det kan være veldig, veldig hyggelig. Hvor skal du sette grensen hvis bikkja man skal si, driver med utagerende festing? På jobb.
3: Det kan jo ikke, du må jo ha et oppdratt
2: hund. Ikke sant, men da skal du si det da. Den bikkja di, den så uoppdragen, Eirin, den får ikke lov til å bli med.
3: Ja, selvfølgelig. Du må jo ha kustus på bikkja di. Og det vil jo være avsperret område, så kan du gå luften I lunsjen.
1: Det hadde vært deilig å ha med Ludvig på jobb I dag, altså. Men arbeidsmiljøloven sier at hovedreglene at man har ikke rett til å ha med bikkja på jobb. Det arbeidsgiver som bestemmer, og opp til HR og så videre. HR.
3: Ja, vet du hva? Jeg tar det til næringsministeren,
1: ja.
3: Cecilie Myrseth, hei, hei. Jeg ringer deg senere.

0: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Hei dere! Nå det trippeltromf-torsdag med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Tromf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
2: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi har åpnet. Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
3: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
4: En krona spart, en krona tjent. Men når kronen er spart, så det for sent. For billig plank må beises årlig. Og brått så går sparingen dårlig.
3: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, hagl, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Frokostgjesten i dag er komiker Javad Elbakali. God morgen.
2: God morgen.
1: Du ble jo kjent på sosiale medier og for dine utlending-memes, der hvor du tar nordmenn på kornet.
2: Ja.
1: Så har vi jo sett deg i Humoretaten, som du fortsatt driver med. Ja. Driver og skriver nå og lager nye sketsjer. Så har du skrevet bok.
2: Stemmer.
1: Det skal vi også tilbake til. Vi må bare starte med dette med å tulle med norske stereotyper og norsk kultur.
2: Ja.
1: Hvorfor elsker vi det? Hvorfor er det så gøy?
2: Det ble jo spurt om ganske ofte. Jeg vil tro at det er liksom den der gjenkjennbarheten, da, at man, liksom, man på en måte får alle de tingene man hører på kontoret og på skolen eller hva enn det er, satt veldig på spissen av en lubben kar som står og hyler inn i kamera. Så det er vel egentlig det jeg tror det er bare at man liksom får ting man har hørt før. Det er vel den der, faen, det stemmer, ja. Altså, ja.
3: Man kjenner igjen, kanskje ikke seg selv selvfølgelig, men alle andre.
2: Ja, noen kjenner seg selv igjen også.
1: Altså, vi må jo bare innrømme det, Øystein og Bjørn, at vi tre, vi følte oss veldig tatt på korene, for du speiler jo nyhetsbildet, og det gjør vi også, bare at du gjør det med humor, og vi gjør det ekte, fordi du la ut en video for noen uker siden, bare å glede seg til lunsjen dagen etter jordskjelvet.
4: Jeg skjønte hva det var med en gang, altså i sekundet den første bevegelsen på, så er det sånn her, jordskjelv. Det som er jo skummelt er liksom at det begynte på 4,6, så gikk det opp til 5,7 i dybde. Så fra 3 til 4 på skalaen, det er et hardt skjelv, altså.
5: Ja, og det spesielle med dette var at jeg så denne videoen etter at jeg hadde gått og snakket sånn hele den morgenen dagen etter jordskjelvet. Spot on!
2: Nei, altså, jeg er faktisk stolt over at jeg var våken under det skjelvet. Men jeg trodde først at det, liksom, at det var en trikk eller en buss. Nå blir jeg hadde igjen! Jeg var faktisk våken! Jeg var jo ikke på kontoret den mandagen, men jeg hadde...
5: Sånn var det.
1: Klassisk.
2: Ja, jeg var dessverre utenbys, men jeg hadde dødd for å bare komme inn 8:45 og så bare observere alle som var sånn, ja. Og det er faktisk første gang siden 1885.
3: Så vet du at Richterskala, vet du, da, når du står øker med en, så er det egentlig 10 ganger.
2: Men hvor var den egentlig på den der...
3: Så... Ja, det var jo en stund over 4, og så ramlet den under igjen, ok?
1: Men Javad, hvis du da, som er ekspert på oss nordmenn, da, måtte forklare til en utlending hvordan vi nordmenn er på typ 3 linjer, hva hadde du sagt da?
2: Det var veldig hard, men jeg hadde sagt at nordmenn er jævlig opptatt av fondsparing. Hadde jeg sagt.
1: Spar i fond.
2: Jeg har begynt med det selv, men jeg forstår ikke hva det er, og de pengene går opp og ned, og det er ikke så mye heller. Men jeg føler at det har blitt ekstremsport i å spare i fond. Jeg føler sånn, alt fra liksom, nå snakker jeg deltidsstudenter, sparer i fond, jeg bare sånn, hva faen, hæ? Du i fond?
3: Ja. Men, jeg sparer bare i oljefondet, jeg.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi har besøk av komiker Javed El Bakkali, sist sett i Humoretaten på NRK blant annet, og nå ute med din første roman. Du har gitt ut bok før, men det var humorbok, men nå det roman.
2: Yes.
1: Engstelig svarting, som handler om Kamal, som fra Haugenstua, sånn som deg, 29 år gammel, sliter med mye, blir forelsket i jokerdama, og så baller det på seg. Mm. Men det, hvordan var det å gå fra humor til, dette jo en seriøs roman?
2: Ja, altså som jeg har sagt før, så det sånn, humor fortsatt min hovedting, men det gøy å prøve med noe annet da, og så synes jeg jo det har vært, jeg skrev jo den, jeg begynte på den boka her i 2023, så jeg jo dritt lei nå. Og så minner jo på en måte hovedkarakteren mye om meg selv, så jeg hater jo han også.
3: Så,
2: ja, altså, ikke sånn, altså, ikke fordi han så fæl, men bare fordi jeg så lei av det sånn der, faen, tar jeg sammen, liksom.
3: Ja, ja, ja.
2: Mens jeg satt og skrev på det her. Så siste gang jeg leste gjennom hele boka nå var i februar, og nå vil jeg bare holde den litt på avstand, nå som den ute. Og den har jo foreløpig splitt anmelderne veldig. Det noen som elsker den, og så det noen som virkelig hater den. Så det jo gøy.
3: Det interessant. Da har jeg alltid lyst til å lese. Ja. Men jeg må bare bore litt, fordi at jeg leste også at du skrev i Paris, liksom.
2: Ja,
3: var der i lang tid. Hva var bakgrunnen for det? Var det skikkelig sånn forfatterklisje?
2: Det egentlig fordi altså, min kjære samboer, hun jobbet på den tida i departement, og så måtte hun da bo i Paris i et halvår. Det passet jo perfekt for meg, for jeg skulle jo bare sitte inne og skrive bok.
3: Ja.
2: Så da ble jeg rett og slett med bort der, og ble, som du sa i sted, juristfrue. Så gikk rundt der og bare så deilig ut, og spiste mat, og var helt nydelig. Ja, men det var altså usunt år, altså. Jeg tror jeg gikk opp 12 kilo, det holder jeg.
3: På croissanger?
2: Bare brød, croissanger, oster og skinker. Ikke bra idé. Jeg anbefaler det til alle, men samtidig ikke.
3: Men skrev en bra bok da, Engstelig svarting. Ja, ja. Men den titlen, er den hentet fra ditt eget liv? Engstelig
2: ja, det jo, jeg ble jo kalt det som barn av de eldre. Fordi jeg var liksom blant en, jeg var jo en veldig engstelig kid selv, så på en måte det ble jo ofte sånn der, jeg var han engstelige i liksom vennegjengen, om jeg kan si det.
3: Ja.
2: Mm. Så det det fint, ja.
1: Det altså en parallelt liv, sånn som du kunne ha vært.
2: Ja, det vel på det slags, og så Kamal jo et worst case scenario av meg selv, da. Så han på en måte bor jo i en psykiatribolig og sliter med alt, mens jeg sitter og fyrer opp duftlys. Så ja, jeg liker den versjonen her bedre. Ja,
1: vi
2: er
1: veldig glad for at vi fikk kunne ha besøk av best case scenario. Ja. Javed El Bakkali.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Når du på restaurant, kanskje til 17. mai, eller kanskje du skal flotte deg litt ekstra i sommerferien. Hvordan kan du skille mellom hierarkiet blant servitørene? Svaret det skal du snart få, for nå skal det handle om servitørbekledning. Og visste dere at servitøryrket faktisk en 4-årig utdannelse?
2: Er det såpass?
3: Man må jo ikke ha det.
1: Nei, man må absolutt ikke ha det. Kanskje ikke overalt, men på de fine restaurantene. Min kompis Trym, han gikk på skole i Frankrike, og han har jobbet hos Christian Ringnes i alle år. Wow. Så der måtte du ha servitørutdannelse. Når jeg skal da kle på meg og ut og spise på restaurant, så hender det noe at jeg tar på meg en fin hvit skjorte, og så tar jeg på meg svart bukse, og så blir jeg sånn, å nei, herregud, nå ser jeg ut som en servitør. Ja, for det her har jo jeg har jo servert min gamle ekstra oppvareservitør, servitør i bryllup og dåp på Maihaven, da var jeg servitør, og hovmestersjass, da føler jeg liksom at jeg servitør. Men uniformen i endring. Det kommer an på hvor kult stedet Aftenposten har en sak om dette. Og jeg vet jo at du er veldig stolt av uniformen du hadde på Rema 1000-lager, Øystein.
2: Men, ja, særlig verneskoene.
1: Verneskoene, vet du. Men du er jo en raffinert herremann, du. Hvis du var servitør på Sommerro, Stordalens luksushotellfavoritt på Oslo Vest, hva ville du kledd deg i da?
2: Svart bukse med press, svart blank skjorte som glinser litt, og svarte smarte vernesko. Fordi det plutselig mister du ting, ikke sant?
1: Du tviler på verneskoene dine, du gutt min.
2: Du kan knuse ting.
1: Vet du, det praktisk. Hva hadde du kledd deg, Amir?
3: Nei, ja, det la meg gå for en klassisk smoking i stedet da, siden det en så flott sted, og med hvit skjorte, og, for jeg ikke så fryktelig glad i slips som kveler meg, men en slefe kan jeg klare.
1: Men det, Bjørn, du nok mer inne på det, fordi vet dere hva? Det så fancy på Stordalens hotell at dette her damer da. De får sesongbaserte designkjoler fra By Timo, et klesmerke som de fleste damer kjenner veldig til. Det dyre blomstrete, kjempefine kjoler. Det noe annet enn hvit skjorte og vest, altså. Og det fordi at de er representanter utad, og de får sesongbaserte kjoler. Disse damene, jeg har ikke sjekket hva herrene får, men jeg vil tro det liksom tilsvarende kul stil.
2: Ja.
1: Wow! Men noen steder så det klassiske veldig viktig. For eksempel på Brasserie France i Oslo. Der servitørene kledd etter hierarki. Er du lærling, så det brodert lærling diskret øverst i nakken på vesten. Okay. Så det grønn farge bak, og du da hovmester, så du rød farge bak. Du den som i midten, faglært servitør, så står det en liten pinn med F, pluss drueklasse. Hva tror du det betyr?
3: Sommelier, kanskje?
1: Da du sommelier. Ja. Så dette kan du, på ordentlig fancy restauranter, så kan du titte etter de små tegnene.
3: Det viktig med antrekket, men tyskerne valgte Hugo Boss da de skulle inn i Polen, for eksempel. Det viktig det.
1: Men et par tips skal jeg også slenge med, for jeg har jo tross alt jobbet med dette i noen år. Heng med.
4: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa?
5: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
6: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
5: Jeg heter Jeanette.
6: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok.
7: Notitibok.
4: Teiprull heter.
7: Plakbandroll.
4: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter.
7: Hotkop.
8: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
10: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-ne.
9: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
11: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
12: Du, vi vet at ikke alle dager sånn.
13: Nå det torsdag igjen.
12: Ja, og
13: torsdag, min venn.
12: Og kanskje ikke alle har energien til
13: trippeltromf.
12: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du? Hvis du betaler med TrumfPay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
14: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
15: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
14: Med en ny sesong.
15: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
14: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hadde jeg bare vært servitør på Sommero i Oslo, ikke på Majaven, da hadde jeg gått med blomstrete Baitimo-kjoler, og ikke sånn der klassisk servitøruniform.
2: Ja, jeg hadde aldri hørt om det merket før, men det er i hvert fall sikkert veldig fint og dyrt.
1: Ja, norsk internasjonalt merke har gjort seg stort i løpet av de siste årene. Men, hva er de to mest kjente feilene ferske servitører gjør første dag på jobb? Jeg har jo vært servitør i noen år. Hva tror du, liksom, for eksempel en feil som en, når du kom første dag på jobb som servitør?
3: Skjenke for mye vin. Man vil være snill og grei, og så vet man ikke egentlig hvor mye det skal være.
2: Men det den mest populære hos meg, den som skjenker mye. Så da må man begynne å regne på å lønne seg å bestille glass eller flaske når man skjenker så mye. Ja. Men jeg vil tro at det å ikke være så flink til å kanskje se seg rundt, for det som irriterer meg mest i hvert fall, det hvis man ikke blir sett. Ja. Hvis man vil bestille et eller annet og blir fristet til å knipse. Det gjør jeg ikke altså, bare skjønner
1: jeg. Ja, det er gode tips, men det er aller første som man tenker, det gjør man på en måte før man begynner å jobbe, og det er jo det at vi tenker at servitører går med sorte pensko med hæl. Ingen servitører går med hæl.
3: Nei,
1: du går ikke med sorte pensko engang. Godt skotøy. Det er første bud for en servitør.
3: Crocs eller vernesko.
1: Sorte sko selvfølgelig, pensko hvis restauranten er pen, joggesko hvis du er på Egon eller Lekteren, tenk deg du skal løpe frem og tilbake på Lekteren. Eller diskret pen joggesko i bryllup faktisk. Jeg husker han hovmesteren jeg kom første gang jeg serverte på norske teatre blant annet, for da er det ofte liksom i foyeren der er det litt sånn champagne og sånn, kom jeg og bare nappa ut de penskoene mine hånda med en gang og bare serverte meg joggesko. Fordi du skal tråkke rundt i 8-10 timer. Så, noteringen. Er du fersk, tro aldri at du kommer til å huske hva alle har bestilt. Hvis du har en ungdom hjemme som skal ha sin første sommerjobb da være servitør, du er nødt til å notere. Dette lærte jeg også av min hovmester på Majaven. Da har du litt mindre notatblokk. Du har gjerne en notatblokk her, og så har du alltid med deg pen.
3: Brystlomma.
1: Så stiller du deg foran bordet, så tegner du et rutenett på blokka di. Hvis jeg har 8 gjester her, så tegner jeg et rutenett på 8.
3: Smart.
1: Så skriver du da inn hva folk skal ha. Cola, cola, siro, solo, rødvin, rødvin, rødvin, rødvin, vann, hvitvin. Så når jeg kommer tilbake med brettet med alle disse her på, så må jeg titte litt på blokka mi, så bare, der ja, cola, cola, siro.
3: Ja, så har du koder for de forskjellige, altså bare C eller R og så videre.
1: C, Z, S, solo, rødvin, rødvin, rødvin, R. Så det alltid notere, alltid godt fottøy, og da kan du ta på deg og være servitør i vennen din sitt bryllup eller konfirmasjon. Eller.
3: Herlighet, kan du servere hjemme hos meg i helgen? For dette var jo fantastisk.
1: Akkurat i helgen har jeg planer i stedet.

0: Synovo er under våre laken i P4s radiofrokost. Jeg vet det en tekst du reagerer på, Bjørn.
1: Ja, jeg synes det kjemperart. Altså, hun ligger vel ikke under det lakenet.
2: Nei, du gjør jo det på sommeren, veldig, veldig
1: Ja, den er jo sikkert, det er jo en overført betydning her sikkert, men,
2: nei, det er helt ekte.
1: Hun er under sommerdyna, eventuelt, ja. Nå etter hvert som Ståle Solbakken, jo, som jeg har hørt om, tar med seg til USA.
0: Ja. God morgen, her vi i P4s radiofrokost. Torsdag 7. mai har det blitt, og hvis du akkurat hørte høydepunkten i går, så snakket vi jo litt, du orienterte som gammel servitør her inn om hierarki på restaurant, og hvordan man kler seg på restaurant.
2: Ja, det er jo så spennende nå at det ikke bare er de der svarte og hvite bekledningen, men at på sommerro så går de rundt i Baitimo-kjoler, designkjoler, men på de litt dyrere og mest fancy, da kan du se på fargen på vesten, om det er en lærling eller om det er en hovmester som er øverst. Hovmesteren er rød, lærlingen er da grønn.
1: Ja, og det er, altså det er hele ryggen, ikke sant?
2: Ryggen
1: ja.
2: På vesten, da. Det er i hvert fall det de gjør på brasserie. Frans da. Ja. Så det gjør det kanskje. Frans. Brasserie Frans. Oui. Men, hva setter dere mest pris på når dere på restaurant? Og du som hører på, hva setter du mest pris på? Det værer seg alt fra variert meny, hyggelig kelnere. Jeg også litt, og det her må jeg si, det litt overfladisk, men jeg når vi utlandet, litt opptatt av atmosfære og beliggenhet. Mm. Det veier nesten mer opp for hvis det trege servitører. Ja. Hvis stedet kult i Portugal, hvis det står en DJ i innerste, og det litt sånn kul vibe i Barcelona. Eller, for eksempel, hvis det noe som gjør at de forsinket, at de ikke ser det, at du føler at du sitter og venter, så sier de, vet du hva, vi ser nå at dette går utover tiden deres, vil dere ha et glass vin? Vi serverer, eller vi spanderer et glass vin, eller vi, nå glemte vi desserten til den ene, vil dere ha noe ekstra? Da blir jeg så glad! Da får de så mye tips!
0: Ja, viben og servicen kan være hvordan den vil for meg, altså så lenge, og det det viktigste, du har en perfekt tappa øl, en halv liter der, med det lokket på toppen, på 2 centimeter omtrent, jeg blir så glad hvis jeg får det på restaurant riktig tappa, det det som gjør det for meg på restaurant.
2: Hvordan uriktig tappa da? Jeg drikker jo ikke så mye øl.
0: Hvis du ikke har et lokk, et skumlokk, hvis det ikke er skumlokk på toppen, hvis det bare er flat øl, altså du skal tappe den på skrå helt riktig, og det en kunst i seg selv, det jo meg glad på restaurant.
1: Ja. Derfor så kan man jo ikke gå for eksempel på en engelsk pub, det veldig, veldig hyggelig, men der får du jo bare en sånn halvdau uten skum på toppen. Mm. Sånn kan vi ikke ha det.
0: Nei.
1: Men hva, spørsmålet også, hva setter du mest pris på? Eller?
2: Hva setter du mest pris på når du skal ut på restaurant? Det være seg Egon, eller Lektern, eller Maemo.
0: 100%. 1904 nummeret vårt. Start med frokost og fortell, hva setter du mest pris på restaurant?

0: God morgen torsdag 7. mai. Her P4-nyhetene med Rette Vikre klokka 6.
1: Iran skal i dag svare på USAs forslag om å avslutte krigen, det opplyser kilder til CNN. I går sa USAs president Donald Trump at USA har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet. Han begrunnet også sin pausing av amerikansk skipseskorte i Hormuzstredet med at samtalene nærmet seg en løsning. Og Iran bekreftet i går at de var i ferd med å vurdere et amerikansk fredsforslag. Jeffrey Epsteins antatte avskjedsbrev nå frigitt. Brevet skal ha blitt skrevet få uker før den overgrepstiltalte milliardæren ble funnet død i fengselscella sommeren 2019 og ble funnet av hans tidligere cellekamerat.
2: Siden da har brevet i snart 5 år vært oppbevart i velvet til en føderal domstol. Det ikke et brev fra en angrende Epstein. De etterforsket meg i 1 måned, fant ingenting, skriver han med 3 utropstegn og fortsetter. Det har vært en fryd å kunne velge tidspunktet og si farvel. Hva vil dere at jeg skal gjøre? Bryte ut i gråt? Ikke moro? Ikke verdt det avsluttes det korte brevet. Epstein ble funnet kritisk skadd på cella i juli 2019 med deler av et laken rundt halsen. Dødsårsaken derfor fastslått som selvmord, men omstendighetene omstridte, for fengselsbetjentene skal ikke ha fulgt godt nok med, og det manglet overvåkingsbilder.
1: Fortalte reporter Anne Siri Nørstebø. Den private klinikken med de tre Oslo overså til sammen 7 tilfeller av kreft. Flere tusen pasienter på Østlandet ble sendt til klinikken for undersøkelser av mage og tarm. Etter 2 tilfeller der de overså tarmkreft i fjor, sa Helse Sør-Øst opp avtalen. Nå det altså avdekket flere avvik, forteller statsforvalteren til Aftenposten. Medietre sier til avisen at avvikene skyldtes at 1 lege ikke fulgte fastsatte rutiner. Helse Sør-Øst beklager og sier at de har ansvaret. 2 personer skadd etter et masseslagsmål i Larvik i natt. Slåssingen skal ha startet inne på et serveringssted og så fortsatt utendørs. En mann i 60-årene ble kjørt til legevakt, og en mann i 20-årene fraktet til sykehus, men skadeomfanget ennå ukjent. 2 andre menn i 30- og 40-årsalderen siktet så langt. Flere omstendigheter rundt hendelsen ikke kjent. Regjeringen gir Forsvaret fortsatt bruksrett til redningshelikoptrene, det skriver VG. Hovedredningssentralen ba i vinter om stans i bruken av redningshelikoptre til militære oppdrag, fordi de mener de først og fremst skal ha en sivil funksjon. Men nå har regjeringen avklart og gir militæret fortsatt bruksrett. Det 16 redningshelikoptre i Norge som står i døgnberedskap på 6 baser. Radiofrokosten har sin base i studio. Stemningen god denne torsdagen, får vi håpe.
0: Ja, det jo forsdag.
3: Tross alt, blandingen av fredag og torsdag og forsing.
0: Ja, dagen før dagen, for i morgen fredag, man gleder seg til det. Men allerede i dag så skal vi på restaurant. For i vårt lille morgentema i dag så vi nysgjerrig på hva du setter mest pris på. På restaurant, inspirert av Eirins restaurantskole i går her, hvor hun fortalte om

0: hierarkiet på restauranten og hvordan du kan se hvem som har hvilke roller i betjeningen. Men når du skal på restaurant, hva setter du mest pris på? 1904 nummeret, start med frokost og fortell. Velkommen til restauranten, Bjørn. Hva kan jeg by på i dag?
1: Ja, i dag, også hyggelig at du har med meny til meg. Det setter jeg pris på, for
0: ja,
1: meny,
0: vær så
1: god. Jeg hater sånne QR-kode-greier.
0: Ja.
1: Jeg vil gjerne se deg dypt inn i ørene og fortelle
0: ørene.
1: Hva, hva jeg vil ha. Og det, så la meg trekke frem det da, at det er godt at den tilbake de fleste steder, i hvert fall den menyen.
2: Mm. Ja.
1: Mens du i en... Litt fashionably late i dag?
2: Ja, det andre gangen jeg kommer for sent til sending i min karriere. Jeg kommer inn akkurat nå.
0: Vi må ta det senere, for, bare fordi du innenfor det akademiske kvarter. Du kan komme inn til, så det jo, du kunne kommet 15 minutter senere. For
2: ja,
0: min
2: fordi
0: del.
2: Hvis jeg på restaurant, så blir jeg jo sint hvis de gir bort bordet mitt.
0: Ja.
2: Men jeg pleier i hvert fall litt fine restauranter, nok en gang i utlandet, det der jeg på fine restaurant.
0: Ja.
2: Så sender jeg mail, ja. I'm so sorry. We are late,
0: yes.
2: But we are still coming.
0: Har du drukket noen boble på forspill som gjør at du har sein, det det, eller?
2: Det kan han.
0: Nei, ofte sånn.
2: Jeg roter meg bort eller et eller annet
0: sånt. Ja, skjønner. Ja. Jeg setter veldig stor pris på en perfekt tappa pils når jeg på restaurant med det lokket med skum som skal være der. Hvis den riktig, da elsker jeg restauranten. Hva setter du mest pris på restaurant? 1904 nummeret. Start med frokost.
3: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
1: Dagen starter med 3 grader i Oslo, minus 1 i Kristiansand, Stavanger 4, Bergen 3, Trondheim minus 1, Tromsø og Kirkenes har 0 grader. Og i Nord-Norge i dag så blir det til og fra med regn, sludd eller snø også, ettersom hvor du men også litt sol innimellom. Midt-Norge til dels skyet, men også en del sol, selv om det sol mange steder nå i hvert fall. Når det gjelder Vestlandet så det fortsatt kjølig vær i vente, og det blir også her en del skyer, men også litt sol innimellom. Sørlandet og Østlandet får nok en gang det beste været. Det ikke varmt, men etter nattens kjølige temperaturer så blir det i hvert fall kanskje 13-14 grader og mye sol.
3: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Lady Gaga, Paparazzi på P4 torsdag morgen. Vi skal på restaurant i dag, inspirert av gårdsdagens restaurantskole med Eirin. Så spør vi, hva er høydepunktet ditt på restaurant? Hva setter du mest pris på restaurant?
1: Og vi kan jo høre med en kjøkkensjef først, for Jojo i Bergen sier at han har vært kjøkkensjef i over 20 år.
2: Aha.
1: Du, verden, her er en som er ekspert på området i hvert fall, og han mener at det er viktig med minst mulig mas og prat fra servitører.
0: Ja.
1: Det har kjøkkensjefen tydeligvis påtalt et par ganger. Du trenger ikke skravle så mye med Eirin der borte.
2: Kjøkkenet er jo en av de få stedene med veldig tydelig hierarki igjen da.
1: Ja, ja, det er det nok kanskje. Ja, der er jo ikke så mange som oss som får lov til å være.
2: Ikke flatt struktur.
1: Jojo har vært der i hvert fall, og så har det vært mye bryllup på store dager og konfirmasjoner.
2: Ja, og så sier Tommy og Svein at det viktigste er at stedet oppleves rent og pent. Det skal aldri være bilder av maten på plakater. Visst nok sier et rent toalett mye om restauranten, men det vi setter alle med spis på er et servitør som har beina på bakken, folkelig. Da venter mye tips.
0: Ja. Det er jo veldig fint da når du er gjerne i syden, at du kan se hva de forskjellige rettene er på bildet utenfor restauranten.
2: Jeg tror fine sydenrestauranter er sånn søren, og vi må krype til korset, vi må ha bildet av maten.
0: Ja, for sånn er det der.
2: Nei, jeg er litt enig, Tommy og Svein. Jeg tror det er litt ut, ja.
0: Ja. Så kan man jo bruke sin forbrukermakt til å få det sånn som man vil, i hvert fall neste gang man kommer tilbake til stedet. For Ole Avismann, god morgen til deg, vår faste lytter, han forteller at en bli- og service-minded kelner gjør middagen til en flott opplevelse. Jeg glemmer aldri et besøk jeg hadde til Bergen, var på en restaurant hvor det var en direkte sur kelner og en mega bli kelner. Den blie fikk 1000 kroner i tips, den andre fikk 0 kroner i tips. Og da kan man jo, begynner jo å tenke etterpå at Ole har gått, bare, hva var greia der egentlig? Ja. Og så kanskje de skjønner det neste gang.
2: Håper det.
0: Ja.
1: Mens vår venninne Løpeline sier at hyggelig betjening, god mat og en god brødkurv mens han venter er hyggelig, og en gratis kald vannmugge. Og disse to siste tingene er jo ikke gratis i de fleste andre land. Det er en sånn kuvertpris gjerne for å få brød, litt brød først.
0: Ja.
1: Og du betaler, ja, hva slags vann vil du ha?
2: Ja.
1: Du får ikke bare vann på bordet.
2: Bare, men du kan si tap.
1: Du kan det. Ja, da ser de rart på deg.
2: Ja, de gjør det. Da tenker du gjerrig nordmann. Altså. Ja, ikke gjerrig nordmann.
0: Men når det gjelder brød, så er det greit å sjekke hvor mye brød som kommer per brød man bestiller. For det var en gang vi var på restaurant og bestilte, vi tenkte et brød per person rundt bordet der. Men da var det jo på en måte halvt helt brød.
1: Ja.
2: Oi, sånn.
0: Per bestilling.
1: Det er irriterende når man er mett når maten kommer.
0: Det er akkurat det. Hva er viktigst for deg på restaurant? 1904 er nummeret. Start med frokost hvis du vil. First Return.

0: Bye bye.
1: Johnny, var det P4s radiofrokost? Vi startet torsdagen på Fashionabel restaurant 6:15. Og vi er nysgjerrig på hva som er det viktigste for deg på restaurant. Her får vi melding fra restaurant i Haugesund, det vil si Johnny i hvert fall, i Haugesund, som har vært på restaurant. Og han forteller: jeg setter mest pris på å bli sett. Det er et mareritt å ikke bli sett. Du var jo inne på det samme, Bjørn.
2: Ja, helt enig, Johnny. Det er veldig, veldig irriterende. Hvor ivrig kan man være? Vi har jo fått beskjed om at vi ikke får lov til å knipse, men litt sånn forsiktig vinking. Og så tar jeg med at det er noen som tar sånn hånd forsiktig i været, og så ser vedkommende meg ikke, og da velger jeg å ta hånden og type klø meg i hodet eller gjøre faktisk. Nei, det er ikke sånn at jeg ikke blir sett. Altså, det er bare klødd litt i hodet.
3: Og så er det så irriterende å være sånn: de har fått mat før oss, vi var der før de. Så blir man sånn irritert.
1: Hva som har skjedd her?
3: Men jeg lurer også på hva som er omvendt, altså hva servitørene setter pris på med oss som er der som kunder.
1: Ja.
3: Og jeg lurer også på hvor mange ganger man kan sende compliments to the chef. For det, når jeg er på fin restaurant og får veldig god mat, og glasset mitt, og det har noe med alkoholinntaket mitt å gjøre, det er ikke måte på compliments to the chef.
1: Ja,
3: og det er sikkert koselig en gang, men hvor mange ganger kan man tøye den strikken?
4: Compliments to the chef.
3: This was delicious. Please, did you tell the chef? Yes, thumbs up.
1: Ja. Men du har jo jobbet som servitør. Altså, ja. Hva er ordentlig, og hva slags kunder er man du vil ha? Hva skal vi gjøre når vi sitter her og venter på deg?
3: Nei, bare vit hva du skal ha, og husk hva du har bestilt, og husk å betale.
2: Det er også en fordel.
3: Målet ikke stikke av.
2: Så er jo, det hender at det er opplevelser som sikkert både servitør og den som blir servert husker, sånn som Aquakjell, kan vi ta med til slutt her, som forteller at han husker fortsatt Hotell Sverre Sandnes 17. mai 1970, det er et par år siden.
1: Ja.
3: Da
2: veltet servitøren 4,5 pils over hodet på meg.
3: Så skjønner jeg at du husker det. Bare...
2: Så det lever han ikke.
5: Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
2: Det er visst nok valg i Wales i dag. Det er jo ikke så mange som, som følger det tett, kanskje, men hva er hovedstaden i Wales, lurer vi på. 1904, start meldingen med JP for å bli med på Jackpot Kartbåter, hvis du vet hva hovedstaden i Wales heter.
6: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
7: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
6: Jeg heter Jeanette.
7: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
8: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
9: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
10: Grattis! For lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok
12: Notitiebok.
11: Teiprull heter
12: Plakbandrull.
11: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
12: Hotkaup.
13: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
16: Ja da!
0: Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
12: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
16: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Pop-symfoni fra Sara Larsson og Clean Bandit på P4.
1: Det konfirmasjonstid, og vi skal snakke om konfirmasjon senere i dag, men i dag, fem kjappe, så tenkte vi å også være så vidt innom det, og her må jeg si at dette hadde ikke jeg visst svaret på. For frem til 2005 så sa vi borgerlig konfirmasjon, hvis det ikke var i kirken, så har vi denne borgerlige konfirmasjon-varianten, den som vel blant annet du har tatt høyeste her.
0: Ja, det riktig, og når det sagt, jeg sier fortsatt borgerlig konfirmasjon inntil jeg så dette nå.
1: Så det lov det?
0: Ja. Så, men nå det noe, et annet offisielt navn på det.
1: Ja, som, det jo sikkert fordi de som arrangerer dette synes at det greit at man vet på en måte hvem som gjør det. Ja. For det ligner da, har tatt med litt av denne organisasjonens navn. Men hva heter altså, hva kalles borgerlig konfirmasjon nå? Det har gjort det i 20 år da, så det bare vi som litt treige.
0: Ja, som ofte ellers.
1: Som ofte ellers. 1904 startmeldingen med frokost og fortell, hva heter borgerlig konfirmasjon nå?
0: Ja. Du valgte ikke dette, Bjørn.
1: Jeg,
0: eller hadde du et valg, egentlig?
1: Nei, i Hemsedal var det jo ikke noe valg. Det var en i vår klasse som ikke konfirmerte seg, husker jeg, i kirken da. Og alle trodde det var meg, siden vi var innflyttere og litt rare. Så det viste at det var ikke meg. Jeg fulgte flokken. Fulgte saueflokken og ble med og har blitt kirkelig konfirmert.
0: Ja, og da gikk det i bibelvers at man skulle pugge
1: bibelvers og sånt. Ja, jeg har vært oppe i kirken og deklamert. Vi var jo forberedt på alt da, så det var jo ikke noe overraskelse.
2: Jeg føler ikke jeg hadde noe valg. Jeg føler ikke jeg var i stand til å ta et valg heller.
1: Nei.
2: Når du er så ung.
0: Hva valgte du?
2: Nei, det ble jo i kirka da, men det er liksom sånn, tror du på Gud, tror du ikke? Nei, jeg vet det, søren jeg. Altså, jeg er jo bare 14.
0: Ja, det er akkurat det.
2: Det er ikke så lett.
0: Jeg var irritert på mamma, fordi jeg, altså, skal du konfirmere deg kristelig, så må du være døpt først, og jeg var jo ikke døpt, men alle mine kompiser, eller mange i hvert fall, de ble da konfirmert kristelig, og da var jeg litt irritert for at jeg ikke hadde den muligheten uten å skulle gå og døpe meg, voksendøpe meg.
2: Ja, gjerne de voksnes valg på en måte.
0: På en måte er det jo det. Det blir mer en konfirmasjon senere i dag, men først, hva kalles det nå, denne borgerlige konfirmasjonen? 1904 nummeret. Start med frokost, og fem kjappe om konfirmasjonen etter nyhetene. Etter Mister Mister.

0: Yeah, yeah, Mr. Mr. Broken Wings på P4. God morgen, det er torsdag allerede, 7. mai. 6:30, og Merete Vikre med det siste fra P4-nyhetene.
1: Som er at Russland nå ber alle ambassader i Moskva evakuere personellet fra Kyiv. Russland sier de kan bli nødt til å svare på det de hevder er en ukrainsk angrepstrussel mot den russiske seiersdagsfeiringen 9. mai, som markerer slutten på 2. verdenskrig. Tidligere denne uken hevdet Ukrainas president at Russland har nedskalert den militære paraden i år, og tolket det som tegn på at våpenlagrene tømmes og frykt for ukrainske droneangrep. Russland kaller uttalelsene truende, og sier de vil svare kraftig hvis Ukraina forstyrrer feiringen. Fremskrittspartiet snur om innvandring etter kritikk. Det er flertall for forslag om kraftig innstramming i familiegjenforening, men etter å ha blitt advart mot at deler av innstramningen vil gå ut over viktig arbeidskraft som Norge trenger, sier Erlend Wiborg til Dagsavisen at de snur på ett punkt. Partiet ber regjeringen komme med helt egne regler for familiegjenforening for dem som har oppholdstillatelse som faglærte arbeidsinnvandrere. To personer er skadd etter masseslagsmål i Larvik. Slåssingen skal ha startet inne på et serveringssted og så fortsatt utendørs. En mann i 60-årene er kjørt til legevakt og en mann i 20-årene fraktet til sykehus, men skadeomfanget er enda ukjent. To andre menn i 30- og 40-årsalderen er siktet. Flere omstendigheter rundt hendelsen er ikke kjent. Og Trygve Slagsvold Vedum frykter at Jens Stoltenberg vil blande seg inn i jordbruksoppgjøret. Han kommer i dag med en klar melding til budsjettpartner Arbeiderpartiet om at dersom samarbeidsklimaet på rød-grønn side skal bli bedre, så må jordbruksoppgjøret bli bra. Hvis ikke kan det forsure forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett om få uker, advarer Vedum i Klassekampen. Det er penger i konfirmasjoner også.
0: Man drømmer i hvert fall om mye penger, og så er det ikke alltid det blir like mye, men det er jo ofte mye bedre enn en bursdag.
2: Ja, og det er jo ofte argumentet til mor og far også, hvis man er litt sånn i opposisjon og tenker, jeg skal ikke konfirmere meg.
0: Ja.
2: Men er det ikke litt lurt med de pengene? Ok da,
0: ja.
2: Greit, da går jeg i kirken.
0: Ja, la meg pugge bibelvers.
3: Ja, er du gæren, kjør på, eller kanskje la være. Kanskje du kan gjøre en deal med foreldrene, eller hva skal du si? Vi gjorde en sånn slags underforstått greie.
0: Ja.
3: Med at, ja, du kan jo velge om du vil konfirmere deg eller ikke, men hvis du ikke velger, så, hva skal du si, så får du fortsatt et bidrag til fremtiden.
0: Nei, men så hyggelig. Ja. Smart.
3: Og en reise.
0: Fem kjappe om konfirmasjonen snart, da.
3: 3 grader i Oslo denne morgen, -1 i Kristiansand, Stavanger 4, Bergen 3, Trondheim -1, Tromsø og Kirkenes 0 grader. Nord-Norge til og fra med regn, sludd eller snø ettersom hvor du er, men også litt sol, særlig i Finnmark. Midt-Norge har til dels skyet vær i vente i dag, men også en del sol. På Vestlandet og Sørlandet også noe sol, men stadig vekk skyer som gjør at det holder seg noenlunde kjølig. Når det gjelder Østlandet, så er det bare sol i vente i hele dag, så etter en kjølig natt så blir det ganske hyggelig 16 grader i lavlandet. Det blir nok ikke så mye varmere enn det i dagene fremover heller.

0: VM-kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Vi skal til Smestad i Oslo og til Mai Wenche Dahle. God morgen, Mai Wenche.
3: God morgen, god morgen.
2: God morgen, god morgen. Du er ikke derfra opprinnelig, er du det?
3: Nei, jeg er fra Flatanger i Trøndelag.
2: Ja, hva brakte deg til Oslo?
3: Nå jobb, da. Liksom ikke så mye å få tak i tidlig 2000-tallet i Trøndelag, så da stakk vi nedover.
2: Ja, og ja. Etter hva jeg skjønner, så har du en liten historie om din konfirmasjon også.
3: Ja, pappa var fisker, så det var ganske... For min del så var det tydelig at det skulle være laks i konfirmasjon, men jeg skulle ha villaks, det var veldig sikkert.
4: Ja.
3: Altså at hvis ikke jeg får villaks, så blir det pannkak. Det var enten eller.
4: Ja.
3: Så 5 år senere så kunne han fortelle meg at det var ikke villaks jeg hadde i konfirmasjon, det måtte bli oppdatt laks.
2: Åh, klarte du ikke å få tak i villaks?
3: Nei.
2: Vi har lurt deg!
4: Men du merker ikke forskjell.
2: Ja.
3: Nei, kanskje jeg var litt stresset for hele dagen.
2: Men borgerlig konfirmasjon, sa vi før. Hva heter det nå?
3: Det heter humanistisk konfirmasjon.
5: Humanistisk er riktig svar på engangsoppgaven, Mai Wenche. Du er kvalifisert til vårt konfirmasjonsselskap, og det viser seg at det er din medhjelper, Eirin, som står som konfirmant her i dag. Gratulerer med dagen.
4: Tusen hjertelig takk, både på vegne av meg og Mai.
5: Vi setter i gang, og vi setter oss til bords. Han på plassen ved siden av deg prater om dressen han hadde på seg i sin konfirmasjon.
6: Da hadde jeg på meg en litt for stor dress, så hadde jeg på meg rosa kjorte, for jeg tenkte det var litt hippt, og et alt for brett slips.
5: Hvem er det du har til bords her, Mai Wenche?
3: Nei, nå må jeg ha hjelp her inn.
4: Ja, det er jo en bergensk komiker som har ledet Senkveld.
3: Og hvis du
4: står i kassa på Rimi, så pleier du liksom å gjøre noe med varen dine som lager sånn der bip, bip.
3: Og Sian Blipp.
4: Ja!
5: Sian Blipp er riktig. Nå serveres det mat her, og det er tapas som serveres, men hvilket språk kommer begrepet tapas fra?
3: Spansk.
5: Spansk er riktig. Nå skal du åpne gaver, og det er mange konflutter her. I dem så ligger flere tusenlapper. Hvilken farge har de lappene?
3: Lilla.
5: Lilla, riktig. Veldig bra. Nå er det desserttid. En gammel tante skryter av at hun har bakt kvæfjordkake. Hva er et annet navn på den kaka?
3: Verdens beste.
5: Verdens beste er riktig. Nå er det taletid, og ut av en tale så spilles denne her. You're the best. Men hvem er det som synger? Det
3: er dronninga, Tina Turner.
5: Tina Turner! Ja, du har bestått konfirmasjonen, Mai Wenche. 5 av 5 toppremie.
2: You're better than
3: takk all...
4: Bare hyggelig, vi er Dream Team.
2: Better than all the rest, Mai Wenche. God dag på Bensebø og skole, og ta med deg dette på veien.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
7: Svea, betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
8: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
9: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
10: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
11: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
12: Nei, alle synger vel i dusjen?
11: Nei.
12: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
11: Biler dusjer ikke.
12: Jo da. Kan jeg vise deg? Og så synger de Biltema.
13: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
15: 0909. Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
16: Nå er det torsdag igjen.
15: Og nå kanskje ikke alle har energien til så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
17: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
18: Hei, hei.
0: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
18: Feber?
0: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
19: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
20: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
21: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
22: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Jeg husker ikke hvilket år det der selfie-ordet kom for første gang, men vi drev jo ikke med dette der i greiene der i gamle dager.
1: Selfie-greiene
0: da? Nei, holde liksom, armen unna for å... Ja. Jeg vil også være med på bildet, ikke bare ta bildet av den fine byen jeg er i.
2: Ja. Jeg synes det betegner en hel generasjon, ja. Da vi snudde fokuset mot oss selv. Ja. Jeg gjør det selv, det.
0: Ja. Vi snudde,
2: da vi snudde fokuset mot oss selv. Da vi selv skulle være fokusene i bildene våre. Ja. Meg.
1: Ja, sånn er det fortsatt.
2: Ja.
0: Ja, der er det. Men hva skal vi ta selfie med når vi kommer til en ny by? Endelig har de jo funnet løsningen i Oslo også. Det kunne jo vært rådhuset selvfølgelig, eller Storting, eller Slottet. Men nå har vi altså da i den flotte Oslobyen fått et Oslo-skilt.
1: Har vi det?
2: Ja, vi har hermet etter Bergen, blant annet.
0: Ja, jeg hermet etter veldig mange andre byer. Tokyo, New York, alle. Veldig mange har hatt sånne svære skilt med bokstaver med byens navn på.
1: Ikke si at det er sånn I love Oslo?
0: Nei, det er det ikke.
1: Ok, for det, for det blir litt for mye for meg.
0: Ja, dette kan også bli litt mye sikkert for noen.
1: Ja.
0: Men dette er altså nede ved rådhuset da, hvor disse store, fine bokstavene står. Jeg har ikke vært der nede selv enda, men jeg har sett bilder av det mange som har lagt ut allerede. Og disse kan skifte farge selvfølgelig.
1: Oh.
0: Sånn at på forskjellig til 17. mai kan de være rød, hvit og blå og så videre, og i påsken var de gule, sånn at og turistene synes at dette er kjempestas.
2: Turistene, Bjørn, jeg tar meg selv i å se på det, de bokstavene der, det er så mye fine sånne pastellfarger. Jeg biter på. Jeg tar det, Agne, jeg sluker det rått, og jeg har lyst til å gå ned og ta en Oslo-selfie.
1: Ja, for jeg synes i utlandet...
2: Mer basic bitch enn det blir jeg ikke, altså.
1: Nei, for når det er i utlandet, altså, det kan bli litt sånn kleint, for det alle skal stå der og ta bilder med dette byskiltet, men samtidig, dette høres
2: jo
1: kanskje...
2: Men du er jo spesiell, du. Du er jo ikke sånn turist, for du er litt
1: bakgatene.
2: Mer raffinert, du da.
1: Ja.
0: Det er visst nok 11 000 mennesker som var innom for å ta bilder i løpet av en uke.
1: Oi.
0: Jeg forteller Erling Fossen, initiativtaker her, og det er altså 6 privatpersoner som har spleiset på regningen på 375.000 på dette skiltet, som jo ikke, det var tydeligvis vanskelig å få igjennom ellers. Og jeg ser en av de som har vært der og tatt selfie, det er Leslie Wu, som kommer fra Texas og sier amazing,
1: yes,
0: men som synes skiltet kunne vært enda større.
2: Ja, men, og dette her er på en måte, nå har vi tatt interiørstilen fra 2004 ut i gata, for da var det veldig populært med bokstaver i vinduet.
1: Love.
2: Eat, pray, life. Love, life.
1: Yes.
2: Ja.
0: Osh, men, love. Ja.
2: Men, jeg vil bare si, det er jo et skilt med en gang du går av Flesland i Bergen, så står det jo Bergen med store bokstaver, men så står det spørsmålstegn.
1: Ja.
2: Og det har irritert meg, for er det en by i Norge som skulle hatt utropstegn, så er det Bergen.
1: Ja, det er
2: faktisk, kunne det bare stått et utropstegn når vi hadde skjønt hvor vi var.
1: Ja.

0: Younger, svenske Sanna Bossi og vår egen Kygo på P4.
1: Vi snakket om dette store Oslo-skiltet som blant annet Aftenposten skriver om i dag, og det er akkurat i øyeblikket Rådhusplassen, men det er altså man kan ta det med seg. Det har vært på Kongens Marina, og det skal til konserthuset, og det skal også innom Mortensrud, ser jeg her.
0: Mortensrud.
1: Ikke et vondt ord om Mortensrud, jeg var der i går på Europris.
0: Ja. Ja.
1: Men jeg tror kanskje det greit å finne et sted hvor turistene litt mer naturlig finne veien enn endestasjonen på Østensjøbanen.
0: Men kanskje en av disse som har betalt for det kommer fra Mortensrud synes det litt stas?
1: Det kan være.
2: Ja. Oi, nå skal jeg vite, jeg skal ut på Oslo-skiltet jakt jeg nå, for det skal også ende opp på min Instagram i nær fremtid.
0: Jeg gleder meg.
3: Siste nytt fra trafikken.
4: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Kollisjon i Horten. En renovasjonsbil og en bil har kollidert. Det ved Skoppum på Anemoneveien melder politiet. Heldigvis bare mindre skader der. Samtidig så det så vidt vi forstår fortsatt trøbbel ved E18. Krokstad i Gamle Ski. Trafikkulykke der i går kveld, men fortsatt ikke rydda og delvis eller helvis omkjøring. Hvis du vet noe mer om det, tekst meg gjerne 1904 og start med frokost.
4: Trafikken blir presentert av griller og grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
5: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
6: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
5: Jeg heter Jeanette.
6: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: Endelig grill weekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
0: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
0: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
10: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært, på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Du, vi vet at ikke alle dager sånn... Nå det torsdag igjen. Ja, og... Torsdag min venn. Og kanskje ikke alle har energien til... Trippeltromf, så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med TromfPay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
15: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
16: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
17: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
18: God morgen. Dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Dead in your arms, Cutting Crew på P4. God morgen, det torsdag 7. mai. Og det med Rette Vikre som gir deg P4-nyhetene. Nå klokka 7.
1: Stor spenning før svar fra Iran og Epsteins antatte avskjedsbrev frigitt. I dag det altså ventet at Iran skal svare på USAs forslag om å avslutte krigen. Det opplyser flere kilder til CNN, blant annet. I går sa USAs president Donald Trump at man var nær et gjennombrudd. I Iran ikke optimismen like stor. Midtøsten-korrespondent Roger Hertz, en Irans talsmann, har allerede avvist enkelte av de amerikanske kravene. Så hva vet vi nå om det som faktisk kan bli en avtale?
2: Jo, i det skjulte og uten møter ansikt til ansikt har det altså pågått intense forhandlinger mellom amerikanerne og iranerne. Og den amerikanske optimismen knyttet til ett enkelt dokument på en side som Donald Trump nå håper at Iran vil godta. Og svaret kan altså komme senere i dag. Dette dokumentet snakker blant annet om at Iran ifra seg deler av sitt uran og fryser atomprogrammet i 15 år. Men dokumentet ikke selve avtalen. Etter dette tanken at de skal gi seg selv en måned til å bli enige om alle de små detaljene som skal avslutte krigen.
1: Altså det jo en part til i denne krigen, Roger. Hva sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu?
2: Vel, det egentlig ikke så mye han kan si. USA har holdt Israel utenfor forhandlingene, men Israel frykter at USA ikke vil kreve at Iran stanser sin produksjon av langdistansraketter og sin støtte til militante islamistgrupper i Midtøsten.
1: Vi får vente og se hva svaret blir utover dagen. Den private klinikken Medi3 i Oslo overså til sammen 7 tilfeller av kreft. Flere tusen pasienter på Østlandet ble sendt til klinikken for undersøkelser av mage og tarm. Men etter 2 tilfeller der de overså tarmkreft i fjor, sa Helse Sør-Øst opp avtalen. Og nå det altså avdekket flere avvik, forteller statsforvalteren til Aftenposten. Medi3 sier til avisen at avvikene skyldtes at en lege ikke fulgte fastsatte rutiner. Helse Sør-Øst beklager og sier at de har ansvaret. Jeffrey Epsteins antatte avskjedsbrev frigitt. Brevet skal ha blitt skrevet få uker før den overgrepstiltalte milliardæren ble funnet død på fengselscella sommeren 2019 og ble funnet av hans tidligere cellekamerat.
3: Siden da har brevet i snart 5 år vært oppbevart i velvet til en føderal domstol. Det ikke et brev fra en angrende Epstein. De etterforsket meg i en måned, fant ingenting, skriver han med 3 utropstegn og fortsetter. Det har vært en fryd å kunne velge tidspunktet og si farvel. Hva vil dere at jeg skal gjøre? Bryte ut i gråt? Ikke moro? Ikke verdt det avsluttes det korte brevet. Epstein ble funnet kritisk skadd på cella i juli 2019 med deler av et laken rundt halsen. Dødsårsaken derfor fastslått som selvmord, men omstendighetene omstridte, for fengselsbetjentene skal ikke ha fulgt godt nok med, og det manglet overvåkingsbilder.
1: Fortalte Anne-Siri Nørstebø. Årets vakreste eventyr, sier noen, mens andre ser det som pes. Det uansett 80 000 som skal ut og løpe i Oslos gater på lørdag. 5500 lag meldt på i Holmenkollstafetten i år, melder arrangøren for det som en 100 år gammel tradisjon. Og det blir i hvert fall perfekt løpevær, rundt 18 grader, uten sol, som jo bare genererer svette, meldt. Er du ikke en løper, kanskje til og med litt sent på jobb i dag, så du ikke alene om det.
0: Du ikke alene om det, for hør hva som skjedde for en time siden. Vi har altså en radiosending hver dag her som starter klokka 06.03, og klokka 06.04, så detter det inn en litt sånn småstresset programleder. Hør på dette.
4: Mens du litt fashionably late i dag,

0: Ja, det er andre gangen jeg kommer for sent til sending i min karriere. Jeg kom inn akkurat nå.
1: Ja, det er første gang du åpner munnen i dag.
0: Ja, det var første gang jeg pratet med noen.
1: Ja.
0: Det hadde vært en stressende morning.
2: Ja, du kom altså for noen få sekundene for sent, men likevel så var det litt overraskende, for ja, vi må høre etterpå hvorfor.
0: Ja.
3: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.
0: Det bør blinke noen varsellamper, for å si det sånn.
2: Ok, kan det være tint. 3 grader i Oslo denne morgen, minus 1 i Kristiansand, Stavanger 4, Bergen 3, Trondheim minus 1, Tromsø og Kirkenes 0 grader. Og i Nord-Norge da, til og fra med regn, sludd eller snø, litt ettersom hvor du er, siden det er temperaturer rundt 0, men også litt sol, særlig i Finnmark. Midt-Norge, til dels skyet, men også en del sol i dag. Vestlandet og Sørlandet, fortsatt kjølig, noen skyer, men også noe sol. Og på Østlandet blir det en flott dag med mye sol, og det skal vi kose oss med hele dag, men det blir nok ikke mer enn 15-16 grader på det meste, for det fortsetter med kjølig vær.
3: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.
4: God nyheter fra E18 i Follo. Det er åpnet igjen i følge flere lyttere som tipser om det etter at det har vært stengt ved Krokstad siden i går kveld om trafikkulykke da, men nå flyter det fint og sommermat.

0: Arvin Karlai, P4s radiofrokost. God morgen, 8:08. Og hvis du litt sent ute i dag, så du altså ikke alene, for kollega Eirin ramlet inn her et minutt ut i vår sending. Vi pleier jo å være her litt grann før, men hva det som har skjedd i dag, Eirin?
1: Jeg vil bare rekke på hånda og si, dette har bare skjedd meg to ganger. En gang da jeg var på Bergens tid, jeg hadde vært i Bergen og stilt klokka feil, kom feil på tid på jobb.
0: Ja.
1: Og den andre gangen skjedde nå, så dette har jeg ikke for vane å gjøre, og jeg ligger stolt til å komme tidsnok på jobb.
0: Det tror jeg på. Begge disse tingene har skjedd i løpet av et år, da.
1: Ja, da, greit det. Nei, jeg kom for sent i dag, fordi varsellampen i bilen min blinket. Okay. Har jeg så tette pollengløgger at, eller er det selveste rødlampa som lyste i mitt lille Holmenkollen marsvin på 4 hjul AKA BMW i3-en min på morgenkvisten der oppe på Romerike?
0: Ja.
1: Ja da, det var rødlampa, ikke sant? Og da har jeg allerede litt dårlig tid til jobb, som jeg alltid har.
0: Altid,
1: for jeg er den mennesketypen som ligger litt bakpå.
2: Hva er rødlampa?
1: Rødlampe, nei altså det, nei, når det lyser oransje og når det lyser blått og sånt, så er det ikke så farlig, men når rødlampa kommer på, da tenker jeg, da er det litt alvorlig. Og da finnes det to typer, de som stopper og gjør noe med det, og de som kjører videre. Jeg tok en midt i mellom variant.
0: Ja.
1: For jeg har jo da, som mange andre, skiftet til sommerdekk.
0: Ja.
1: Eller for min del, jeg har skiftet faktisk til sommerhjul, for jeg har kjøpt nye hjul.
0: Mm.
1: Og da må man sjekke lufttrykket etter en stund. Det må jo alle sammen når du skifter nye, ikke sant? Men jeg hadde ikke bare gjort det. Bilen min hadde også stått ute, det pleier den ikke. Så i stedet for det blå varsel om å sjekke lufttrykket, så kom det rødt varsel. Stopp bilen, dekktrykktap, sjekk til.
0: Du står stopp bilen, og du stopper ikke bilen.
1: Nei. Jeg kjørte til siden da, etter 10 minutter, så tenkte jeg, fader, og kanskje skulle stoppe den bilen da. Ja. Jeg har jo dårlig tid, jeg så jo. Men da så jeg det, tilstanden på skjermen. Det ene hjulet var nede på 1,6 bar. Det skal være på 2,4. Dette vet alle som skifter dekket, altså, eller fyller dekket.
2: Halvparten bare. Og da spurte du en venn, skjønte jeg, hva du skulle gjøre?
1: Jeg flikket opp telefonen, vet du, blinket meg inn til siden og spurte ChatGPT, min nærmeste alliert her i verden.
0: Ja.
1: Hva gjør jeg nå, Chat?
0: Ja, sa han da.
1: Nei. Nei, chat sa litt forskjellig, og jeg lurte på om det var farlig. Jeg sa, det er bare 10 minutter til jobb. Og da sa chat, min gode venn, bare ligg, bare kjør litt rolig. Men jeg tenker jeg vil ha...
0: Rolig, for det er å holde fartsgrensa.
1: Ja. Det holder faktisk en sånn. Nei, jeg vil ha en ekte ekspert, ikke bare ChatGPT. Skal ikke vi høre med vår venn Jan-Erik Larsen da, som har peiling på bil?
0: Vi har en ekte ekspert liggende til deg.
1: Ja.
0: For spørsmålet er, skulle du faktisk da stoppe når du står i stoppbilen? Jeg tenker jo at det er
1: smart. Rød lampe stoppbilen.
0: Eller er ikke så nøye med disse lampene?
1: Dura på, ja.
0: Svar etter Astrid S. Se på

0: Ja, hvis det lyser rødt i dashbordet ditt, og det står «Stopp bilen», stopper du da bilen, eller måker du på for å rekke jobben sånn på håret, sånn som Eirin akkurat fortalte at du gjorde på vei til jobb i dag? For å få svaret på hva som riktig i denne situasjonen, så kobler vi en som har mer peiling enn oss, nemlig autofile og brommete Jan-Erik Larsen, stadig aktuell i podcasten «Livet på veien». God morgen, Jan-Erik.
1: God morgen, god morgen.
0: Du, hva tenker du når du hører historien til Eirin her, for å ta det først?
1: Det en veldig vanlig situasjon å få og oppleve, spesielt etter dekkskift, fordi dette handler om dekktrykkssensorene som kom som standard på alle nye biler fra 2014. Et av 1000 EU-direktiv som også da gjelder for Norge. Og jeg tenker at det aller, aller mest fornuftige du kan gjøre å både legge vekk ChatGPT og ignorere dekktrykkssensoren og gå ut, parkere bilen, se på alle dekkene, sparke dekkene og se om det luft i de, og har du luft så kjører du akkurat som Eirin gjorde til jobben. For aller, aller oftest så det dekktrykkssensoren som tuller, og det skjer gjerne når Eirin sier hun da parkert bilen ute som du ikke pleier. Temperaturforandringer og fuktforandringer i lufta, det gjør at den dekktrykkssensoren blir helt forvirret. De ikke lagd for Norge egentlig, så dekktrykkssensoren sikkert oppfunnet av en italiener i varmere strøk. Så de helt forvirret hver gang det temperaturskifte. Så gå ut, sjekk dekkene, det luft, så kjør rolig til jobb. Men, og selv om du ser at det litt lite luft i dekk, så kan du også kjøre rolig til jobb og parkere der.
2: Ja, fordi hver gang man på verkstad, de to gangene i året man skifter mellom hjulene på en måte, eller dekkene, så får man jo beskjed etter 5 kilometer, sjekk trykket.
1: Ja, og da skal du rekalibrere denne Tire Pressure Monitoring System, da TPMS heter systemet, og på litt eldre biler, men da etter 2014 som har dette systemet, så må du selv gå inn i menyen og rekalibrere, sånn at bilen leser av et nytt dekktrykk på bilen din. På moderne biler, hvis du har helt nye elbiler for eksempel, så gjør den dette automatisk når du skifter dekk, så du slipper å tenke på det i det hele tatt.
2: Aha.
1: Men systemet veldig oversensitivt.
2: Så jeg kunne ikke ødelagt det ene hjulet som var så veldig lite i luft. Jeg kunne ikke ødelagt det på det splitter nye dekket som jeg hadde kjøpt for mange tusen kroner. Jeg kunne ødelagt det.
1: Hvis faktisk du har alt for lite luft, og hvis i verste fall dekket ditt nesten på uten luft, da, så vil det se at dekket skjæres opp innvendig. Utvendig kan det se like helt ut når det kommer til jobb, men felgen begynner å gnage da på innsiden av gummin, og det litt farlig, for det ser man ikke. Så da har den vesentlige skader å sprekke fra innsiden av dekket, da, så da kan det være skummelt.
2: Jeg skal fylle rett etter jobb i dag, Jan-Erik.
0: Ja, du rakk jobben i hvert fall, så vidt det var, Jan-Erik Larsen. Takk for at du var med oss. Ha en deilig torsdag.
1: Takk, i like måte, det er sammen til dere.
3: Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
0: Det valg i Wales, men hva heter hovedstaden i Wales? Det lurer vi på i jackpot i dag. Hovedstaden i Wales, 1904, start meldingen med JP for å bli med kvart på åtte.
4: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
5: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
4: Jeg heter Jeanette.
5: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
6: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
7: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
8: Nei, men...
6: Hva med Volt?
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du, vet du hva jeg bare elsker?
11: Ja, sjokolade.
10: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
11: Ja, jeg enig. Det så deilig.
10: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
11: I forskjellige farger.
10: Selvfølgelig, det Savanna.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
9: Savanna med sett.
13: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
15: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
20: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
21: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
22: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
23: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobran deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
24: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
25: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
24: Med en ny sesong.
25: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
24: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
26: Du, hagefesten.
27: Ja?
26: Er alt klart, eller?
27: Ja, må bare en liten tur på biltema.
28: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
29: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: På all tid går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Siden vi har snakket litt om bil i dag, så tenkte jeg vi skulle holde oss der. For en stund tilbake så var det Trine som tipset om Tante Hilde, som har vært litt uheldig med bilen et par-tre ganger. Kunne det vært en god idé? Og kanskje montert en slags fender på bilen, sånn som man har på båter? La oss høre.
2: Det er genialt.
3: Ja, det er Hilde.
4: Ja, du, dette er Steinar Dahl som ringer fra Norges Forsikringsforbund.
3: Ja, god dag.
4: For du har ifølge ditt selskap hatt en rekke uheld med litt sånn småkollisjoner.
3: Ja.
4: Og man kan jo, som du gjør, le litt av det.
3: Jeg har ikke noe å le av det, altså.
4: Nei, i forsikringsbransjen så har vi samordnet alle selskapene i forhold til en øvre grense før vi må pålegge krav om ekstern kollisjonspute. Unnskyld?
3: Ja, fender på bilen.
4: Ja, altså det er jo i prinsippet det det dreier seg om. Trafikksikkerhet er ikke til å spøke med.
3: Nei, det er ikke det.
4: Og sånn småbulking her og der.
3: Unnskyld at jeg ler altså, men...
4: Du tar kanskje litt lett på det, men for mange så er det jo til stor frustrasjon når folk dulter borti og dunker i trafikken og når de skal parkere og...
3: Ja, det er jo det.
4: Derfor har vi etablert denne ordningen, og den er også etablert som en EU-standard. Ja, du ler og ler, du.
3: Unnskyld meg da, men hvordan ser disse her fenderne ut da?
4: Det er rett og slett en kall det en oppblåsbar pølse som ligger rundt hele bilen, og som henges i stropper som du fester ned fra skistativ.
3: Ja, men jeg har ikke skistativ.
4: Nei, altså, da er det mulig å bruke sugekopper. Og da er det en stroppanordning som festes til vindusheisen, slik at du ikke blir sperret inne i bilen av denne pølsen. Da. Så når du sveiver, for eksempel sveiver opp vinduet, så vil også denne pølsen heve seg nok til at du får åpne døren og komme deg ut.
3: Ja. Nei, men du, det skal jeg gjøre. Jeg skal gjøre dette her. Altså, det gleder meg virkelig til å se hvordan dette her fungerer.
4: Ja.
3: Og, for meg, beklager at jeg ler da, men det...
4: Men du kan ønske forskjellige farver.
3: Ja.
4: Den kommer i lilla, gult og oransje.
3: Fan, nei.
4: Alternativt kan du få den med en stor P4-logo på.
3: Ja! Ja!
4: Og kanskje til og med et bilde av niesen din, Tine. Som har tipset P4 om at du krasjer litt innimellom.
3: Å, herregud!
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: God torsdagsmorgen med Bruno Mars i P4s radiofrokost. Det 7. mai, og her P4-nyhetene og Merete Vikre nå 7:30.
1: En viss gruppe sprøyter seg slankere, en stor gruppe orker ikke reisetid til jobb. Kvinner i 50-årene storbrukerne av slankemedisin i Norge. Ifølge legemiddelstatistikken tar nå hver tiende kvinne i 50-årene sprøyter eller piller for å gå ned i vekt. Det dobbelt eller over dobbelt så mange som menn i samme alder.
2: Det her kan jo være ekkoet av at det å ha en stor kropp som mann gir deg mer pondus, mens det for en dame tvertom motsatt.
3: Det sier leder av Landsforeningen for overvektige, Mari Mette Graff.
2: Du blir nedvurdert og nedgradert på mange måter.
4: Det er viktig at man her også prøver andre virkemidler først, som livsstilsendringer.
3: Som kosthold og fysisk aktivitet, sier helsedirektør Katrine Lofthus. I fjor gikk 189 000 nordmenn på medisiner for å slanke seg, 4 ganger så mange som for 4 år siden. Kvinner i 50-årene skiller seg klart ut som den aldersgruppen med størst andel.
4: Vi har mye data på at kvinner generelt må oppsøke fastlegen sin oftere enn menn.
1: Reporter Jon Skjerpen. Dette kan bli en avgjørende dag for både Midtøsten og verden ellers, som særlig merker økte drivstoffpriser, for i dag det ventet at Iran skal svare på USAs forslag om å avslutte krigen.
5: I det skjulte og uten møter ansikt til ansikt har det altså pågått intense forhandlinger mellom amerikanerne og iranerne. Og den amerikanske optimismen knyttet til et enkelt dokument på en side som Donald Trump nå håper at Iran vil godta. Dette dokumentet snakker blant annet om at Iran ifra seg deler av sitt uran og fryser atomprogrammet i 15 år. Men dokumentet ikke selve avtalen. Etter dette tanken at de skal gi seg selv en måned til å bli enige om alle de små detaljene som skal avslutte krigen.
1: Fortalte Midtøsten-korrespondent Roger Hertz. Og norsk olje har hatt høyere priser enn normalt som følge av krigen i Iran, så det ble et sterkt kvartal også for Aker BP, som la frem sine resultater i dag. Kjell Inge Røkkes oljeselskap fikk et driftsresultat på rundt 26 milliarder kroner, langt mer enn analytikerne hadde ventet ifølge Dagens Næringsliv. Det helt vanvittig å si at Groruddalen i Oslo ikke sentralt nok for hovedkontoret til Coop, det sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. Coop planlegger altså å flytte hovedkontoret med 850 ansatte til Oslo sentrum, fordi folk ikke vil reise ut fra sentrumkjernen, selv om det rundt sånn 10 minutter med T-banen.
6: Groruddalen defineres som usentralt. Hva da sentralt i Norge? Det selvfølgelig bare Oslo sentrum, men kooperasjonen skal være en butikkskjede fra hele Norge, fra Finnmark i nord til Agder i sør.
7: Men Coop ikke alene. Eiendomsmeglere sier til NRK at det blitt en trend etter pandemien at bedrifter må flytte til Oslo sentrum for å få folk til å komme på kontoret. Vedum mener alle taper på dette.
6: Det blir kjempedyrt hvis alt skal ligge midt i Oslo sentrum, og så skaper det problemer for folk som bor i Oslo, for det blir enda mer trafikk og pressproblemer midt i byen.
7: Og han spesielt kritisk til Coop.
6: Dyrere kontorlokaler, gjør det maten billigere for folk? Nei, jeg tror det kommer gjøre det dyrere.
1: Coop har ikke villet gi noen kommentar om dette til P4-nyhetene reporter Stine Strander. Ja, hva sier Groruddalen i studio?
0: Nybakt Groruddalen må bare si at Groruddalen genialt. Jeg flyttet dit for 4 år siden. Du får mye mer for penger. Det kort vei til jobben, og i hvert fall min jobb da, med T-banen. 8 minutter bruker jeg. Og aller viktigst, det under en halv time til morrapilsen på Gardermoen. Og den hellig, og den viktig, men nå det noen som vil ta livet av feriepilsen, som mange av oss drikker klokka 05 på vei til Granca, for eksempel.
8: Dette er jo nærmest som å tråkke på oss nordmenn.
0: Ja, mer etter hardt.

0: Du skal rett og slett ikke se bort ifra at det er den aller beste følelsen i hele verden. Det er umenneskelig tidlig. Du sto opp klokka 03 for å være på flyplassen. Nå klokka 05. Men her kommer belønninga. Åh, det er morgenpilsen. Det er feriepilsen før avgang. Men det kan det nå bli slutt på.
1: Hva?
0: Hvis Ryanair-sjef Michael O'Leary får bestemme, forteller til VG at han vil ha forbud mot alkoholservering på flyplasser tidlig om morgenen. Bakgrunnen er fulle, bråkete passasjerer ombord, og han forstår ikke hvorfor man skal åpne kranen i 5-6-tida. Og hovedargumentet hans, det er fakta, fordi Ryanair hevder at de nå må omdirigere nesten et fly daglig på grunn av dårlig oppførsel ombord. For 10 år siden så skjedde det en gang i uka. Og han legger til at de mest utsatte rutene går til, kan dere gjette?
1: Granca.
0: Nei, det nest mest utsatte ruta går til... We're going to Ibiza! Utsatte ruta går til
1: Granca. Men er det et paradoks at han heter O'Leary et etternavn? Jeg pleier å sette meg på O'Leary's.
0: Det er nok ikke han som eier den.
2: Nei, jeg må si, dette er som å tråkke på oss nordmenn, fordi jeg har jo vokst opp i god norsk alkoholtradisjon.
0: Bra.
2: Det er veldig strengt, men når du skal på chartertur,
1: da er det lov.
2: Det er nærmest pålagt. 1985, 20 år gamle Bjørn, første chartertur til Hellas klokka 6 om morgenen eller noe, fra Gardermoen. Den gang gikk charterturen fra Gardermoen, alt annet fra Fornebu, opp i andre etasje, elefantøl.
0: Ja.
2: Det var greia.
0: Hvor stor er elefanten?
2: Den er i hvert fall sterk.
0: Ja, 0,75 eller noe sånt, ja, kan du også få.
1: Men Øystein, kan du ta oss og skjenke meg en øl?
0: Øl til Skarstein her, ja.
1: Sånn at jeg kan si Michael, hold my beer! Du vil ha forbud mot øl, jeg vil ha forbud mot frekke og lattelige ekstra tillegg. Hvem trenger å drikke øl på den tiden her, sier han jo, Michael, ja. Ryanair-sjefen.
0: Ja.
1: Vi som skal fly Ryanair, vi trenger å drikke øl før vi går ombord. Vi må jo ha noe innebords for å sitte i de trange setene. Og det sier litt når det kommer fra en på 1,55 og 50 kilo. Jeg får jo plass i en litt stor bukselomme.
0: Ja.
1: Ja. Så vi betaler ikke mye for billetten. Men vet du hva? Ryanair, de har til og med belastet folk med gebyr. Fordi et hjul eller et håndtak stakk litt utenfor måleboksen.
0: Ja.
1: Så er det 10 pounds. Ja. Oh, you have a flu. 10 pounds, miss.
2: Men ja, han har jo tenkt tidligere at han skulle ta betalt for folk som skulle gå på do også.
1: Ja.
2: Og når hvis folk tar en ekstra øl eller to, så kan han tjene masse
1: kan
2: penger på det.
1: Kan dra inn penger på det?
2: Ja, ikke sant? Så du må se litt annerledes på det, Michael.
1: Want to use the loo, 10 pounds.

0: Ryanair-sjefen vil altså forby flyplassene å servere alkohol på morgenen, men noen har tydeligvis tatt ansvar eller eventuelt begått dette allerede. Kjetil Bjørge forteller på tekstmeldingen her, vi skulle til Malta forrige helg fra Kristiansand, var på flyplassen 7:30 for å drikke øl.
1: Ja.
0: Ølsalget åpner klokken 9.
2: Åh, oh, nei.
0: Ai, ai, ai.
1: Krise. Ja. Føler du med deg, Kjetil?
0: Ja, sånn er det. Dette er et slag under bibelbeltestedet.
1: Så vet du at åpningen av en ny butikk er vellykka når det blir så mye kø inn til butikken at til og med veitrafikksentralen advarer.
3: Siste nytt fra trafikken.
4: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
1: E6. Lørnskaven, ditt distrikt er inn. Både på E6-en og 159 inn mot Robsrud, så er det ekstra kø, advarer veitrafikksentralen. Det skyldes altså nyåpning av en ny butikk i dag, at folk skal dit klokka 06:00.
2: Jaså? Hvilken butikk er det?
1: Dette er en elektronikkjede som har så deilig Mac-tilbud at jeg tenkte jeg skulle dra dit etter sending i dag, men basert på disse køene så tipper jeg at det utsolgt.
2: Wow!
0: Ja, jeg har prøvd dette en gang å dra på et sånt sted som solgte rimelig. Da så jeg, det var 700 foran meg, så tenkte jeg, ja, veldig.
1: Ja. Ja. Så der blir det fort utsolgt, og der har advart mot kø også. Samtidig, gode nyheter fra Follo, E18 åpnet igjen helt ved Krokstad gamle ski etter at det var stengt helt til i morges etter ulykke i går kveld.
4: Trafikken blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruten. Ut av karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og ikke minst til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90 og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
6: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
7: Klas Olsson, kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
8: Vi fikser det.
9: Ja, men kjære deg, vi har vunnet. Vi har vunnet!
10: Å, halla igjen! Nå blir det krabbelag.
11: Grattis!
12: På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
14: Ingenting.
15: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på Hagefestival hos Europris.
16: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker.
17: Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
18: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
4: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
1: Mellom Jednaker og Klekken Hotel, der finner vi Jan Ottar Andersen. Hei, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: God morgen, god morgen. Hvordan står det til i Hadelandsveien i dag?
2: Du, her er det helt strålende. Det er, ser utover Randsfjorden, og det er kjempefint.
1: Se når jeg er samme ord, hvor enn du er, bare du ser Randsfjorden, som de sier. Eller var det annet sted, kanskje?
3: Ja, ja, passer der også.
1: Du, spørsmålet i dag gjaldt jo Wales, og du har vært der, skjønt jeg. Fortell hva som skjedde for 10 år siden.
2: Du, i 30-årsgave så fikk jeg gave av kona mi, så jeg var på Speedway på Millennium Stadium, fordi onkelen til kona mi er veldig interessert i Speedway, så da fylte jeg 30 og fikk tur til Cardiff.
1: Wow! Der raster de rundt med motorsykler mens du så på, og da er, har du allerede kommet med svaret, altså hovedstaden i Wales som altså er
2: Cardiff.
4: Ja, så bra. Da kjører vi på med jackpotten, 10 spørsmål, og starter med dette. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. Hvilken musikal er den låta derfra?
2: Sett.
4: Evita. Ligger byen Dresden i det som var Øst- eller Vest-Tyskland?
2: Øst.
4: Øst er riktig. Hva heter elva i Oslo som renner mellom Maridalsvannet og Bjørvika?
2: Akerselva.
4: Akerselva er riktig. Hvilket land er Thessaloniki, den nest største byen?
2: Hellas.
4: Hellas er riktig. Hva slags dyr var Snappy i låta fra 2005?
2: Krokodille.
4: Krokodille er riktig. I hvilket land ble Henning Berg nylig seriemester som trener?
2: Malta.
4: Kypros. Hva heter den store byen som ligger der elven Neva renner ut i Østersjøen?
2: Malmø.
4: St. Petersburg. Hvilket europeisk land ble styrt av Antonio Salazar fra 1932 til 1968?
2: Mexico.
4: Portugal. I hvilken bok av Knut Hamsun treffer jeg personen en kvinne han kaller Jarl? Jali, det var sult. Skal vi se da?
3: Vi teller opp 1, 2, 3, 4. Jeg notar, og dermed så blir det 1000 kroner i gavekort.
2: Du, det var bra det.
3: Jeg synes det.
1: Ikke så halvgærent, siden du ble 30 for 10 år siden. Når blir du 40, ja?
2: det blir jeg nok snart.
1: Nok snart. Ja. Gratulerer når den tid kommer, og gratulerer med dette.
0: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.

0: Born in the USA, Bruce Springsteen på P4. Det er 2 timer og 3 minutter, så kommer altså beslutningen fra rentemøtet i Norges Bank.
1: Ta dine forholdsregler allerede nå. Send ut VIPS-krav før det er for sent. Ikke sjekk mobilen før dere kommer hjem, gutter.
2: Ok, ja, ja, vi får se hvem som ler sist og best. De som har penger i banken, eller de som skylder der. Vi ler litt sammen med Lena. Laugh, oh laugh. Eller er det noe annet?
0: Nei, det er jo det hun synger på refrengen. Det er laugh, ja. Ja, ja.

0: dama som for alltid vil elske Norge, fordi hun vant her Eurovision i 2010. Det var tyske Lema. Her er norske Merete Vikre og P4-nyhetene, nå klokka 8.
1: Flere gjetter opp, knapt noen ned. De fleste at den ligger i fred. For i dag kan det altså komme en beskjed som gjør deg mange hundre kroner fattigere i måneden. Norges Bank har signalisert at en renteheving nærmer seg. Flere eksperter tror det skjer på rentemøtet i dag. Folk forbereder seg i hvert fall på det.
2: Det er jo ikke noe gunstig når det blir den veien. Det er nok noe som kommer til å slite, kanskje.
3: Har du 3 millioner i lån, må du regne med litt over 600 kroner i økte renteutgifter hver måned, over 7000 kroner i året.
4: Noen hundrelapper ekstra takler de aller fleste.
3: Sier privatøkonom i BN Bank Endre Jo Reite, men en god del har en tung økonomisk hverdag, sier han, og har sett frem til lavere renter og høyere boligpriser.
4: De sitter kanskje med tunge og store mellomfinansieringslån, og det at renta nå begynner å krype oppover igjen, kan gjøre at folk mister håpet.
2: Jeg synes jo det er greit.
3: Er det greit?
2: Ja.
3: Hvorfor det?
2: For jeg har mer på bok enn jeg har på lån.
3: Det er heldig, du.
2: Ja, men jeg er gammel også, vet du. Så jeg har jo greid å gjøre opp noen grunker.
1: Både de med og uten ekstra grunker får rentesvaret klokken 10 i dag, reporter Jon Skjerpen. Det er kvinner i 50-årene som tar klart mest slankemedisin i Norge. FHIs legemiddelstatistikk viser at hver tiende kvinne i denne alderen går på slankemedisin. Blant menn er det halvparten så mange.
5: Det her kan jo være ekkoet av at det å ha en stor kropp som mann gir deg mer pondus. Mens det for en dame tvertom er motsatt.
6: Sier lederen av Landsforeningen for overvektige, Mari Mette Graff.
5: Du blir nedvurdert og nedgradert på mange måter.
7: Det er viktig at man her også prøver andre virkemidler først, som er livsstilsendringer.
6: Som kosthold og fysisk aktivitet, sier helsedirektør Katrine Lofthus. I fjor gikk 189 000 nordmenn på medisiner for å slanke seg, 4 ganger så mange som for 4 år siden. Og kvinner i 50-åra skiller seg klart ut som den aldersgruppa med størst andel.
7: Vi har mye data på at kvinner generelt nå oppsøker fastlegen sin oftere enn menn.
1: Reporter Mona Tiller. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum er hoderystende til at Coop flytter hovedkontoret fra Groruddalen til Oslo sentrum. Det han reagerer på er at folk sier, eller at Coop sier at folk ikke vil jobbe så langt utenfor sentrumskjernen, og at de derfor planlegger å flytte de 850 ansatte dit.
8: Groruddalen defineres som usentralt. Hva er da sentralt i Norge? Det er selvfølgelig bare Oslo sentrum, men kooperasjonen skal være en butikkskjede for hele Norge, fra Finnmark i nord til Agder i sør. Og så skaper det problemer for folk som bor i Oslo, for det blir enda mer trafikk og pressproblemer midt i byen. Dyrere kontorlokaler. Gjør det maten billigere for folk? Nei, jeg tror det kommer til å gjøre det dyrere.
1: Det tror Vedum. Coop har ikke ønsket å gi noen kommentar om saken til P4-nyhetene. Tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte blir nå den første sjefen for KI Norge. Det opplyser regjeringen, som skriver i en pressemelding at KI Norge er regjeringens satsing på ansvarlig og innovativ utvikling av bruk av kunstig intelligens i både offentlig og privat sektor. Holte sier han har fulgt etableringen tett og er imponert over ambisjonene for hva de får til på kunstig intelligensfeltet, som jo stadig oftere brukes og griper inn i livene våre. Rekekabareten og stroganoffen skal inn i livene til noen i mange tusen hjem snart.
9: Ja, Merete, du vet Øystein, han blir jo forbanna hver gang det er biff stroganoff i kantina her, for det var hans store konfirmasjonsmiddag.
0: Det har blitt en hverdagsrett. Altså, Gerd, min mor, sa til meg i flere år, min sønn, du kan velge hva du skal spise på konfen din, og så tenkte jeg tenkte mange år, biff stroganoff, det har aldri smakt, det må være noen svære fancy greier, og nå får vi til sånn tirsdagslunch. Nei, det synes jeg er trist. Ja. Flere konfirmasjonsminner snart.
10: Ingenting som er hellig lenger i dette landet.
0: Tydeligvis ikke.
11: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.
10: Jo da, værmeldingen, den er hellig. Nord-Norge i dag, til og fra med regn, sludd eller snø, litt ettersom hvor du er, men også litt sol, særlig i Finnmark. Midt-Norge, til dels skyet, men også her en del sol. Vestlandet og Sørlandet, fortsatt kjølig, noen skyer, noe sol, særlig på Sør-Vestlandet får du se sola mye i dag.

0: På Østlandet blir det bare sol i hele dag. Igjen har det vært kaldt på natten mange steder. Frost i innlandet, ikke så kaldt som i går da. Vi kommer opp i hyggelige 15-16 grader midt på dagen i lavlandet i hvert fall. Og vi runder nok ikke 20 grader nå på en god stund, så det er bare å nyte vær i dag.
1: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Livets største dag. Det føles sånn i hvert fall når du 15 år gammel og skal konfirmeres. Det det største som har skjedd til nå. Alle rundt deg oppfører seg som at det ikke større enn dette. Det nå du på en måte topper det hele. Det nå du blir voksen og går inn i de voksne strekker og så videre.
1: Ja, nå går du inn i de voksne strekker. Snart det du som lasse trekker. Og sånn, som det stod på sånne kort.
0: Den fin, den fin.
1: Ja, jeg det.
0: Vi snakker om konfirmasjonsminner i dag. Hva vi husker fra egen konfirmasjon. Vi var inne på det i stad. Nå har selv de lekkereste konfirmasjonsretter fra 90-tallet blitt hverdagsmat. Som biff stroganoffen. Det er så skuffa. Det må jeg si, Tina her innimellom, og da føler jeg at jeg skal konfirmeres. Ja. Og da synes jeg man skal være bedre kledd enn en tirsdags formiddag.
1: Ja, det jo det møte med den store verden, ofte med konfirmasjon. Jeg husker min fetter Øyvind, da han ble konfirmert, så møtte jeg avokado for første gang. Og da har jeg aldri sett en avokado eller smakte før. Ikke sant? Sånne ting. Ja. Den store verden, altså.
2: Men Øystein, hva husker du best fra din egen konfirmasjon?
0: Ja, det særlig dette med maten jeg fikk bestemme selv, og da var det biff stroganoff til hovedrett, og så fikk jeg også bestille dessert, og da fikk jeg mitt første kyss, for da fikk jeg pikekyss som marengs til dessert.
2: Matglad gutt
0: Ja, absolutt. Og så husker jeg i forkant, jeg valgte jo borgerlig konfirmasjon, og da var det ikke bibelvers vi øvde på hos Humanetisk Forbund, der var det å tre på kondomer, rett og slett,
2: nei,
0: og prevensjon.
2: Ja,
0: sånn var var det borgerlig?
2: Nei, men Øystein, ja, så... hvorfor måtte du dra dette inn i denne fine samtalen?
0: Sånn var det, og det var veldig ordentlig, men kanskje det aller mest vanskelige var hvorvidt man skulle holde tale selv eller ikke. Som usikker 15-åring, så sa fatteren at det veldig hyggelig om du holder tale, men jeg turte rett og slett ikke. Jeg måtte bare sjekke High 8-arkivene her, men farmor holdt tale! Så dette hun minner for øvrig om deg, Eirin. Dette farmora mi, 3. mai 1998.
3: Jeg var litt sånn plaget i ryggen når du var liten, og da husker jeg vi la oss ned på gulvet. Jeg la meg rett ut på ryggen, og så satt du skrevs over meg. Ja. Og så tråkket jeg sånn liksom en
0: vei. Skravler du på deg, Liv Larsen. Det var veldig koselig tale. Som mange andre holdt taler, da, som var jo høytidlig fin dag. Da.
1: Hei, Otte, ja, du har dette på video fortsatt, ja.
0: Faktisk, halvannen time med konfirmasjonsvideo.
2: Jeg er målløs av den familien din.
1: Heldigvis tror jeg ikke det finnes noe opp tak av min konfirmasjon. Nei. Men det jeg husker i hvert fall blant annet av dette her, han er jo den flaueste alderen her, det at faren min holdt et litt sånn interaktiv tale, altså han skulle liksom snakke litt med meg underveis.
2: Åh, nei, ja, nei,
1: ja,
2: nei.
1: Ja, ikke sant? Og jeg bare, pappa, vær med, og sånn. Ja. Åh, jeg hadde blitt så flau over meg selv, ja. Hvis jeg hadde sett meg da.
2: Er mulig sønnen din også ble litt flau? Da han konfirmerte seg, eller?
1: Ja, nei, han konfirmerte seg, og da ikke. Vi fant en litt annen løsning å gjøre det på enn de organiserte.
2: Men en som har konfirmert seg, det lytter Frode fra Heggedal. Og hva har en av Norges mest populære forfattere med hans konfirmasjon å gjøre? Og hvordan kommer et pepperkakehus inn i hele balletten her?
0: Ok, svar etter The Course.

0: Fioliner i konfirmasjonen gjør det ekstra fint. The Course sto for dem i P4s radiofrokost.
1: Vi hørte akkurat litt fra din eksklusive video da Beef Stroganoff ble servert i din konfirmasjon i hvilket år var det?
0: Det var 3. mai 1998.
1: Se her. Og det jo flott når ting blir dokumentert, sånn som Heidi fortalte her på vår Facebook-side. Faren min tok bilder hele dagen, for så på kvelden oppdaget at han ikke hadde film i kamera.
2: Nei!
1: Og Ellen her forteller, det mye som har skjedd i konfirmasjoner til folk. Jeg husker vi hadde innbrudd i huset, ikke så lenge etter at jeg hadde konfirmasjon. Alle smykkene jeg fikk ble stjålet. Men pengene jeg fikk, de ble heldigvis satt inn på gullbok på postkontoret.
0: Bra.
1: Gullbok, ikke bare det vanlige røde boka.
0: Nei. Hva skal vi til for å få gullboka?
1: Nei, litt usikker. Nei. Konfirmasjon, kanskje?
3: Mye penger, kanskje. Ja. Jeg hadde jo, jeg var jo på jobb her 1. mai, og det var også dagen før jeg skulle opp i konfirmasjon og spurte da, også lytterne som hørte på da, om de hadde noen spesielle historier. Og jeg må bare, dere må bare høre på det her. Ja. For jeg snakket med lytter Frode fra Heggedal, og spurte, hva husker du best fra din konfirmasjon?
4: Det var når jeg fikk et pepperkakehus fra Agnar Mykle.
3: Forfatteren Agnar Mykle?
4: Ja, det stemmer.
3: Sangen om den røde rubin?
4: Det helt riktig.
3: Wow, fortell.
4: Dette her var i mai 92. Og etter at jeg hadde hatt selskap hjemme, så fikk jeg en telefon fra min nærmeste nabo, da, som var Agnar Mykle.
3: Aha.
4: Han ville gjerne ha litt kake mot at han hadde en gave som jeg skulle få.
3: Ja.
4: Jeg var jo spent selvfølgelig og tuslet ned med 3-4 forskjellige kakesorter, og han tok meg imot og gratulerte meg masse med dagen.
3: Ja.
4: Og sa at jeg kunne få velge mellom et gammelt sort-hvitt TV og et pepperkakehus.
3: Ja vel.
4: Og det vel ikke akkurat det en 15 år gammel gutt ønsker seg i gave.
3: På 90-tallet? Nei.
4: På 90-tallet. Men jeg valgte i hvert fall dette her pepperkakehuset, og det måtte jeg dele med resten av ungdommene i gata.
3: Fantastisk, og det hadde da stått siden jul, det da, og nå var det mai.
4: Dette var i mai og stått siden jul.
3: For en skrue. Kjente du Agnar Mykle godt?
4: Ja, vi kjente han relativt godt. Han var jo som sagt vår nærmeste nabo, og jeg var hans faste postmann da.
3: Ja.
4: Jeg hentet posten til han hver eneste dag og måkte snø på vinteren.
0: Herlig, for en gave.
3: Ja, så gøy.
1: En av Norges mest kjente forfattere, Agnar Mykle.

0: Enhver stor begivenhet fortjener en sang.
1: Ja.
0: Og Jon Niklas Hønning, han har stått for mange av disse sangene til store begivenheter. Og ryktene sier også at et boyband som heter P4EVER, nå, som jo har han som manager, er i gang med et eller annet.
2: Oh, jaså?
0: I forbindelse med en stor begivenhet.
1: Okay. Ja,
0: vi kan ikke si mer akkurat nå, selv om vi har veldig lyst. Men andre store begivenheter som han også har sunget om, er jo konfirmasjon, som vi nå har vært innom. Og i den anledning så flyr jo store ord fort forbi, som Fleksnes sa en gang i tiden.
2: Poeten Fleksnes.
0: Ja, og Jon Niklas, han har gitt oss den ærlige konfirmasjonssangen.
3: Når barn skal konfirmere, sier alle tradisjoner at det minimum bør regne cirka 50 000 kroner. Catering, mat og snop og brus, leie av et samfunnshus, nye sko og dress og frakk, og vips er pappa blakk. Og gavebordet inneholder det man kan forvente, kontanter og barbermaskin og nye testamente. Menyen funker som den skal, varmat som serveres kald, tørre kaker, trist buffé, en garantert suksess. Når pappa holder tale, vil han ganske sikkert nevne at sønnens fotballprestasjoner er helt på det jevne. Noen Beckham vil du aldri bli, derfor vil jeg gjerne si, pappas fotballdrømmer sprakk, nå satser vi på sjakk. Og tantene fra landet lager alltid grønne sanger, og de er originale, vi har hørt dem tusen ganger. Tantene, de kan sitt fag, det er alltid bamsens fødselsdag. Og siste linje i hver sang, den er som konfirmanten selv, litt urytmisk og bitte litte grann for lang. For dressen hans til 8000 kroner er helt klassisk, i fire størrelser mindre hadde den vært helt fantastisk. Gutten er et snodig syn, hengslette og bleik og tynn, skeiv og rar fra tå til topp, takk Gud for Photoshop. Og så er dagen over, men de vet jo hva som kommer, for lillesøster skal jo konfirmeres neste sommer. En kjempefest blir satt i sving, det blir ikke spart på noen ting, det ender med inkassokrav, og regninga tar nav.
0: Det er sånn det egentlig er.
4: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok
5: Notitieboek.
4: Teiprull heter
5: Plakbandrol.
4: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
5: Goedkoop.
6: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
7: A really good eggs.
8: I've got a salmonella test.
7: Have we?
8: Have you?
6: Clarkson's Farm, ny serie. Søndager klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
9: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn i energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
10: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter, med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
11: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for meg. Det er meg. Hilsen Bunnpris.
12: Skal vi se. Jeg har tatt bilde av alle ladekvitteringene her. Her og her.
13: Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
14: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
15: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: produkter lagret.
5: AJ Produkter Norge her.
1: Hei.
5: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
5: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
1: Ja, just det.
7: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.
8: Ja, vi elsker!
16: Ja, vi elsker!
17: Ja, vi elsker!
18: Ja, vi elsker!
19: Jeg veldig glad I å lese, så bøker da egentlig. Både å kjøpe bøker og lese bøker.
20: Ja, jeg elsker Bjørn og Katinka. Så det samme barnet mine, kjæresten min og barnet mitt.
21: Å gjøre hva jeg vil.
22: Jeg elsker foreldrene mine, barna mine. Jeg elsker livet.
23: Jeg elsker jo at utepilsesongen I gang.
24: Ja, vi elsker dette landet.
25: P4 elsker deg en god mai.

0: Spirits, Martin Jackson på P4. God morgen, det torsdag, 7. mai, og det nå du får P4-nyhetene og Merete Vikre, for klokka 8:30.
1: Flyturen kan bli dyrere enn den egentlig må, og dette året å få bunaden på. Flyselskaper kan utnytte uroen i markedet og øke prisene mer enn nødvendig, det mener luftfartsekspert Frode Sten ved Norges Handelshøyskole. Jo mer det snakkes om flykaos og høye priser, jo mer aksepterer vi reisende dyrere billetter.
2: Hvis det sånn at det stor etterspørsel, så kan man sette prisen mer opp, fordi at etterspørselen tillater det.
3: Så flyselskapene lurer ikke kundene, sier Sten, men det blir slik fordi det snakkes så mye om dyrere flypriser og drivstoffmangel.
2: Så har vi en følelse av at nå må vi betale mer, og da det faktisk sånn at vi aksepterer høyere priser. Det betyr at etterspørselen har på en måte gått opp i den forstanden at vi er villige til å betale mer.
3: Til Dagsavisen i dag sier Sten at frykten for flykaos i Europa overdrevet.
2: Jeg tror ikke det blir tomt for flydrivstoff. Jeg tror prismekanismen vil løse det. Selskapene uttaler jo selv at de ikke bekymret. Hvorfor skal vi da bli bekymret?
1: Det var spørsmålet fra luftfartsekspert Frode Sten, som ble intervjuet av Anne Siri Nørstebø. Jo mer du har i lån, jo dyrere kan denne dagen bli. Norges Bank har signalisert at en renteheving nærmer seg. Flere eksperter tror det skjer på rentemøtet i dag, og folk forbereder seg på det.
4: Det jo ikke noe gunstig når det blir den veien. Det nok noe som kommer til å slite, kanskje.
0: Har du 3 millioner i lån, må du regne med litt over 600 kroner i økte renteutgifter hver måned, over 7000 kroner i året.
5: Noen hundrelapper ekstra takler de aller fleste.
0: Sier privatøkonom i BN-bank Endre Jo Reite, men en god del har en tung økonomisk hverdag, sier han, og har sett frem til lavere renter og høyere boligpriser.
5: De sitter kanskje med tunge og store mellomfinansieringslån, og det at renta nå begynner å krype oppover igjen, kan gjøre at folk mister håpet.
6: Jeg synes jo det greit.
0: Er det greit?
6: Ja.
0: Hvorfor det?
6: For jeg har mer på bok enn jeg har på lån.
0: Det heldig, du.
6: Ja, men jeg gammel også, vet du. Så jeg har jo greid å gjøre opp noen grunker.
1: Ja, hvis renta settes opp i dag, så blir både hans og ditt lån trolig dyrere fra juli. Klokken 10 får vi svar direkte her på P4, reporter Jon Skjerpen. Det blir stadig flere på uføretrygd i Norge. Nå får rundt 378 000 uføretrygd fra NAV, melder etaten. Det en økning på 2900 personer på 3 måneder. Det mye som tyder på perfekt bunadsvær denne nasjonaldagen. Vakthavende statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes understreker at det noen dager igjen, og været kan jo som kjent overraske, men det ser ut til at det blir en litt mildere feiring enn fryktet over hele landet.
7: 15 grader på 17. mai i store deler av landet. Noen steder kan bli varmere, men de fleste steder kan komme opp i 15 i løpet av dagen.
8: Så da det vel det man kan kalle et perfekt bunadsvær.
7: Rundt 15 grader jo helt prima for bruk av bunad, så lenge det ikke regner. Blir det litt varmere enn det, så kan det hende bli litt svettet tilstand.
8: Men det kan altså også bli våte tilstander. Selv om sjansen for nedbør nå mindre, kan være overraske, sier meteorologen.
7: Det sånn prognosene ser ut nå, men detaljer på det så får vi neste uke.
1: Da det bare vente og se da.
0: Det sånn det ofte med norske været. Vent og se. Ja. 17. mai, det en fin og flott dato, det altså. Men akkurat i år så gleder jeg meg mer til 11. juni. Det datoen alle bør huske nå, for det da det endelig skjer fotball-VM med Norge. Og nå det også klart hva som blir drømmejobben under fotball-VM. Den kan bli din, skal du føre etter Miley Cyrus. We go.

0: Så er det klart hva som blir drømmejobben under fotball-VM nå til sommeren. Vi teller stadig ned, og nå nærmer det seg bare en måned igjen.
1: P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det 35 dager igjen.
0: 35 dager bare. Alt fra VM hører du her på P4, så klart. Også da hvilken jobb som blir drømmejobben under VM. Den utlyses nå, forteller VG om I dag. Har dere forslag? Hva kan drømmejobben være?
2: Jeg tenker litt på det, fordi det jo, blir jo veldig, veldig varmt. Vi har hørt at de skal ha med seg mange forskjellige fotballkostymer, som jeg liker å si, drakter. Og da kommer jeg til å melde meg som skjorteskifter. Jeg står klar på sidelinja med nye drakter, og når ingen ser på, så blir jeg hugerne som sniffer litt på den første skjorta til Haaland.
0: ja, drømmejobb for noen. Ja, det greit, det.
3: Jeg tror jeg vil være til ballgutt.
0: Ja.
3: Så du kan sabotere de som møter favorittlaget ditt. Sånn som han 14-åringen fra Bosnia gjorde mot Italia, som knabba jukselappen til keeperen deres før det blir straffekonk. Det blir mye straffe dette VM.
2: Linjedommer her slenger en lite ønske. Det altså offside hele tiden. Det jeg som bestemmer.
0: Jeg tror ikke du får jobben med den søknaden der. Jeg mistenker det. Men artige forslag, det feil. Det sjef for VM-titting som utlyses nå. Altså at du skal være sjefen for de som skal se på TV på fotball. Det rettighetshaver I USA, Fox Sports, som utlyser denne stillingen nå. Det ikke tull. Det går ut på, det skal sies at det et PR-stunt, og foreløpig så går det ganske bra da. Det går for å få amerikanerne til å se på soccer, VM. Det går altså ut på at du skal sitte og se alt av fotball-VM. Alle 104 kamper. Jeg måtte regne hvor mye det blir. Det blir 173 timer drøyt med kun fotballseing, og det jo mange av våre som skal prøve seg på dette I sommer også. Effektivt 7,2 døgn med TV-titting.
2: Hva jobben her?
0: Jobben at du skal sitte I et glassbur på Times Square og se alt av VM. Og det høres jo teit ut, men det et fiffig PR-stunt, og lønna god, skjønner du. $50,000 for hele VM. Det tilsvarer en snau halv million norske kroner. Og en tur til USA, da.
3: Ja, og det tilsvarer tre netter på hotell, omtrent, I New York, tror jeg.
2: Ja.
3: Så, nei, men dette og hvordan søker man?
0: Da går du inn på Fox Sports og fyller ut en søknad. Once in a lifetime skriver du om dette, så det fascinerende. Det kan være drømmejobben, samtidig så mistenker jeg også at det en annen drømmejobb under VM som vi faktisk skal søke på ganske snart. Vi jobber jo med noen greier, en søknad.
2: Vi jobber veldig hardt, for å si det sånn. Det bare renske stemmen.
0: Ja, du skal få høre med snart.
4: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlig mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
5: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
4: Jeg heter Jeanette.
5: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
6: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150,000 kroner over 5 år. Kostnad 46,353 kroner. Totalt 196,535 kroner. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Wow, altså, hva det her?
8: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
9: En bakke.
8: Bakke?
7: Wow, en ekte norsk bakke.
10: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
11: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
12: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
0: Hei, hei.
13: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
0: Feber?
13: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
14: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
15: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
0: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
16: Nå det torsdag igjen.
0: Ja, og...
16: Torsdag min venn.
9: Og kanskje ikke alle har energin til Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
16: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Det er trøbbel og ekstra kø på E6.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: E6 Romerike, lang kø sørover mot Oslo. Det har vært et trafikkuhell ved Skedsmovollen for omtrent en halvtime siden. Det er fortsatt ekstra og lang kø. Den starter rett etter Kløfta Sletta, et par kilometer før du kommer til Frogner I Sørgående.
1: Trafikken
2: ble presentert av bilpleieprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Det en god eller dårlig nyhet om renta går opp egentlig?
0: Kommer litt an på hvem du spør.
3: Ja, fordi de fleste av oss jo opptatt av at renta går opp, det ikke bra, ikke bra.
0: Nei.
3: Men det jo faktisk en god del som har vært så smart at de har spart penger.
0: Snakker du for deg selv nå?
3: Putter penger på banken. Ja. Jeg skulle ønske det var meg.
0: Ja.
3: Men ja, foreldre for eksempel, som kanskje I en helt annen situasjon.
0: Ja, og jeg har hørt på radio den der Eirins pengeskole. Jeg tenker at hun der Eirin, hun har sikkert mye penger og liker at renta går opp.
3: Ja. Hva sier skole, hva sier læreren?
4: Ja, da må dere først betale kursavgiften på 400 000 hver, og så skal jeg uttale meg.
3: Ok. Men hvordan det går, det jo blant det du får høre på nyhetene snart.
5: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
6: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
5: Jeg heter Jeanette.
6: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
7: Ja da, medlemskupp på Skop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.
8: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
9: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok. Blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker.
10: Mm. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
11: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiermoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pickup-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest I klassen.
12: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
13: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Bruds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Bruds Apotek. Bedre hud hele livet.
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
16: Nei.
15: Nei? Ikke ærlig?
17: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
1: God morgen. Dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og

0: Klokka er 9, og her Merete Vikre med P4-nyhetene.
1: Jo mer du og jeg snakker om høye flypriser og drivstoffmangel, desto dyrere blir flybillettene, det sier luftfartsekspert Frode Sten ved Norges Handelshøyskole. Han mener flyselskaper kan utnytte uroen i markedet som er nå, og øke prisene mer enn strengt tatt nødvendig.
2: Hvis det er sånn at det er stor etterspørsel, så kan man sette prisen mer opp, fordi at etterspørselen tillater det.
3: Så flyselskapene lurer ikke kundene, sier Sten, men det blir slik fordi det snakkes så mye om dyrere flypriser og drivstoffmangel.
2: Så har vi en følelse av at nå må vi betale mer, og da er det faktisk sånn at vi aksepterer høyere priser. Det betyr at etterspørselen har på en måte gått opp i den forstand at vi er villige til å betale mer.
3: Til Dagsavisen i dag sier Sten at frykten for flykaos i Europa er overdrevet.
2: Det blir tomt for flydrivstoff. Jeg tror prismekanismen vil løse det. Selskapene uttaler jo selv at de ikke er bekymret. Hvorfor skal vi da bli bekymret?
1: Reporter Anne Siri Nørstebø. Trygve Slagsvold Vedum frykter at Jens Stoltenberg vil blande seg inn i jordbruksoppgjøret, så i dag kommer han med klar melding til budsjettpartner Arbeiderpartiet. Dersom samarbeidsklimaet på rødgrønn side skal bli bedre, så må jordbruksoppgjøret bli bra. Hvis ikke, kan det forsure forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett om bare få uker, advarer Vedum i Klassekampen. Nå blir det forbudt i EU å lage pornografiske bilder og videoer med KI-verktøy. Det har blitt et stadig større problem med såkalte deepfakes, der ofte en kjent persons ansikt og stemme settes inn i en pornografisk situasjon som ser helt ekte ut. Det planlagte forbudet skal også omfatte produksjon av materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. Høye strømpriser ga et klart økonomisk utslag for Statkraft i første kvartal. 8,1 milliarder kroner etter skatt endte resultatet på. Både høyere kraftpriser i hele Norden og god drift med spisset strategi, nedsalg og kostnadskutt er det som har gitt effekt, skriver Statkraft-sjefen i en pressemelding. Sånn passe bra vær er det perfekte bunadsvær, og ifølge vakthavende statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes, så er det akkurat nå mye som tyder på at det blir akkurat det på nasjonaldagen i år.
4: 15 grader 17. mai i store deler av landet. Noen steder kan bli varmere.
5: Så da er det vel det man kan kalle et perfekt bunadsvær.
4: Rundt 15 grader er jo helt prima for bruk av bunad, så lenge det ikke regner. Blir det litt varmere enn det, så kan det hende bli litt svette tilstander.
5: Men det kan altså også bli våte tilstander. Selv om sjansen for nedbør nå er mindre, kan være overraske, sier meteorologen.
4: Det er sånn prognosene ser ut nå, men detaljer på det så får vi neste uke.
1: Reporter Mona Tiller. Mange regler for bunader, det blir det sikkert mer om også neste uke, men husregler er det også, men det er ikke like regler i alle hus.
6: Nei, for det er jo noe med denne mai-sesongen da, når du får konfirmasjonsbesøk hjem kanskje, når du skal ha selskap på 17. mai, det er noe Eurovision, du skal kanskje få folk hjem på fotballfest etter hvert. Så har du noen husregler, og de må vi til bunns i. Jeg har jo vært hjemme hos dere begge to.
0: Ja, har du fulgt reglene da?
6: Jeg har i hvert fall sjekket opp om det er noen regler å følge.
0: Ok, vi tar runden snart.
7: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.
8: Synes det var litt kaldt i morges? Vel, da kan du tenke på de Folldal som i dag tidlig gikk ut, for eksempel til den flotte bakalau-fabrikken de har der, som jeg har besøkt.
0: Ja.
8: Minus 12 grader i dag tidlig.
0: Fy flate.
8: Det er kaldt over det meste av landet. Det er kjølig altså i Nord-Norge da, og derfor så kommer nedbøren noen steder i form av snø, eventuelt sludd og regn, litt ettersom hvor du er. Men særlig Finnmark får du også se sola en del. Midt-Norge til dels skyet, men også en del sol. Vestlandet og Sørlandet fortsatt kjølig da. Noen skyer noe sol, særlig på Sør-Vestlandet får du se sol en del etter hvert. Og når det gjelder Østlandet, så er det mye sol i vente i dag, men det har altså startet kjølig, så det tar en stund før vi kommer opp i tosiffret, men vi kan nå en 15-16 grader i lavlandet i hvert fall.
7: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Johan igjen, Beatles på P4, 8 over 9.
1: 7. mai i dag, du skal i selskap kanskje i helgen inn i andre menneskers hjem, de åpner døren for deg, men kanskje har de noen regler som du må følge. Det er jo selskapssesong nå, og jeg har vært hjemme på fest i et fint hus, hos en sofistikert herremann som lytter av P4s radiofrokost kjenner godt.
0: Okay.
1: Han bor i et hvitt stort hus med hage, og hadde invitert til klubbfest for P4s ansatte.
0: Ja.
1: Og han så kanskje ikke at jeg tok opp det jeg spurte om,
0: Nei.
1: Men jeg spurte... Øystein,
2: hvordan høy herlepolicyen hos deg?
3: Kjør på, det bare... Du ødelegger du helt parketten av det? Nei.
2: Nei, men hva reglene? Det jo spiss, du ser det sånn spiss.
3: Men vi gir faen i parketten, for Ludvig fiser rundt her og har ødelagt den for lengst.
2: Ok.
1: Oh, la meg starte med det siste. Det setter jeg veldig pris på når du kommer hjem til folk og du får et glass i hånda.
0: Okay, dårlig.
1: Det er veldig bra vertskap.
0: Ja. Beklager språkbruken der. Jeg visste ikke at det var hemmelig opptak.
1: Det er ikke lov, eller
4: kanskje. Nei, det sa han andre også. Ja.
1: Men vi gir F i parketten, sa du, fordi bikkja mi fiser rundt uansett. Så jeg fikk lov til å gå med høye hæler på den fine parketten til Øystein.
0: Ja.
1: Hadde jeg fått lov til det hos deg, Bjørn?
4: Nei, jeg hadde ikke vært så kjempeglad for det, kjenner jeg, på den parketten der. Men for vi har jo heller ikke noen som spinner rundt, og så sies at når han, lille Ludvig spinner rundt, så lager han jo bare litt sånn skraper i overflaten, men sånne spisse heller kan jo, jeg håper å si, de lager hull i membran. Nei, det var ganske, han kommer langt ned.
1: Ja, fordi jeg var i konfirmasjon, jeg skulle hjem til min venninne, og da sto de i døra, en bunadskledde, og delte ut sånne små gummiknotter for å ha på stiletter, for de hadde et veldig gammelt hus, og hun sa, beklager, det er et eller annet med parkett, altså, mykt type treslag i parketten i et gammelt hus, og hun sa, hadde jeg visst det, skulle jeg aldri valgt det den gangen, men ta på sånne knotter.
0: Smart løsning da.
1: Ja, veldig smart løsning.
0: Litt kremant og gummiknott til deg.
1: Der er vi.
0: Ja.

0: Vi snakker om konfirmasjonsminner i konfirmasjonsmåneden mai, og hvis jeg har regnet riktig, Marius Kopperud, så skal vi tilbake til 1987.
1: Regnestykket er nok riktig, men så er jeg skygger alltid banen litt når folk snakker om konfirmasjon, for jeg har ikke konfirmert meg.
0: Hva?
1: Det er helt sant.
0: Da er du jo ikke voksen.
1: Nei, det er det jeg tenker.
0: Det forklarer mye.
1: Ikke sant? Det er kanskje det er en sammenheng der, men det har også å gjøre med at jeg var veldig voksen, følte jeg på den tiden. Så jeg tenkte, jeg var veldig sånn samvittighetsfull og syntes at det ville være hyklersk å konfirmere meg når jeg var litt sånn usikker på om jeg egentlig trodde på Gud og Jesus og sånt. Så jeg tok et sånn veldig samvittighetsfullt standpunkt der, og så var det jo noen som sa, men hvorfor konfirmerer du deg ikke borgerlig? Men da tenkte jeg at det synes jeg var enda verre, fordi da visste jeg med meg selv at da ville bare vært for å få penger og gaver, og det hadde jeg ikke samvittighet til å gjøre det, men jeg har
2: trodde ikke du var så en sånn ordentlig samvittighetsfull kar.
1: Jeg var en gang
2: i tiden. Det forklarer mye.
1: Det har jeg glemt for lenge siden.
0: Men hva med gaven og pengene? Altså,
1: nei, altså, jeg har jo tenkt nå i ettertid at kanskje jeg bør konfirmere meg nå i voksen alder, så jeg plaget jo datteren min da hun skulle konfirmere seg. Så sa jeg jo i fullt alvor, så hun begynte jo nesten å gråte sak her, for hun trodde jo på det at jeg skal konfirmere meg sammen med deg. Dette blir en veldig hyggelig familieting å gjøre. Så vi skal være på konfirmasjonsleir sammen, bonding, superflott, og så tar vi hele den seremonien sammen, at det blir jo kjempefint.
3: Ja, ja, ja. Det høres ut som en Espen Ekpo-serie.
1: Det kunne kanskje vært det.
0: Ja. Snart fem på, blir det noen konfirmasjon der da?
1: Ja, der må vi se om vi klarer å lure noen til å tro at de skal være forsanger i konfirmasjonen.
4: Gjorde levering i barnehagen at det ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
5: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
4: Jeg heter Jeanette.
5: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
6: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på Hagefestival hos Europris.
7: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Enten synet ditt forandrer seg.
9: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
8: Eller alt er som det alltid har vært.
9: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
8: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
6: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da!
12: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager. Og klesbutikker.
12: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
10: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei Ole, Toril fra Jokern Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
15: Hej, du klar over, at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger i Forup Sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du reise mellom uke 25 og 28? Er det færre besøkende og mye mindre kø? Les mer på visitdenmark.no.
16: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alsel gjør det enklere å være proff.
18: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
19: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
18: Med en ny sesong.
19: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
18: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
20: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
21: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Øystein, Bjørn, mine gode venner, hva gjør dere 10. mai? Det er ikke så lenge til.
1: 10. mai, altså.
0: Er det søndag?
1: Du tenker på søndag nå? Først kommer søndag?
0: Nei. Så bra, for da er det nemlig din favoritsyssel, Bjørn. Det er golf på Trondheim Camping.
2: Oi!
0: Og de samarbeider med Naturistforbundet, så det er kanskje greit å si at det er naken golf.
1: Er det det, eller?
0: Ja.
1: Oi!
0: 18-23 mobil- og stirreforbud. Men det er jo med Naturistforbundet, så det er helt seriøst dette her.
1: Ja.
0: Dere har vel kanskje noen spørsmål, så la meg bare legge til. Hvis det blir veldig kaldt, så blir det minigolf. Og så er det en ting du skal passe deg litt for, Bjørn, og det er høy kølleføring.
1: Ja,
0: den må du passe deg for. Men det er kanskje lettere å få hole in one på nakengolf. Nei, nå har jeg jobbet hardt. Takk til kommentarfeltet. Dette her ligger ute på Facebook. Nydelig kommentarfelt der. Masse one-linere, men det er altså et ordentlig arrangement. Nakengolf der altså. Trondheim Camping. Det er bare å ta turen for de som kjenner at det frister. Gjør det det, gutter?
2: Plutselig var jeg veldig, veldig opptatt på søndag. Jeg tror på meg. Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
4: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
7: Hei dere! Nå er det trippeltrumftorsdag med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
8: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Du, hagefesten.
10: Ja?
9: Er alt klart, eller?
10: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
11: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og er nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
13: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
14: Du, hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
15: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-ne.
14: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det da?
16: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
17: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: I just might. Og det jeg tenkte på her en dagen var, du kom jo med en fin leveregel for oss, Eirin, nemlig denne trepunktsregelen,
1: eller? Ja, 1-3 ratio, eller regel, det for hver negative ting så tenker tre positive.
0: Og det tenkte jeg på i forbindelse med jeg hørte på nyhetene før i dag, nemlig at stadig flere går på slankemedisin i Norge. Ikke nødvendigvis fordi de sykelig overvektig, men fordi de bare vil slanke seg ja. Opp i min alder. Ja. Og man legger jo fort på seg noen kilo når man blir eldre.
1: Magefett, det økes jo med alder, fordi at hormonene som styrer fettlagring og forbrenning, de endrer seg jo, spesielt østrogen hos kvinner i overgangsalderen, og også testosteron hos menn, så derfor, da får man jo mer fett, da. Ja, det kroppen som
0: sant.
1: Gjør det sånn.
0: Ikke sant, så det ikke bare øl og pianøtter, altså, som jeg spiste i går mens jeg så på fotballkamp.
2: Ja, deilig.
0: Ja, det er jo det. Og kona mi kom hjem og lurte på, her lukter det pianøtter.
1: Ja,
2: det gjør busted.
0: Det. Busted. Men nei, men når man da kommer opp i den alderen, så det jo stadig flere i Norge også. Før lo vi av Hollywood-folket som gikk med blekede tenner og botox, og kanskje på noe slankemedisin, men det kommer mer og mer i Norge også.
1: Jeg er sjokkert over hvor mange som har botox på min alder.
2: Jeg klarer ikke å se det. Er det fordi det ikke er noe rynker eller
1: noe sånt? Ikke ærlig. Nei, jeg legger mer og mer merke til det. Det sikkert fordi at det treffer noe i meg, da. Lurer på om jeg skal gjøre det selv eller ikke.
0: Ja, for det blir jo et eller annet som blir det den nye normalen, ja. Altså alle sammen. Så går det an å bruke den der regelen din, tenkte jeg på den der med
1: ja.
0: Fordi det er jo, altså, det er jo bare å innse at vi blir jo, når vi blir eldre, så får vi flere rynker, og legger kanskje
1: slapper,
0: på oss fra naturen, ikke sant?
1: Ja, slapper huden.
0: Ikke sant? Om det går an der og tenker, ja vel, men vi bor tross alt i verdens, hva er det, tredje beste land å bo i?
2: Føles best.
0: Ja, det føles best.
2: Ja.
0: Og hvis helsa de ellers er bra, og det viser seg også at den lykkeligste tiden i livet er for de fleste mellom 70 og 80 år.
1: Ja.
0: Det er jo ikke fordi de er rynkefrie.
1: Nei.
0: Eller fryktelig slanke, de fleste av dem.
1: Men min venn Terje sa jo dette, at i 70-årene, da hadde de reist jo så mye, og de hadde barnebarn, og de hadde all verdens tid, og var lykkelig i 10 år.
0: Ja.
1: Fra 70 til 80.
0: Ja, så kanskje man på et eller annet vis kunne bruke den der, tenk på tre veldig positive ting.
1: Ja, i stedet for
0: bortsett fra magen, som eventuelt har blitt litt større da. Bitter litt større.
1: Godt tips. Godt tips.

0: Sommertider i P4s radiofrokost, og nå om 7 minutter og noen sekunder så forteller Norges Bank hvorvidt renta skal opp igjen eller ei. Jan Normann, du tar over rett etterpå. Vil vi merke det de neste 4 timene at du blir litt muggen rett og slett hvis renta går opp?
1: Jeg sitter og øver på de 3 forskjellige scenariene.
0: Ja.
2: God formiddag!
1: Yes. Hva skjedde da?
0: Ja, da er renta ned, ned. Kanskje da.
3: Ned, ja.
1: God formiddag.
0: Ja, da er den stille.
3: Ja, er stille, ja.
1: Ja.
2: God formiddag! Fornærmelse at dette er en god formiddag.
0: Ja, nettopp. Ikke sant? Ikke
3: Jan,
0: sant? Ja.
3: Nå er du altså så radiofaglig god. Jeg gleder meg til å høre etter nyhetene nå.
4: Spennende, altså. Jeg ikke miss å høre nyhetene. Jeg kommer å høre Jan etter.
0: Yes.
4: Ja. Vet hvordan det har gått.
0: 3 over 10.
5: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
6: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
5: Jeg heter Jeanette.
6: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
7: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien er dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på ca. 30 millioner kroner, og spillefristen er lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Du, vet du hva jeg bare elsker?
10: Ja, sjokolade.
9: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den i flere farger.
10: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
9: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna med 30% avslag.
10: I forskjellige farger.
9: Selvfølgelig, det er Savanna.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
12: Savanna med sett.
13: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
15: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
16: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakvarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, ring Andreas.
17: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
1: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
21: Dette er P4.
22: Lyden av Norge.

0: arket i hånda her, og her står det altså, ja, de, hva skal jeg si, smeller til, renta den settes opp til 4,25%. Dette er enstemmig besluttet. De skriver at renteutsiktene synes ikke å være vesentlig endret siden rentemøtet i mars. Likevel er det stor usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen, men de ser seg altså nødt til å sette opp renta nå. Prisveksten er for høy. Dette har de jo varslet at det kan komme 1 til 2 kutt i løpet av året, så ja, de går i gang allerede nå før sommeren.
1: Og som du sa, Ida, det er heller ikke sånn at vi er ferdige med rentehoppet i dag. Så har det vært, nå da er det i hvert fall nok en del som misunner våre svenske naboer, for de har også nettopp hatt et rentemøte. Der har de en styringsrente på 1,75, og den forblir like lav en stund til, i hvert fall. Den svenske sentralbanken melder at de holder renta uendret. I Sverige kobles nå flere politikere til gjengkriminalitet. 313 personer som kan kobles til kriminelle nettverk er eller har vært folkevalgt på kommunalt eller regionalt nivå i Sverige. Rundt 70 er fortsatt innvalgt, melder Svenska Dagbladet. Antall gjengkriminelle totalt i Sverige antas å ligge mellom 50 og 60 000. Det omfatter både de som begår lovbruddene og de personene som hjelper dem. Norge og Europa kan bare ha 5 år på å ruste opp mot Russland, det advarer Finlands president Alexander Stubb. Han sier Europa nå presses fra flere kanter på samme tid, og mener europeiske land må slutte å tenke på forsvar som et nasjonalt prosjekt, og heller bygge sterkere felles løsninger. Det blir nå forbudt i EU å lage pornografiske bilder og videoer med KI-verktøy. Det har blitt et stadig større problem med såkalte deepfakes, der ofte en kjent persons ansikt og stemme settes inn i en pornografisk situasjon som ser helt ekte ut. Det planlagte forbudet skal også omfatte produksjon av materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. Stadig flere går på uføretrygd i Norge. Nå er det rundt 378 000 som får uføretrygd fra NAV, en økning på 2900 personer på 3 måneder. Mai har ikke vært den skjønne milde som det synges om i sangen. Snøkaos i Bergen og kuldegrader langt ned i Sør-Norge er fasit så langt. Så i stedet for å fokusere på de varmeste stedene i landet, blir det de kaldeste. Og i dag har det vært kaldest i Folldal i Innlandet, der folket våknet til 12 kuldegrader. Det er kaldt til å være 7. mai, men ikke sjokkerende ifølge meteorologene. Peker på at det både i 2023 og 2021 var rundt 12 minus i mai der.
2: Kaldt i mai. Renta går opp. Hvem har ansvaret?
3: Jeg har ansvaret for alt.
4: Dette er P4 Direkte med Jan Normann.

0: minutter over 10 på P4. Straks en artist som det akkurat har kommet en ny film om, som veldig mange nordmenn har sett allerede. Og med filmen så har det også kommet en ny vår for musikken hans. Den siste uka i april så ble sololåtene til Michael Jackson strømmet over 137 millioner ganger i løpet av en uke. Og en av de mest populære låtene til Michael Jackson får du straks.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Enten synet ditt forandrer seg,
3: er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
2: Eller alt er som det alltid har vært?
3: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
2: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
4: Ja, nå skal det grilles! Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
6: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
5: Med en ny sesong.
6: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
5: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
7: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Hei dere! Nå er det trippeltrumftorsdag med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
11: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
12: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her, her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet.
14: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Dette er P4.
19: P4.
20: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg er opptatt.

0: En av verdens mest strømmede artister om dagen, Michael Jackson. Billie Jean på P4, og nå er det klart for ukens siste Hvem er dette? Ukens siste mulighet til å vinne en ting du kan ta med deg overalt.
1: Nå kan du vinne en stereo Sangean DAB-radio fra elektronikkjeden Elon.
0: Vi gjør litt stas på en kjent nordmann som har bursdag i dag, og hvis du finner ut hvem dette er, så kan radioen bli din. Da dagens bursdagsbarn ble født, toppet denne VG-lista. Halleluja, sinnsom. Dette året ble Margaret Thatcher den første kvinnelige statsministeren i Storbritannia.
2: You were rather the poor were poorer, provided the rich were less rich. That way you will never create the wealth for better social services as we have.
0: Sony lanserte Walkman. You really feel the music
3: with the Sony Walkman. The Sony Walkman is a tiny stereo cassette player with truly incredible sound.
0: Norske skuespillere streiket i to uker. Og dette året tok for første gang krigsskolen inn kvinnelige elever. Treat me the same, no better, no worse. Keen eye, Jane. Why don't they just get it over with? Call her Joan of Arc. Watch this. Det er i 1979, så i dag fyller han 47 og har allerede fått noen gratulasjoner.
4: Det var veldig stas det. Det er ikke noe annet å si.
0: Hvem er dette? Skal få flere hint etter Eva Max, men kan allerede nå sende inn forslag i en tekstmelding eller to. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.

0: er i gang med ukens siste Hvem er dette? Ukens siste mulighet til å vinne radioen, men da må du finne ut hvilken kjent nordmann vi har plukket ut som dagens bursdagsbarn. En kar som fyller 47 og stortrives på samme sted som Elisabeth Grannemann.
1: Jeg sier nei, nei, nei, nei, nei. Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Hva er vel det mot en torsdag kveld i Drøbak?
0: Drøbak. Han elsker denne lyden. Lyden av ball i kopp. Og han var den første nordmann som spilte fast på den gjeveste golfturneringen i verden, PGA-turen, sammen med blant andre Tiger Woods.
2: I've worked hard to walk the grounds, test it out, and see if I can do this.
0: Og det er klart det er stas å spille sammen med ikonet Tiger, men praten gikk trått.
3: Hva skal vi prate om utpå der, liksom? Det er jo... Jeg hadde ikke noe særlig å si.
0: Men nå prater han på inn- og utpust om Victor Hovland.
4: No, I mean, it's pretty crazy.
0: Og respekten er gjensidig.
3: Han var jo en herlig fyr i tillegg til det, og det er jo veldig sjelden bare det.
0: De siste ukene har han prøvd seg som en slags skuespiller på sin egen Instagram.
5: Herregud, ass. Du er greit nerd.
6: Nerd? Sa du nerd? Så kan vi få dobbelt seier på PGA-turen. Hvor mange ganger har det skjedd? Nei, det har aldri skjedd. Nei, det er helt riktig. Det har aldri skjedd før.
0: Hvem er dette? Du blir med i trekningen av radioen om du skriver navnet hans i en tekstmelding. Du sender til nummer 1904 og starter den med...

0: Da det på tide å avsløre riktig svar i dagens Hvem er dette? Vi feirer altså 47-årsdagen til han som spilte som første nordmann fast på den amerikanske PGA-turen i 2006 og i 2010. Forbilde til Victor Hovland.
1: Obviously the first person to play out here, Henrik Bjørnstad, I grew up kind of watching him play and we're following this course online, so to kind of follow his footsteps and be able to win kind of the first tournament for Norway is really special, and had a bunch of my friends and just normal people from back home paying attention, which is a lot more than I could ask for.
0: Henrik Bjørnstad, 47 år i dag. Gratulerer så mye med dagen, og lykke til med dagens videoinnspilling. Han driver jo med det på Instagram nå, for å liksom pushe at det er sendinger på gang i kveld, med to nordmenn til start på PGA-turen. Kristoffer Reitan har også blitt med nå. Grattis til Bjørnstad, og grattis til vinneren i konkurransen vår, bosatt i Drammen, Tone Kvanli Larsen.
2: Gratulerer, du vinner en stereo Sangean DAB-radio fra elektronikkjeden Elon.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
5: Ja da! Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
6: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
7: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
6: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
8: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
10: Nå det vår, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
11: Med opp til 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra Kajak og Fritid.
12: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds apotek. To for en altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6-pack Pink Lady-epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
15: Våkmann, vi var sånn. Alt har smelta.
14: Og en brann i dag.
15: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
16: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: I dag i P4s radiofrokost.
1: Jeg kom for sent i dag fordi selveste rødlampa som lyste, ikke sant? Dekktrykktap, sjekk tilstanden. Da finnes det to typer, de som stopper og gjør noe med det, og de som kjører videre. Jeg tok en midt i mellom variant.
2: Du står stopp bilen, og du stopper stopp ikke bilen.
1: Nei, jeg blinket meg inn til siden og spurte ChatGPT, min nærmeste alliert her i verden.
0: Ja. Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10. Shine bright like a diamond.

0: Det er trøbbel på E6.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Levanger, Mulelia, E6, en bil som har kjørt av veien, heldigvis ikke meldt om personskade. Nå forteller politiet at Bilberger akkurat har fått fjernet bilen, så da håper vi at køene løsner ganske snart.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken
3: Dogman and Friends
2: og skjærgårdsfeber på Viaplay.
4: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
5: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
4: Jeg heter Jeanette.
5: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
6: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
7: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning, at hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen, og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ektevare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
8: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
10: Thomas, hva blir det til middag?
11: Big Mac.
10: Hva sa du nå?
11: Big Mac.
10: Du må snakke litt høyere.
11: Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
12: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
13: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
14: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
15: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Altid varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
17: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei. Blåklederslomring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga i og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
18: Wake up, you bastard!
17: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.

Niklas Strömstedt om på P4. 10.54, og det er ingen tvil om hvilken sak som trumfer de fleste andre i dag. Norges Bank har altså besluttet å heve renten. Det blir mer om det i Nyheten 11.

0: for i år?
1: Nei, det ser ikke ut til at det nødvendigvis stopper her. Altså, sentralbanken har jo tidligere varslet at vi kan få 1-2 rentehopp i løpet av året, og ifølge sentralbanksjefen så er ingenting så langt endret i de prognosene, så flere hopp kan altså komme. Det var uenighet blant økonomene om denne første hevingen skulle komme i dag eller senere, men det må ifølge Norges Bank altså til allerede nå. Krigen i Midtøsten er en stor driver, men det handler ikke bare om krigen. Ida Wollen Bakke, hun var i sin tale også nok så tydelig på at lønningene våre og vårens lønnsoppgjør gir økte kostnader for bedriftene, og at det også da er med på å holde prisveksten høy. Så renta, den går nå altså opp for første gang siden 2023.
0: Fra 4 til 4,25%. Takk til Ida Gjellerud i Norges Bank. Prisveksten brukes altså som argument for renteøkning. Det er også et argument for lønnsøkning når partene i både stat og kommune møtes hos Riksmekleren i dag. Økt kjøpekraft er et klart krav der. 680 000 arbeidstagere omfattes av den meklingen, så hvis partene ikke blir enige innen 28. mai, er det fare for storstreik fra dagen etter. I Sverige kobles nå flere politikere til gjengkriminalitet. 313 personer som kan kobles til kriminelle nettverk er eller har vært folkevalgt på kommunalt eller regionalt nivå. Rundt 70 er fortsatt innvalgt, melder Svenska Dagbladet. Antall gjengkriminelle totalt i Sverige antas å ligge mellom 50 000 og 60 000. Det omfatter da både de som begår lovbruddene og personene som hjelper dem. Isak Dreyer anker dommen han fikk for heleri etter bjørnejakt i Sverige. TV-profilens forsvarer krever at dommen fra Östersund tingrett oppheves og at Dreyer frifinnes for alle anklager. I april ble han dømt til 120 timers samfunnstjeneste for grovt jaktheleri, og selv om han da ble frifunnet for grovt jaktbrudd, så anker han likevel. 144 000 står nå uten jobb i Norge, det viser arbeidskraftundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå. Det betyr at 4,7% av arbeidsstyrken er ledige, noe som er 0,7% høyere enn gjennomsnittet de siste 17 årene. En tidligere NAV-sjef Hans Christian Holte har nettopp fått ny jobb, men går ned i lønn når han nå blir den aller første sjefen for KI Norge. Lønna der er satt til 1,6 millioner kroner, opplyser Digitaliseringsdirektoratet til P4-nyhetene. Det er betydelig mindre enn han fikk i topplederstillingen i NAV, der han tjente over 2,1 millioner.
2: Ny offentlig etat, nye ledere. Ja, hvor mye koster de offentlige direktørene? AS Norge nå, Holte?
3: Det er faktisk rundt 16% av utgiftene på statsbudsjettet i Norge, så dette er en stor sum penger.
4: Du hører P4 direkte med Jan Normann.

0: Torsdag, eller forsdag som Øystein Røe Larsen pleier å kalle det, nærmer seg helg, og da er det jo kjekt å vite hva slags vær vi har i vente. Meteorologene forteller at det er gode nyheter for Nord-Norge. Det skal slutte å snø. Den dårlige nyheten er at det i stedet skal regne. I Sør-Norge i helgen så blir det en runddans av regn, sol og skyer. Litt av hvert der altså.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken.
2: Dogman and Friends.
1: Og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
5: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
6: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
7: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
8: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: AJ-produkter lagret.
13: AJ-produkter Norge her.
12: Ja, er det en ny bestilling?
13: Stadig nye, klar for en stor en?
12: Ja.
13: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
12: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
13: Du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
14: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
15: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
16: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
17: P4.

0: kan dra på litt på den der.
1: Jenter som kommer.
2: Ja.
1: Jenter som kommer.
2: Og jeg tenker, nå er jeg så heldig at jeg ikke har hodetelefoner på meg når jeg sitter i bilen, for der synger jeg likt som Jon Espe.
0: Det
2: gjør jeg hver gang, helt likt, og de høyeste tonene, null problem. Det er ikke noe problem med det.
0: Nei.
2: Men synger du høyt i bilen, du?
0: Absolutt.
2: Ja,
0: er du gæren? Klart det blir noen, jeg har kommet på noe god rockset, eller Bon Jovi eller noe sånt, og da er jeg med.
2: Da er du der.
0: Ja.
2: Jeg digger jo for eksempel den her. Stop me now, I'm having such a good time. Hør du, jeg synger litt som Freddie Mercury.
0: Du er Freddie, du. Stop me
2: now. Og det som er så deilig med dette er at det, en ting er jo endorfiner, du kjenner jo at du blir litt glad og lykkelig av det, og du får bedre pust av det, du får faktisk altså bedre helse av det. Sittende på rumpa i et bilsete, så blir du et lykkeligere menneske.
0: Jeg tar det som trening.
2: Ja, men
0: rett og slett.
2: Det er trening.
0: Eller i hvert fall investering i helse.
2: Ja, investering. Sett på pulsklokka. Kall det en gåtur.
0: Ja, men vel å merke når jeg er alene i bilen, da.
2: Det er en stor forskjell på det. Ja. Men jeg kan, når kona sitter ved siden, så kan jeg synge litt mer lavmelt, bare for å vise at jeg kan teksten. Ja, kan den, da. Men det viser seg, dette er jo selvfølgelig som alt mulig annet også forsket på. Du blir, altså det er en investering i helse, også å synge høyt i bilen. Og da lurer jeg på, altså det er bilmerker ofte som gjør sånne undersøkelser. Så Fiat fant ut at 70% blir lykkeligere.
0: Ja, og jeg kjøper den.
2: Ja.
0: Tvert.
2: Og da lurer vi på, synger du høyt i bilen?
0: Ja.
2: Og har du da en sånn, altså, en Don't Stop Me Now, eller en Roxette-låt, eller en annen låt som den synger jeg høyt til, så har vi veldig lyst til å høre fra deg til, la vi få meg en tekstmelding da.
0: Ja.
2: Til 1904, start meldingen med P4.
0: Er det å synge med her også? Åh, åh.

0: I dag i P4s radiofrokost.
1: Jeg kom for sent i dag fordi selveste rødlampa som lyste, ikke sant? Dekktrykktap, sjekk tilstanden. Da finnes det to typer, de som stopper og gjør noe med det, og de som kjører videre. Jeg tok en midt i mellom variant.
2: Du står stopp bilen, og du stopper ikke bilen.
1: Nei, jeg blinket meg inn til siden og spurte ChatGPT, min nærmeste alliert her i verden.
0: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

0: Mer trøbbel på E6.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: I Oslo denne gangen ved Furuset i nordgående retning. Tre biler som har vært i hverandre her. Heldigvis ingen som trenger helsetilsyn. De står på høyde med IKEA omtrent, og bilberger på vei, så det løsner ganske snart.

0: Hvis faren din er regissør, og moren din er skuespillerinne, ja, da bare må du bli artist, da. Som Robin, straks.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Det er en jeg kjenner. Han liker å feste med folk som er tilhengere av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Ja, nå skal det grilles! Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
8: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
9: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn...
10: Nå er det torsdag igjen.
9: Ja, og...
10: Torsdag min venn.
9: Og kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
11: Hitserien Dokk er tilbake på Viaplay.
12: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
11: Med en ny sesong.
12: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
11: Dokk sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbil.

0: 76 år
1: har han blitt. En fyr som har levert hits i flere tiår nå. Han har jobbet sammen med gutta i Stargate og Espen Lind for en god del år siden. Han var også med å skrive We Are The World sammen med Michael Jackson. Dette Lionel Richie, som fortsatt holder konserter. Halla.

0: Morgan Wallen, Love Somebody på P4 11.44, straks Wet, Wet, Wet.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
3: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-en, jeg.
2: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det, ja?
4: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
5: Hei dere! Nå det trippeltromf-torsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
6: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beef i burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Hei, hei.
11: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
10: Feber?
11: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
12: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
13: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
14: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
15: I butikk og på nett. Savannah.
16: Du, vet du hva jeg bare elsker?
17: Ja, sjokolade.
16: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
17: Ja, jeg enig. Det så deilig.
16: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
17: I forskjellige farger.
16: Selvfølgelig, det Savannah.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savannah-kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser. Savannah.

0: Come on! Nå skal vi ut og reise.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
0: Vi skal reise jorda rundt på 80 sekunder og søker etter tre deltakere som hver seg får 80 sekunder da på å svare på opp mot 15 spørsmål, og den med flest riktig svar i løpet av neste timen vinner gavekortet fra elektroimportøren. For å være med så må du svare riktig på et inngangsspørsmål, og den store saken i dag er jo at sentralbanken har satt opp styringsrenta til 4,25%. Spørsmålet er sånn 50-50 spørsmål. Er det høyere eller lavere styringsrente i Sverige? Altså enn i Norge. Høyere eller lavere i Sverige? Her er det bare å gjette, eller hvis du kanskje til og med vet det, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.

0: Bjerke i Oslo forrige uke. Det opplyser politiet til NRK. Tyvene skal ha kommet seg inn via et stillas i bakgården. Ingen pågrepet i saken, og politiet ønsker tips. Det sterk motstand mot at cruiseskipet med flere hantavirussmittede ombord får legge til kai på Tenerife lørdag, det sier journalist i Kanariavisen Leo Lunde. Skipet Hondius nå på vei mot Kanariøyene etter at spanske myndigheter har sagt ja mot de lokales vilje.
1: Det snakkes stort sett ikke om annet i kanarisk TV. Dette store overskrifter i alle aviser.
2: De som bor på Kanarieøyene ikke redde, men blant turistene det stor usikkerhet, sier Lunde.
1: Folk jo redde for at dette skal spre seg først og fremst, så det høres jo veldig dramatisk ut.
3: Jeg tror ikke turister på Tenerife eller andre trenger å være bekymret når dette skipet ankommer.
2: Sier overlege og tidligere assisterende helsedirektør Espen Nakstad. For skipet skal legge til ved en øde kai og vil bli håndtert på en forsvarlig måte, sier han.
3: Det kommer helt sikkert til å skje på en trygg måte. Disse menneskene kommer ikke til å vandre rundt på restauranter eller i turistområdene på noe som helst måte på Tenerife.
0: Reporter Mona Tiller. En tysk familie som dro til Kos for å kose seg på ferie var så misfornøyde at de tok charterselskapet til retten. Familien våknet nemlig hver dag og oppdaget at alle solsengene allerede fra klokken 6 om morgenen var reservert med håndklær av folk som sov lenge, og de tyske turistene klaget til både hotell og reisebyrå uten å få hjelp, så de gikk da rettens vei. Og domstolen i Hannover, det ga dem rett, så rundt 10 700 kroner i erstatning.
4: Det var høy pris på en solseng. Og bota går vel da videre til de som holdt av solsengene, håper jeg. Vi får ikke svar på det nå. Vi ber om langt flere svar i jorda rundt på 80 sekunder. Og for å være med, så må du svare riktig på et inngangsspørsmål, og det vi lurer på 50-50 sjanse på å svare riktig. Det høyere eller lavere styringsrente i Sverige enn i Norge? Vi hørte i nyheten nå at renta i Norge på 4,25%, altså fra Norges Bank, mye høyere for deg i banken. Men det høyere eller lavere styringsrente i Sverige enn i Norge? Hvis du har lyst til å være med, så skriver du høyere eller lavere i en tekstmelding du starter med P4, og send den til nummer 1904.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Normann.
2: Hei Håkon!
3: Hei du!
2: Koser deg sola på Toten?
3: Ja, det gjør jeg. Ja, da. Det er fint i dag. Det er litt kjølig om natten, men det går.
2: Ja, det går over i løpet av dagen det, men det ble ikke noe stor Toten kommune.
3: Nei, jeg vet ikke at vi skulle være noen bønder, så...
2: De vil ikke være bønder, nei?
3: Nei.
2: Nei.
3: Nei, ja. Nei, vi er lykkelige som liten i et par.
2: Ja, ja. Lykkelige småbønder.
3: Ja, da. Det er vi.
2: Ja, det er bra. Men er vi lykkelige med at renta blir enda litt høyere i banken nå?
3: Nei, det er nok... Det er verst for de litt yngre, tror jeg.
2: Ja, det er det. Dessverre. Nå gikk den opp igjen. Men er det høyere eller lavere styringsrente i Sverige?
3: Sverige er det lavere.
2: Mye lavere. 1,75 i Sverige. 4,25 i Norge. Det er urettferdig.
3: Nei.
2: Vi prøver oss på noen rettferdige spørsmål og svar. Vi har 80 sekunder på oss. Og hva heter hovedstaden i Irak?
3: Ja. Nei, Bagdad er det.
2: Bagdad er riktig. Hvem var det som erobret og plyndret Bagdad i år 1258? Var det tyrkerne, mongolene eller hunerne?
3: Mongolene
2: er riktig. Hvilken folkegruppe ønsker sin egen stat i deler av dagens Tyrkia, Irak, Jordan og Syria?
3: Hvilken folkegruppe?
2: Det er kurderne. Hva heter hovedstaden i Syria?
3: Damaskus.
2: Damaskus er riktig. Hva er Damask?
3: Det er noe strikking da.
2: Det er type stoff, det er riktig. I hvilket fylke ligger Hemsedalen?
3: Hemsedalen, den må ligge i Buskerud.
2: Buskerud er riktig. Hva kaltes krigerstanden i det gamle Japan?
3: Nei, pass.
2: Samuraier. Ved hvilken spansk by ligger den mauriske borgen Alhambra?
3: Spansk by?
2: Ja.
3: Nei, Madrid,
2: ja. Det er Granada.
3: Granada.
2: Samme som Forden, vet du.
3: Ja, ja.
2: 2, 3, 4. Det ble 5 riktig på deg, Håkon.
3: Ja, ja. Det er for gå.
2: Ja, ja, det er for gå.
3: Ja, ja, ja.
2: En lykkelig bonde fra Toten med 5 riktige.
3: Ja, bonde er ikke, men...
2: Var det den på Gjøvik kalte deg, bare det?
3: Ja.
2: Ha en fin dag, Håkon.
3: Jo, takk for det. Takk for
2: det. Takk for det. Ha det.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
3: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
2: Og en vannlekkasje i dag.
4: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
5: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
6: Nei.
5: Nei, ikke heller.
7: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det er opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.
14: Sommer betyr grilling. Og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som er billig hos Ekstra.
15: P4.
16: Det er musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
17: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
2: Dette er

at du hører på P4. Vi i gang med jordet rundt på 80 sekunder, og lista lagt på 5 riktige. Neste deltaker etter Westlife.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hallo, Terje!
3: Hei, ja.
2: Hei, hei. Har du fylt opp kontoen og gjort klar Vipps-appen nå?
3: Ja, jeg måtte jo det.
2: Ja, Terje er på vei til konfirmasjon, nemlig til barnebarnet sitt, og ønsker seg bare penger nå.
3: Ja, ikke feil det.
2: Det blir liksom aldri feil det. Da kan de kjøpe seg det de har lyst på selv.
3: Ja, det.
2: Ja. Og dressen er strøken?
3: Den er strøken, både den og kjorte også.
2: Åh, det er nydelig. Det er nydelig. Og så er du så heldig at du får gå med slips, eller?
3: Ja, jeg må det.
2: Må det, ja. Nå må du følge med godt i 80 sekunder opp mot 15 spørsmål. For det første vi lurer på, Terje, er i hvilket tiår på 1800-tallet ble Bergens Tidende grunnlagt?
3: Oi. Ikke sånn 1850 eller noe sånt.
2: Ja, 1868 er det riktige. Hvem var Richard Burton gift med to ganger?
3: Elisabeth Taylor,
2: sa hun, det er riktig. Hvilken nazistisk paramilitær organisasjon ble ledet av Heinrich Himmler? Det var SS. Hvilket kjent mothus sto for designet av SS-uniformene?
3: Jeg har ikke peiling.
2: Det var Hugo Boss. Hvilken musiker har tilnavnet The Boss?
3: Bruce Springsteen,
2: ja. I hvilken amerikansk stat er han født?
3: California, kanskje.
2: New Jersey. På den arabiske halvøy, hva er Rub al-Khali? Er det en ørken, en by eller et fjell?
3: Fjell.
2: Det er en ørken. I hvilken verdensdel ligger ørkenen Atacama?
3: Oi. Asia, kanskje.
2: Sør-Amerika. I hvilket land spiller Atalanta i toppserien i fotball?
3: Canada.
2: Spiller i Italia.
3: Ja.
2: Yes, sir. Da ble det to riktige, da.
3: Ja, det var ikke mye.
2: Nei, og den ene kom jo fra siden, hørte jeg.
3: Ja.
2: Ja, det var hun som tok Elisabeth Taylor.
3: Ja,
2: ja, det var det. Sammen er dere dynamitt, vet du, Terje. Sånn det funker.
3: Ja, ja, ja. Det kan mange flere nok ikke på luft, da.
2: Ja, det er akkurat det. Kos dere i konfirmasjonen, da.
3: Jo, takk.
2: Ha det.
3: Ja, ha det bra.

0: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
1: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effective rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
2: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
3: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
4: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
5: Det bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Nei, enten så flytter du den boden, eller så sag.
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
8: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
9: Halløy du. Visste du feriehuseksperten Sol og Strand har over 7000 feriehus å velge blant? Og du? I uke 25-28 det opp til 60% billigere å leie et feriehus. Danmark bare en fergetur unna I sommer. Visit Denmark, nå.
10: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
11: Some people are just meant to be together.
10: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
12: This killer doesn't make mistakes.
10: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Kato.
3: Hei, hei.
2: Hva tenker du om det? Er det best å være først eller sist, egentlig?
3: Ja, det spørs jo langt på situasjonen.
2: Ja, fordi jeg er litt sånn usikker selv også, fordi jeg er første mann i jorda rundt, vet liksom ikke hvor lista ligger eller helt hva man går til, mens du som siste mann nå, du vet jo at du må hoppe over 5 riktig for å vinne i dag.
3: Ja, da er lista lagt.
2: Ja, da er lista lagt, i hvert fall så vet vi hvor han ligger igjen. Du må opp i 6 riktig for å vinne i dag, og du har 80 sekunder på deg, som alle andre. Og dine 15 opp mot 15 spørsmål kommer her. I hvilket fylke ligger Gjøvik?
3: Det ligger i Innlandet.
2: Innlandet er riktig. Nylig var Gjøvik del av en folkeavstemning om kommunesammenslåing. Kan du nevne en av de to andre kommunene som var involvert i denne avstemningen?
3: Det var vel Østre Toten.
2: Ja, og Vestre Toten. Ja. Ble det arrangert OL-øvelser på Gjøvik i 1994?
3: Ja, ishockey.
2: Ja, Gjøvik olympiske fjellhall. Sverige tok 2 gull i 1994, kan du nevne en av øvelsene?
3: Var ikke det ishockey?
2: Jo, og alpint. I hvilket land ligger alpebyen Grenoble?
3: Frankrike.
2: Frankrike er riktig. Renner Rhône-elven ut i Middelhavet eller Atlanterhavet?
3: Middelhavet.
2: Det er Middelhavet, ja. Hva heter stredet som skiller Atlanterhavet og Middelhavet?
3: Gibraltar
2: er riktig. Gibbon er en apetype. Hvilken av disse gibbonartene finnes ikke? Storgibbon, klossgibbon eller Skywalker hulokgibbon?
3: Den siste hørtes veldig urealistisk ut, så jeg går for den. Men
2: den finnes faktisk. Det er storgibbon som ikke finnes. Hvor i Oslo står Sinnataggen?
3: Det står i Frognerparken.
2: Frognerparken, hva heter hun som blir så sint som fy i Kardemomme by?
3: Tante Sofie.
2: Det er Tante Sofie, det vet du. Ja, men dette er med god margin, så det er bare å sette i gang jubelen allerede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Så da har vi...
3: Snakker vi på en onsdag?
2: Det er torsdag til og med. Da er vi oppe i 9 riktig, og da har vi funnet ut at det er best å være sist.
3: Ja.
2: Ja, hør nå.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av fagfolka i Elektroimportøren.
2: Er det bare å begynne å skru da?
3: Ja.
2: Ja, sa han litt skeptisk. Gratulerer, Kato.
3: Takk for det.
2: Ha det.
3: Ha en fin dag videre.
2: Takk, hei.
3: Hei, hei.
4: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podkasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
5: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
4: Jeg heter Jeanette.
5: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
6: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheida jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Hei, hei.
11: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
10: Feber?
11: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
12: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
13: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
14: Det er en jeg kjenner. Han liker å feste med folk som er tilhengere av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
15: Du, hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var ment sånn.
10: Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
15: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ene.
10: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
16: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
17: Wow, altså, hva det her?
18: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
19: En bakke.
18: Bakke?
17: Wow, en ekte norsk bakke.
20: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
21: Steinsprut.
22: Rispilglass.
23: 0,99.
24: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
25: Lyden av Norge.
26: P4.

0: er Patrick Honningsvåg som gir deg P4-nyhetene. Klokka er ett.
1: Motstanden er stor mot at cruiseskipet med flere hantavirus-smittede ombord får legge til kai på Tenerife lørdag, det sier journalist i Kanarieavisen Leo Lunde. Skipet Hondius skal allerede være på vei mot Kanarieøyene etter at spanske myndigheter har sagt ja mot de lokales vilje.
2: Det snakkes stort sett ikke om annet i kanarisk TV. Dette er store overskrifter i alle aviser.
3: De som bor på Kanarieøyene er ikke redde, men blant

0: at Det hvite hus ikke burde instruere riksadvokaten til å gå rundt og straffeforfølge den presidenten ønsker. Under Trump-administrasjonen har Justitsdepartementet forsøkt å straffeforfølge flere av Trumps motstandere, inkludert tidligere FBI-direktør James Comey og New Yorks justisminister Letitia James.
1: The idea is that the attorney general is the people's lawyer. It's not the president's consigliere. Two of the core principles of a democracy. We can survive a lot. Bad policy, funky elections. There's a bunch of stuff that we can overcome. We can't overcome the politicization of the criminal justice system.
0: Arkeologer har funnet totalt over 4100 mynter I det som Norges historiens største myntskatt på Rena I Åmot. Det var I forrige uke at det ble kjent at det var på en åker funnet sølvmynter som skal være fra tiden mellom år 980 og 1040, og siden den gang det funnet over 1000 mynter. Det første funnet ble gjort av to menn med metalldetektor I april.
2: Så det var på Rena de stranda. Høvding Olav og gjengen.
3: Høvding Olav og mennene som har vært hjemme fra plyndring for over en måned siden.
4: Nei, men det jo opp til Odin og gudene å bestemme sånt. Men hva skal jeg gjøre da?
3: Nei, vi kunne vel offre noen teller eller noe da?
5: Dette P4 Direkte med Jan Normann.

0: handler bare om penger. En drøy måned igjen nå til fotball-VM. Trenger du ny TV og ny strømmetjeneste kanskje? Du får med full pakke hvis du går inn på lydenavnorge.no og melder deg på konkurransen der.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
4: Nei!
3: Nei! Ikke heller!
5: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
7: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
8: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker.
9: Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
10: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga i og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
11: Wake up, you bastard!
10: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Vi er Aprila Bank Band. Dette er en låt til alle dere som sliter.

0: De kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no i dag.
1: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Dette er P4.
3: P4.
4: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg er oppdatert hele tiden.
2: P4.
5: P4.

0: morgen. Er det norsk TVs store festaften, Gullruten, hvor de deler ut gullrutepriser i en hel rekke forskjellige kategorier. Og en av de med flest nominasjoner er Mats Hansen. Ikke bare én, ikke bare to, men fire nominasjoner har han. Så da lurer vi på, hvor hentet han inspirasjonen fra? Hva var hans favoritter da han var ung? Inger har møtt ham og spurt.
1: Jeg husker Casino, det var veldig spennende, og Mot i brøstet.
2: Og Casino, det er?
1: Det var med Halvard Flatan, hvor du kunne ringe inn og vinne hus, faktisk, og biler.
3: Ja, du har bestemt deg for å gå ned.
2: Ja.
3: Gå til lykken, stå den gode bil. Bare en åtter, du går ned, og du går fra 8 til 2!
1: Og jeg husker mora mi ringte inn, og jeg var både spent og nervøs. Jeg gjemte meg bak veggen, var redd for at hun skulle komme igjennom på et vis. Jeg var så nervøs, men samtidig håpet jeg det. Så det var veldig, veldig spennende. Han kom aldri igjennom, selvfølgelig, på telefon. Men det var fredagskvelden med kyllingvinger på Tranby, det, med mora og faren min.
2: Og det var stille i gatene også. Dette var noe alle så på.
1: Jeg tror det da. Det var litt sånn gøy med det med lineær-TV da, at alle samlet seg rundt og så det samtidig. Så det var noe eget, det.

0: dag I P4s radiofrokost.
1: Jeg kom for sent I dag fordi selveste rødlampa som lyste, ikke sant? Dekktrykktap, sjekk tilstanden. Da finnes det to typer, de som stopper og gjør noe med det, og de som kjører videre. Jeg tok en midt I mellom variant.
2: Du står stopp bilen, og du stopper ikke bilen.
1: Nei, jeg blinka meg inn til siden og spurte ChatGPT, min nærmeste alliert her I verden.
0: Ja. Få med deg P4s radiofrokost I morgen mellom 6 og 10.

Second You Sleep, ja, det ikke så lett å få sove når du må sove i bilen, vet du. Artisten du skal få høre fra nå, han hadde mildt sagt en tøff oppvekst. Faren hans døde av kreft da han var 9 år gammel. Som 18-åring så ble han hjemløs og sov periodevis i biler hos venner. Det som var litt koselig var at han fant seg en kjæreste etter hvert, som bodde på Hawaii. Hun flytta til California for å bo sammen med han. I bilen. De gift i dag, altså. Kona og Alex Warren. Dette Fever Dream.

0: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
5: I butikk og på nett. Savannah.
6: Du, vet du hva jeg bare elsker?
7: Ja, sjokolade.
6: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den i flere farger.
7: Ja, jeg enig, det så deilig.
6: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah. Med 30% avslag.
7: I forskjellige farger.
6: Selvfølgelig, det Savannah.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savannah-kampanje. Med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
5: Savannah. Med sett.
3: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi har åpnet. Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinny burger,
12: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Det er bare å rive den boden.
14: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
13: Den tar hele utsikten.
14: Nei, nei, nå må du gi deg.
13: Må jeg gi meg?
14: Ja, du må gi deg.
13: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, så sånn.
0: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
15: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
16: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
15: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
3: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for meg, det meg. Hilsen Bunnpris.
0: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
17: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
0: Med en ny sesong.
17: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
0: Doc sesong 2, strøm nå på Viaplay.

0: Hva så du på TV da du var barn og ungdom? Hva var det som festet seg? Er det noe du fortsatt husker den dag i dag? Det er det vi lurer på nå, det er Gullruten i morgen, og Inger har i tillegg til å spørre Mats Hansen, som vi hørte var fan av Casino og Mot i brøstet, spurt Henriette Stenstrup om hva hun så på TV som barn og ung.
1: Altså, jeg må jo si at jeg var veldig opptatt av alle Astrid Lindgren-seriene som gikk når vi var små. Liksom elsket alle de, liksom Tjorven og Pippi og Emil og, altså, var jo liksom så fant varme og gode serier, liksom. Så de elsket jeg skikkelig, og så ble jeg også veldig, veldig opptatt av den David Lynch-serien, herregud.
2: Twin Peaks.
1: Ja, Twin Peaks, som jeg fikk se, jeg tror jeg egentlig var litt liten, så jeg turte ikke å sove på eget rom. Altså at en tv-serie kunne gjøre meg så rystet, for det var skummelt. At jeg liksom, way past når du sover inn hos foreldrene dine, måtte bare, jeg tar en madrass og legger meg her. Så den gjorde veldig sterkt inntrykk. Og så så jeg jo ganske mye på sånn Dynasti og Dallas og Falcon Crest og sånn, særlig når jeg var hjemme hos farmor, så det var også gøy.
2: Men er ikke det også en del av magien med tv-serier, at de kan skape ringvirkninger ut i det private livet ditt?
1: Jo, det tenker jeg, så det bor både en Alexis og Crystal i meg.

0: Er trøbbel på Vinterbro?
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Det var stengt, nå det redusert åpnet igjen på fylkesvei 156 Vinterbro-krysset. Det har vært et krasj der, et uheld der. Veitrafikksentralen som oppdaterer om dette, men nå det altså, ja, det går an å komme seg forbi, men det køer seg på fylkesvei 156.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Ole, Toril fra Jokern Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig Multitex og Sørlandsis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
7: Joker, den gode naboen.
8: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
11: Thomas, hva blir det til middag?
12: Big Mac.
11: Hva sa du nå?
12: Big Mac.
11: Du må snakke litt høyere.
12: Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
13: Hei, hei.
14: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
13: Feber?
14: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da.
15: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
16: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
17: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere de ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
18: Nei.
17: Nei, ikke heller.
19: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
20: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
21: Dette P4.
22: Musikk så gjør deg glad.
23: P4.
24: Den start på dagen som gjør deg glad. Starting my toes
25: makes me crinkle my nose. Men når vi i siden, så har vi satt deg på telefonen med P4.
26: Veldig mye flinke programledere, som jeg skraler for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
27: Lyden av Norge.
28: P4.
29: P4.
30: P4.
31: Musikk som gjør deg glad.
32: Man blir på en måte litt avhengig, så.

0: Snø.
1: Klokka, den to. Da får du P4-nyhetene av Patrik Honningsvåg.
2: Nå kommer NAV-regningen for pandemien. 378 000 nordmenn nå uføretrygdet, noe som det høyeste antallet noensinne. Mange som ble sykemeldte under eller rett etter koronapandemien blir nå uføre, forklarer fungerende NAV-direktør Eva Vangnes Bergli.
3: Ganske mange kommer fra sykepenger som du kan ha inntil et år, og så kan man da gå over på arbeid og avklaringspenger hvis vilkårene oppfylt for det, og det kan også være over en del år. Så en del av disse kan ha sammenheng med pandemien.
4: Rekordmange kvinner uføretrygdet, og hver åttende kvinne i alderen 18-67 år mottar støtten. Dette 33% flere kvinner enn menn, og det flere uføre på bygda enn i byene.
3: Første månedene i år så ser vi at veksten har tatt seg en del opp. Som andel av befolkningen så det flest uføretrygdede i fylkene Innlandet, Agder, Telemark og Østfold, mens det færrest i Oslo.

0: is the people's lawyer. It's not the president's consigliere. Two of the core principles of a democracy. We can survive a lot. Bad policy, funky elections. There's a bunch of stuff that we can overcome. We can't overcome the politicization of the criminal justice system.
1: Den nye filmen om Michael Jackson gjør at mange av låtene hans nå på topplistene av de mest strømmende låtene i verden. Og det over 40 år gamle hits som Billie Jean, skriver Billboard. Ifølge magasinet så ble Michael Jacksons låter strømmet 137,5 millioner ganger bare den siste uka i april i USA. Filmen Michael spilte inn over 218 millioner dollar på verdensbasis bare i åpningshelgen, og her i Norge så har over 90 000 sett filmen.
2: Jeg bare la på den, Patrick, hvis det... For det jo ikke gærent, selv uten en fantastisk film. En kjempeopplevelse, en ordentlig nostalgitripp, og da gjør det liksom også sånn at håret begynner å røre på seg på armen når jeg hører Billie Jean.

0: Are we human or are we dancer? Tenker du kanskje? Neida, kunstnerisk frihet, sier The Killers. Og er du da klar for å dykke litt ned i ditt kunstneriske sinn?
1: Ja.
0: Sa han skeptisk. Det er jo veldig mye ordentlig snålkunst, og det er en tysk namibier som heter Max Sidentopf. Du har ikke noe av han hjemme?
1: Nei, jeg driter av det.
0: Er ikke så rart, for han har, da kanskje du hadde hatt sånn type fem Mercedeser bare satt opp på hverandre i forskjellige farger i hagen. Vær så god, her er en installasjon.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Sier Max, eller, jeg synes skulpturen Meningen med livet også var veldig flott. Det er altså en oversized gelépudding.
1: Oi. Og, er det vaniljekrem, eller er det ren?
0: Nei, dette her er viktig. Nå må du gå inn i det kunstneriske, ikke sant? Ja, okay. Representere barnslig moro og uskyld.
1: Ja.
0: Gelé, ikke sant?
1: Ja,
0: ja da, men også, Marius, dødelighet og død, siden du bruker gelatin, som jo er laget av kollagen fra dyr og inneholder ben og skinn fra døde dyr. Da skal du djupt. Det er ofte ikke det første jeg tenker på når jeg går forbi en gelépudding. Enklere kanskje å forstå skulpturen som visstnok står et sted i den gigantiske namibiske ørkenen. Du har gått dager uten vann, og plutselig så hører du i det fjerne verden. Her er jo folk her. Ja. Sommerfesten til P4 i gang. Ut i ørkenen. Men det er Max som har satt høyttalere da i en ring med en solcelledrevet MP3-spiller som spiller Afrika til evig tid. Dette er det han som filmer. Han har satt den ut. Der har vi litt vind. Han vil bare ikke si hvor den står.
1: Nei, spennende.
0: Men vil du lete, så er den namibiske ørken omtrent like stor som Finnmark fylke, så gå tur og lykke til.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
6: Hæ?
5: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
6: Ja, det jo det.
5: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
6: Men skal vi ikke til biltema?
1: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
7: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Du hører jo ikke etter.
12: Fordi du angriper meg hele tiden.
11: Angriper deg?
12: Ja.
11: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
12: Snakke med meg, du kjefter!
11: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Splitte mine bramseil. Visste du at piraten i Djurs Sommerland er kåret til en av verdens beste berg- og dalbaner? Prøv selv hvis du tør. Og du? Det er færre som reiser, og mye mindre kø uke 25-28. Les mer på visitdenmark.no.
14: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Nå er det vår. Og vi kan legge ut på eventyr og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
16: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra kajak og fritid og den og kajak og fritid og den og.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Klokken 14.17. P4-nyhetene bryter inn i sendingen for å fortelle deg at politiets sikkerhetstjeneste nå har pågrepet en kinesisk statsborger og siktet vedkommende for medvirkning til spionasje. Mer om denne saken i nyhetene klokken 15.
18: Les og hør P4-nyhetene når du vil med Lyden av Norge-appen.

0: hører så mange rare forslag på hva de egentlig synger at jeg har glemt hva de faktisk synger.
1: Ja.
0: I guess it rains down in Africa. Jeg vil glemme.
2: Fleip og fakta.
0: Og nå til vår kjære venninne Ava Max, som litt søt og litt psycho.
1: Ja, og det da enten sånn at akkurat det der med psycho, hun synger jo som crazy denne låta her, sånn, kunne jo vært kontroversielt og på en måte vekket en del kritikk da, fordi at det er jo mange som på en måte, ord som psycho og crazy kunne virke støtende på noen, men folk skjønte jo da i folk skjønte budskapet i låta, de skjønte hvilken kontekst låta er skrevet i, så all kritikk bare forsvunnet.
0: Ja, det ble ikke noe kritikk av det.
1: Rett og slett ingen kritikk overhovedet.
0: Hun slapp unna, ja.
1: Slapp unna av kritikk.
0: Akkurat.
1: Eller skal vi gå, nå skal vi gå litt dypt inn i Ava Max sin frisyre som heter Max Cut.
0: La oss gå i dypten på Ava Max frisyre, ja, la oss gjøre det.
1: Ja. Fordi at det skulle mange eksperimenter til da, før hun landet der hun er. Det var forskjellige frisyrer, farger, det var rosa hår, blått hår, grønt hår, alt mulig. Før hun til slutt fant seg selv, som altså er langt hår med høyre side som en hake lang bob og venstre side lang og bølgete.
0: Ja. Ja, jeg kan ikke umiddelbart si jeg kjenner meg veldig igjen i den lange reisen for å finne min hårsveis, men det er noe annet med popstjerner da. La oss høre på den først.

0: Cinemax på P4, og jeg kan jo ikke betvile at hun har slitt veldig lenge med å finne en ny hårsveis, og så tror jeg altså det er sånn at selv om de som eventuelt følte seg truffet av bruken av ordet psycho, skjønte det og ikke sa noe, så har mange en egen evne til å reagere på vegne av andre.
1: Ja da, nei, det er jo... Det jeg skulle påstå at folk på en måte tar kontekst og hva, i hvilken mening ting egentlig er skrevet, det skjønner at den er for tynn. Den, ja. det kan umulig skje.
0: Den holder ikke. Du må finne på noe bedre. Men det kommer allerede på mandag, kan jeg tenke meg. Nå skal vi bare kose oss. Len oss tilbake og nyte Eric Claptons Tears in Heaven. Ingen jugging nå.

0: gikk renta di opp med, var det 0,25% på boliglånet, Marius? Mm-hmm. Ja, min gikk bare opp med 0,05%.
1: Oi!
0: Fordi jeg gjorde en ting.
1: Yes.
0: Jeg skal lære deg trikset. Ja. Det ganske snart.
2: Siste nytt fra trafikken.
3: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Triks og triks. Vi skal først ut til Espatunnelen på E6. Der det høyre feltet stengt retning Lillehammer. Der ligger det en del gjenstander i veibanen, nemlig. E39 Flikka i Flekkefjord. Der det stengt i begge retninger. Der brenner det nemlig i et kjøretøy akkurat nå.
2: Trafikken blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
4: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
5: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
4: Jeg heter Jeanette.
5: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
6: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
7: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
8: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
9: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
11: Nå det torsdag igjen.
10: Ja, og
11: torsdag,
10: og kanskje ikke alle har energien til
11: trippeltromf.
10: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
12: Hvis blåkleder var et cruiseskip, så ville det ikke vært en sånn overdimensionert balje med plass til tusenvis av pensjonister som kjeda seg. Nei, det ville vært et åpent vikingskip som du måtte ro skjær sammen med de andre passasjerne. Maten du fikk å spise var en sørpe av råttende kråkeboller som ble trøkket ned her mellom åretaka. Stedene dere besøkte var livsfarlige vulkaner i fullt utbrudd, og den eneste suveniren du fikk med deg hjem var ditt eget liv. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
3: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
13: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
14: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
13: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
15: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
16: Ris Bilglass.
17: 09.
18: Ja, vi elsker dette landet.
19: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
20: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
21: Nei.
20: Nei. Ikke heller.
22: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: It's my life. Kunne du tenke deg bedre helse mens du sitter helt stille og kjører bil, Marius?
1: Det en drøm.
0: Jeg visste at du kom til å svare det. Ja. Jeg skal fortelle veldig kjapt hvordan ganske snart. Mm-hmm. Men før det så lurer vi på, synger du høyt i bilen? Og eventuelt det noen låter som trigger deg litt ekstra. Veldig hyggelig hvis du gidder å sende en melding om det. Til 1904, start meldingen med P4.
2: Midt i trafikken presenteres av Pizzabakeren.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
7: Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
8: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
9: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
10: Hei, hei.
11: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
10: Feber?
11: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt, hør da.
12: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
13: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
14: Men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
15: Å, halla igjen! Nå blir det krabbelag.
16: Grattis!
17: På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
20: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
21: Enten synet ditt forandrer seg.
22: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
21: Eller alt som det alltid har vært?
22: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
21: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!

0: bedre helse å sitte helt stille. Ja, mulig du må bevege hendene litt innimellom når du svinger med bilen.
1: Ja, ok, ja, det skjønner jeg jo.
0: Ja, jeg vet, du er nysgjerrig og ønsker dette selvfølgelig. Ja. Da burde du synge høyt i bilen.
1: Ja, ok.
0: Så ofte du kan. Ja. Fordi driver du vel ikke?
1: Nei, jeg synger vel ikke. Kanskje jeg tramper takta, eller slår takta på rattet til AC/DC-låter. Det er vel kanskje nærmest jeg kommer.
0: Ja,
1: men jeg får litt bevegelse i armene.
0: Ja, da er du gæren. Du får mye. Du har sterke håndledd. Men det gir jo visst nok da en, det gir god energi i deg selvfølgelig. En følelse med en sånn dyp, rolig pust, forsterket muskelaktivitet, frigjør endorfiner. Jeg er professor ved Canterbury Christ Church University.
1: Såpass.
0: Som mener det. Så, ja, det utløser jo en del ting, og bilen er jo et veldig fint sted også, for det er jo på en måte veldig privat.
1: Det er det.
0: I utgangspunktet, ingen andre der. Og i en undersøkelse som Fiat gjorde for noen år siden, så sa 70% at det gjorde dem lykkeligere.
1: Ja. Ja, men jeg skjønner det. Altså.
0: Ja, jeg synger i bilen innimellom når jeg gauler på, så får jeg også en slags tilfredsstillelse at jeg tror seriøst at jeg synger helt likt som artisten.
1: Ja.
0: Og så er det jo da gjort noen undersøkelser også på hvilke låter er det folk liksom, dette her setter i gang. God energi.
1: Ja, klart, ja.
0: Her synger jeg clean litt som Freddie Mercury.
1: Oh yeah.
0: Så er det jo noen norske favoritter også. Og for meg og min allsidighet, her er jeg lik Jahn Teigen. Vi lurer på, synger du høyt i bilen? Hiv gjerne på hvis det er den låta får meg til å gavle høyt. Til 1904, start meldingen med

0: Abracadabra, vi skal til E16 rett etter Borgen. Der er det et kjøretøy som står stille i det venstre feltet retning Kongsvinger. Nå er klokka blitt 15, da får vi P4-nyhetene av Patrick Honningsvåg.
1: Politiets sikkerhetstjeneste har pågrepet en kinesisk statsborger og siktet vedkommende for medvirkning til spionasje. Det opplyste PST for kort tid siden, og reporter Katrine Berg Tollesen, hva mer vet du om denne pågripelsen?
2: Det er en kvinne som er pågrepet, og politiet har ransaket en adresse på Andøya i Nordland og en på Otta i Innlandet. PST mistenker forsøk på å hente data fra satellitter, at det er et norsk registrert selskap som jobber for en kinesisk statlig aktør som prøver å etablere en mottaker for nedlastning fra satellitter. Og hvis en fremmed stat klarer å samle den dataen, kan det skade grunnleggende norske interesser ifølge PST. De har gjort beslag, blant annet av en satellittmottaker. Og i lang tid så har det jo vært advart mot etterretningsvirksomhet på Andøya. Her er det nasjonale oppskytningsbasen for småsatellitter, og forsvaret er jo også tungt til stede. Men foreløpig så er PST tilbakeholden med informasjon og vil foreløpig ikke si noe mer om saken.
1: Mange som ble sykemeldte under eller rett etter koronapandemien blir nå uføre. 378 000 nordmenn er nå uføretrygdet, noe som er det høyeste antallet noensinne. Dette kan være NAV-regningen for pandemien, det sier fungerende NAV-direktør Eve Vangsnes Bergli.
3: Ganske mange kommer fra sykepenger som du kan ha inntil et år, og så kan man da gå over på arbeid- og avklaringspenger hvis vilkårene er oppfylt for det, og det kan også være over en del år. Så en del av disse kan ha sammenheng med pandemien.
4: Rekordmange kvinner er uføretrygdet.

0: Vil sende en kropp imot min gyllene tider 5 over 3. Og vi har jo da funnet ut av at å synge høyt i bilen, det gjør deg ikke bare lykkeligere, det sørger også for at du får litt bedre helse.
1: Ja.
0: Og det er mange, altså jeg synger hele tiden, er det noen som har sendt melding om, i bilen, i dusjen, på kjøkkenet, ved dieselpumpa, på do, i skogen, på butikken, til min samboers fortvilelse når vi ser på TV også, da kan det også hende at det kommer en sang. Lykkelig da!
1: Ellers så nevnes jo sanger som The Sun Always Shines on TV og The Wall. Hege har ikke lappen, men kjørte med en taxisjåfør en gang som sang så høyt og falskt at jeg måtte be han ti stille. Tror du han ble fornærmet?
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om jeg har hatt taxisjåfør en gang i tiden.
0: Ja. Hvis du var, da var du ikke kjent som den syngende taxisjåfør i hvert fall. Og det er jo noe med sånn, du synger av full hals. Jeg er jo bevisst om at jeg høres like ut som artisten. Om det nå så er Whitney Houston, så kommer det noen og sier at du ikke ligner. Jeg synger ikke i bilen, er noen som skriver. I have a performance. Det er utrolig hvor mange forskjellige sangtekster jeg husker. Da er det verre med passordet til PC-en. Mens Hilde, Bohemian Rhapsody, det er deilig å rope synge i bilen.
1: Liv synger av hjerten lyst til P4 veldig ofte, men liksom avhengig av hvor hun kjører, litt rolig opp til Jostedalsbreen, litt villere over Sognefjellet, og This Girl Is On Fire når hun krysser over Valdresflyet i snøstorm. Så ja.
0: Det er noe med, for at omgivelsene gjør jo noe, ikke sant? Ja, ja. Når du ligger der og utfordrer snøstormen over Valdresflyet, og da feirer du inn med This Girl Is On Fire. Ja. Det gjør noe det. Ja. Synger du i bilen, vi gjerne hører fra deg til 1904, start meldingen med P4.

0: kan jeg jo fort finne på å ikke synge, for jeg kan ikke teksten, men en sånn du, og spiller perfekt piano på rattet. For det blir jo perfekt, selvfølgelig synger jeg i bilen, musikk på full guffe, selvfølgelig en perfekt stemme. Er det noe som sier? Vi skal straks få høre fra Marius, ikke deg, noen andre som synger i bilen.
1: Vi er Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
2: Aprila Bankband er ikke verdens største band eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit. Møre Royal presenterer Dikt fra terrassen.
3: Dobbel behandling er enkel logikk. For å slippe den årlige problematikk, må jeg beise på nytt før jeg tar den i bruk. Hvor den ble billig plank til et pengesluk.
2: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse, om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
4: Du hører jo ikke etter.
5: Fordi du angriper meg hele tiden.
4: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
5: Snakke med meg? Du kjefter!
4: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
8: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
10: Spiller du vann på meg?
9: Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
11: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
12: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet! Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
13: Dette er lyden av Norge.
14: P4.

0: Robbie Williams, og i dag lurer vi på om du synger i bilen, og det er lurt, for det gjør deg jo lykkeligere, og så får du bedre helse av det også, Marius.
1: Åsmund for eksempel ligger og synger til Adele, mens herr Mø sier at han ikke synger, men gavler, og jeg føler at det har egentlig samme virkning. Ja,
0: ja. Jeg bare nekter å forholde meg til sannheten. Men Marius, du synger i bilen.
2: Ja, det må jeg si jeg gjør, altså. Synger høyt og mye. Det går mye i Michael Jackson, i hvert fall.
0: Så hvis jeg for eksempel da setter på dette i bakgrunnen, hva gjør det med deg?
2: Jo, jeg blir bare rett og slett glad.
0: Hvis sola skinner, og Michael Jackson kom på radio, så er du lykkelig.
2: Ja.
0: Yvonne, du synger i bilen. Gjør du det først og fremst når du er alene, eller sammen med andre?
3: Først og fremst når jeg er alene, og noen ganger når mine voktende unger er det. Det blir ikke like godt tatt imot, men jeg glemmer meg.
0: Ja, det blir ikke så godt tatt imot hos barna når mor synger?
3: Nei, det jeg tror de begynner å bli lei. Den yngste er 19 da. Så.
0: Ja, hva er det du som gjør at nå synger jeg?
3: Veldig mye, men spesielt, jeg er veldig glad i Celine Dion og Houston, for eksempel.
0: Hva gjør det med deg, da?
3: Det er glede, jeg elsker å synge. All by myself og sånn.
0: Ja.
3: Det er vel det.

0: Nils Johan, du synger ikke i bilen, du gjør noe helt annet. Hva er det du gjør?
1: Ja, jeg bruker å joike etter sanger og alt musikk, etter rett og slett musikk.
0: Det, og det er alt mulig rart av musikk, eller?
1: Ja, det er alt mulig som jeg kan. Det jeg kan, det kan jeg joike også.
0: Hva gjør det med deg når du sitter der og joiker etter Michael Jackson, for eksempel?
1: Bare tenk teksten, og så joiker jeg, og husker jeg teksten, hvordan det går, så lager jeg sånn her joiketekst.
0: Hva gjør det med deg da, og hva slags følelser får du når du sitter der og hører på en kjent sang og joiker etter?
1: Ja, jeg blir jo glad selvfølgelig. Man gjør jo det.
0: Hvis jeg setter på for eksempel Chris Holsten da, med Slå hjerte slå, så er det en låt du da sitter deg og joiker etter til den teksten Chris Holsten har laget.
1: Ja.
0: Ja, som for eksempel...
1: Hey yo lola, hey yo lola, hey yo lola, hey yo lola.

0: hjerteslag.
1: Dette er P4.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
4: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: P4-fan,
7: en gang for alle, så blir man der. I'll get you good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
8: På et ytta, så P4 bare et must for meg.
9: Det er for meg trengende.
10: P4.
11: Lyden
1: av Norge.

0: Går an å gaule upside it again her fra noen som på vei i bilen fra, fra Bergen til Oslo sammen med samboeren. Jeg elsker å synge på bilturer helst hele tiden, og jeg synger helt forferdelig. Men heldigvis for meg så samboeren verdens mest tålmodige mann. Det hadde vært omvendt, så hadde den sparket meg ut av bilen før Voss. God tur.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
5: Hei dere! Nå er det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
6: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
7: Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Så slutt å stresse. Beveg deg litt, kom deg litt ut. På Sport Outlet får du nå Nordtug og et sinne løpevest til bare 495 kroner. Og 2,5 liters drikkeflaske med på kjøpet. To, ja. Ikke en, to. Så kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet.
8: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
10: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
11: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
10: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
12: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
10: Nei.
12: Nei, ikke heller.
13: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
14: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
15: Vet du hva jeg hører?
14: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
15: Ja, det også. Biltema!
16: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
17: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6-pack Pink Lady-epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
0: Torsdag i dag, klokka halv fire, og Patrick Honningsvager gir oss en oppdatering på nyhetene.
18: Den kinesiske kvinnen som pågrepet og siktet for medvirkning til spionasje blir fremstilt for varetektsfengsling i morgen, det opplyser politiets sikkerhetstjeneste. PST tror kvinnen og et norsk registrert selskap jobbet som dekke for en statlig kinesisk aktør som skulle sette opp en mottaker for å samle data fra satellitter i polare baner rundt Andøya. Politiet har ansaket adresser på Andøya og på Otta i innlandet. En person døde etter å ha falt fra fjerde etasje i en arbeidsulykke i Oslo i dag, det opplyser nå politiet. Personen jobbet med å legge gulv på en terrasse da vedkommende falt gjennom gulvet. Politiet mistenker at konstruksjonssvikt kan ha vært årsaken til ulykken. Derfor er nå alle balkongene stengt inntil videre. Det kan bli en økning I påviste smittetilfeller med hantaviruset de kommende ukene, det sier WHO-sjef Tedros Ghebreyesus nå. Tre passasjerer døde og flere alvorlig syke etter utbrudd av viruset ombord på cruiseskipet Hondius, som legger til kai på Tenerife på lørdag.
19: WHO is aware of reports of other people with symptoms who may have had contact with one of the passengers. Given the incubation period of the Andes virus, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported.
18: Neste års valg til kommunestyrer og fylkesting blir mandag 13. september. Det blir klart I statsråd I dag. 357 kommuner og 15 fylker skal velge nye representanter for de neste 4 årene. Fra politikk til musikk, Mikael.
0: Ja da, og noen få klipp basert på noen bokstaver som sørger for at du kan få en titel I form av bli konge eller dronning, og I tillegg få 6 måneder gratis via Play Total. Ikke lenge igjen, hvis du har lyst til å bli med, så det kjempehyggelig. Da må du sende 3 bokstaver fra navnet ditt I en tekstmelding til 1904. Start med P4. Kjapt E16 rett etter Borgen, Akershus. Der det nå stengt etter at det har skjedd en ulykke der.

0: synger Michael Jackson som den siste sangen i filmen Michael, som nå da er sett av nesten 100 000 nordmenn. I USA har det tatt helt av. Det er nye rekorder på streaming. Thriller er tilbake på albumlista til Billboard. Billie Jean altså ligger på 38. plass på Billboard Hot 100 i 2026.
1: Ja. Midt i trafikken presenteres av Pizzabakeren.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
5: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
6: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg såg TV-en, jeg.
5: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
7: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
8: Enten synet ditt forandrer seg.
9: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
8: Eller alt er som det alltid har vært.
9: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
8: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
10: Vi er Aprila Bank Band. Dette er en låt til alle dere som sliter.

0: De kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no i dag.
1: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
2: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
3: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre ganger med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
4: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
5: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
6: The only way out is together.
4: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
7: Dette er P4.
8: Lyden av Norge.

0: reparasjon og skifte av bilglass og bilpleieprodukter fra Biltema.
1: Og vanlig ettermiddagsrush, så er det noen hendelser som henger igjen og varer en stund. For eksempel E16 rett etter Borgen. Der er det helt stengt. Det var jo først en bil som stoppet og stod stille. Som en følge av det så skjedde det en trafikkulykke som da sørger for at veien er helt stengt. E39 Flikka i Flekkefjord, der er det åpnet for trafikken, men der må du være oppmerksom på at det er glatt i veibanen på grunn av oljesøl, og så er det fortsatt Espa-tunnelen da, E6 høyre før kjørefeltet, som fortsatt er stengt retning Lillehammer, fordi der ligger det en del ting i veibanen fortsatt.
0: Trafikken ble presentert av bilpleieprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Klokka den er 16, da får du P4-nyheter med Patrik Honningsvåg.
1: Hvis lønnsveksten skal fortsette som den har gjort de siste årene, så kan det bli umulig å få prisveksten ned. Det mener sentralbanksjef Ida Wollenbakke, som i dag satte renta opp for første gang på flere år. Styringsrenta ble hevet med 0,25 prosentpoeng fordi prisveksten er fortsatt for høy.
2: Det har blant annet sammenheng med den høye veksten i bedriftenes lønnskostnader de siste årene.
3: Ja, for folk har hatt årlig lønnsvekst godt over 4 og 5 prosent i lengre tid. I årets lønnsoppgjør er rammet på 4,4.
2: Altså en lønnsvekst på dagens nivå med de utsiktene vi har er ikke over tid forenlig med en prisvekst på 2 prosent, som er vårt mål.
4: Ja, da forsøker jo Ida Wollenbakke å gripe inn i inntektsfordelingen.
3: Sier sjeføkonom i LO Roger Bjørnstad.
4: Sånn som vi forhandler lønn i Norge, så er de pengene allerede skapt. De ligger her i bedriftene som rekordstore overskudd. Og hvis vi ikke skal fordele de overskuddene til folk flest i en dyrtid, så er jo det egentlig å skape konflikt.
1: Reporter Ida Gjellerup. Det er flere siktede i saken om spionasje, men kun en kinesisk kvinne som er pågrepet. Det opplyser politiets sikkerhetstjeneste til VG. Kvinnen er siktet for medvirkning til spionasje og blir fremstilt for varetektsfengsling i morgen.
5: Bakgrunnen for pågripelsen er at PST mistenker at en fremmed stat forsøker å hente data fra satellitter. Politiet har gjennomført 2 ransakelser, en på en adresse på Andøya i Nordland og en i Otta i Innlandet. PST tror at et norskregistrert selskap opererer på vegne av en kinesisk statlig aktør som prøver å etablere en mottaker for nedlasting fra satellitter. Ifølge PST er denne mottakeren nå beslaglagt. I lang tid har det vært advart mot etterretningsvirksomhet på Andøya, blant annet på grunn av at den nasjonale oppskytningsbasen for småsatellitter ligger der. PST ønsker foreløpig ikke å si mer om saken.
1: Reporter Katrine Berg Tollefsen. FRP-politiker Simen Velle er nå avhørt av PST om trusselen.

0: Irene Cara og Flashdance. Nå er det kvartfinale.
1: Midt i trafikken. Tidenes Eurovision-låt.
0: Det er, som vi har nevnt, bare store kanoner i en liten bombe, som for noen kanskje, Ein bisschen Frieden med Nicole, slo ut Carola og fanget av en stormvind. Veldig spennende i dag også, synes jeg. Husk at det er du som bestemmer ved å sende en tekstmelding på den, med da tallet til den låta som du mener bør gå videre til en semifinale.
1: Eurovision låt 1.
0: Hvis du synes renta er høy, hva med 16% på boliglånet ditt? Det var snittrenta i Norge i 1987. Kanskje en liten distraksjon at Dag Otto Lauritzen ble første nordmann som vant en etappe i Tour de France. Og plutselig så var det sånn at man fikk 3 poeng når man vant fotballkamp.
2: Oi!
0: Og ikke bare 2. I Belgia hadde Kate Gulbrandsen kjørt inn en hel boks med Aquanet, hårspray og sang Mitt liv til en 9. plass.
2: Ja, det var bra.
0: Hedelig. Mens Mr. Eurovision, som han ble kalt, sang igjen for Irland og vant sin andre seier.

0: Eurovision North 2.
1: Vi skal fra høy boligrente til svineinfluensa, finanskrise og den første afroamerikanske presidenten i USA, Barack Obama. Og mannen som nå herjer på hitlistene igjen.

verdens største popikon Michael Jackson døde i 2009. I Moskva fikk Ungarns Solly Adok prisen for årets verst kledde artist, mens Frikar og Alexander Rybak charmerte hele Europa, knuste alt av Eurovision-rekorder med tidenes klareste seier.

0: Halo på P4, hvor det er Johnny Logan mot Alexander Rybak I Eurovision-cupen. Det går an å stemme litt til.
1: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til
4: overs! Nå det halv pris på moderne garasjeporter I Plissé, bare hos Plissé-butikken.
5: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9900 kroner.
6: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker.
7: Og en ting til. Betaler du med TromfPay på mobilen, så får du 1% mer I TromfBonus.
8: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
9: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
8: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
10: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
11: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Extra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Extra.
12: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Thomas, hva blir det til middag?
14: Big Mac.
13: Hva sa du nå?
14: Big Mac.
13: Du må snakke litt høyere.
14: Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
15: Lyden av Norge.
16: P4.

0: Eurovision låt 1.
1: Ok, i dag er det altså kvartfinale mellom en av de aller, aller største Eurovision-artistene, Johnny Logan, som jo har vunnet selv to ganger som artist og skrevet et vinnerbidrag. Mm. Hold min

0: Eurovision låt
1: mot vår Eurovision-konge, som jo har en fordel, han er norsk, og han satt masse rekorder i 2009. Veldig stort engasjement i dag, veldig spennende.
2: Og vinneren er...
3: Alexander Rybak.
1: Det er Alexander Rybak.
3: 81% har stemt på Fairytale.
1: Der røyk Johnny Logan. Alexander Rybak, som i all ydmykhet lurte på om kanskje noen hadde lyst til å møte ham på flyplassen da han kom hjem fra Moskva i 2009. Møtte opp noen med flagg da, og hyllet han. I morgen, ny kvartfinale. Da skal Bobby Socks ut.

0: er sommer i lufta da, idyll og postgirobygge.
1: Midt i trafikken presenteres av bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager...
4: They're really good eggs.
5: I've got a salmonella test.
4: Have we?
5: Have you?
3: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejøbersdagsvennlig multipacks og sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
8: Joker, den gode naboen.
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
10: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klausthalle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten billig hos Kiwi.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
12: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
13: Nei! Vinylsamlinga!
11: Og et innbrudd i dag.
12: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
14: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
16: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
15: Eller du ikke ser noe som helst.
16: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
15: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
17: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
0: Patrick Honningsvåg gir oss en oppdatering på nyhetene. Klokka er 16:30.
18: Det er påvist bakterien Legionella i 12 barnehager i Oslo. Funnet ble gjort gjennom Statsbyggs årlig kontroll av alle barnehager i hovedstaden, skriver VG. I en av barnehagene så ble den mest alvorlige varianten av bakterien oppdaget. Statsbygg opplyser at den ble påvist i en personaldusj som ikke er i bruk, hvor det har stått vann stille over lang tid. FRP-politiker Simen Velle er nå avhørt av PST om truslene som er sendt til stortingsrepresentanten, det skriver Dagbladet. Velle uttalte at han ble drapstruet etter avsløringen om at rådgiveren hans hadde kommet med rasistiske uttalelser. PST etterforsker truslene. Det kan bli en økning i påviste smittetilfeller med hantaviruset de kommende ukene, det sier WHO-sjef Tedros Ghebreyesus i dag. Tre passasjerer er døde og flere alvorlig syke etter utbruddet av viruset ombord på cruiseskipet Hondius, som legger til kai på Tenerife på lørdag.
19: WHO is aware of reports of other people with symptoms who may have had contact with one of the passengers. Given the incubation period of the Andes virus, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported.
18: Den internasjonale olympiske komité opphever nå alle restriksjoner mot Belarus. Belarusiske idrettsutøvere ble utestengt fra store deler av internasjonal idrett for sin rolle i Russlands invasjon av Ukraina for over 4 år siden. Avgjørelsen betyr at Belarus i fremtiden kan stille i OL og Paralympics under eget flagg. Det var nyhetene. Nå blir det mat hos dere, Mikael.
0: Ja, for i dag, du vet, i dag avgjøres NM i kjøtt.
18: Ja.
0: Og det er veldig god anledning til å høre om også andre digge ting det konkurreres i. Det er jo NM og VM i alt mulig rart når det gjelder mat. Kanskje litt rare de tre du får i topp tre-lista om 10 minutter. Bruno Mars først.

0: Reparasjon og skifte av bilglass og bilpleieprodukter fra Biltema.
1: Bruno Mars, ikke så verst at Rihanna og Madonna også kommer ganske straks, men aller først til E16, rett etter Borgen. Der har de nå omsider fått ryddet. Det var jo først en bil som så stille, så en trafikkulykke, men nå har de fått rydda og åpna veien igjen. Veien er jo også åpna på E39 Flikka i Flekkefjord, men vær litt oppmerksom da, for der har det vært noe oljesøl som ligger i veibanen. Ingen oppdateringer på Espa-tunnelen på E6 hos Statens vegvesen, så det høyre før kjørefeltet er da fortsatt stengt i retning Lillehammer, fordi det ligger noe i veien der.
0: Trafikken blir presentert av bilpleieprodukter fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Rihanna på P4 Det du får siste nytt.
1: Klokken 16.39. P4-nyhetene bryter inn I sendingen for å fortelle deg at Hårek Hansen nå mister jobben og medlemskapet I FRP etter de rasistiske uttalsene han kom med. Det opplyser partiet nå. Mer om denne saken I nyhetene klokken 17.
2: Vi gir deg nyheter når noe viktig skjer. P4 holder deg alltid oppdatert.

0: Mitt favoritt, Norges mesterskap. I dag, Marius. Ja. Ja, du synes ikke det er det verste du heller.
1: Nei, vet du hva? Dette har jeg sansen for.
0: Altså, NM i kjøtt. Mm. Herregud. Ja. Hvorfor er jeg ikke der og kan sitte i juryen? Det har vel kanskje noe med å gjøre at det ikke er peiling. Mm-hmm. Men det er gøy da.
1: Det er gøy, og der skulle vi ha vært, og vi skulle ha sittet i salen, og vi skulle ha vært med og smakt og alt mulig rart. Men vi får finne på andre matmesterskap å snakke om i stedet.
0: Ja, og så får vi forhåndsbestille billetter til neste års NM i kjøtt. Ja. Og i mellomtiden, for det konkurreres jo og er mesterskap i de rareste ting.
1: Å ja, og særlig mat virker det sånn. Ja. Mat og matrelaterte saker er i hvert fall tre veldig sære greier som jeg har finnet.
0: Jeg gleder meg å satse på at jeg ikke blir alt for sulten.
1: Men det kan jeg garantere at du ikke blir.
0: Nei, nydelig. Takk. Om noen minutter.
2: Midt i trafikken presenteres av Pizzabakeren.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
5: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Stikk hele på fisketur, da. Det er jo faktisk moro. Og nå kan du plukke og mikse Kinetic fiskesluker til 25 kroner stykke hos Sport Outlet. Vi har stort utvalg av kvalitetskroker fra Mustad til ferskvann på sjø. Så skru av domboksen og skitt fiske fra Sport Outlet.
6: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok
7: Notitiebok.
6: Teiprull heter
7: Blakkbandroll.
6: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
7: Hotkaup.
8: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien er dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen er lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn i energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skausen, velkommen til enkelt.
14: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
16: I dag i P4s radiofrokost.
17: Jeg kom for sent i dag fordi selveste rødlampa som lyste, ikke sant? Dekktrykktap, sjekk tilstanden. Da finnes det to typer. De som stopper og gjør noe med det, og de som kjører videre. Jeg tok en midt i mellom variant.
18: Du står stopp bilen, og du stopper ikke bilen.
17: Nei, jeg blinka meg inn til siden og spurte ChatGPT, min nærmeste alliert her i verden.
16: Ja. Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

0: midt i trafikken. Topp tre.
1: Det finnes mesterskap for det aller meste, men nå skal vi ikke bære koner som vi gjør i Finland. Nå handler det om mesterskap i mat.
0: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: Ja, vi starter på et mesterskap jeg i hvert fall ikke skal være med på. Det er VM i brenneslespising.
1: Nei, hva er det da?
2: Og jeg vet jo at brenneslesuppe er godt. Brenneslesuppe kan man godt spise hvis man varmer det opp. Greia her er jo at dette skal være rå nesleblader fra planter som er mer enn 60 centimeter høye. Doping i denne idretten inkluderer substanser som bedøver munnhulen, strengt forbudt. Det er også disking hvis du kaster opp. Du har kun lov til å drikke vann eller øl til, og rekorden her tilhører en kar som spiste 30 meter brennesle. Altså, de måler nemlig i meter plante, og ikke i antall blader. Det er sånn, så det er bare å gå ut og øve, hvis man føler for det.
1: Det høres ut som en mesterskap funnet på 15 år gamle gutter med alt for mye testosteron.
0: Nummer to.
2: Jeg vet ikke om noen gang har sagt at øl og hest ikke hører sammen, ja, men...
1: Jeg har ikke hørt det spesifikt, det er ikke.
2: På Island så hører det sammen, i hvert fall, for der har de nemlig en konkurranse som ikke går ut på å drikke mest mulig øl mens man rir eller noe sånt. Noe tvert imot i grunn, det er noe som heter bjortølt, eller øltølt. Det går ut på å ri en islandshest i gangarten tølt, samtidig som man holder et glass, fullt glass med øl i hånda. Den som vinner er den som kommer først gjennom løypa med mest mulig øl i glasset.
1: Ja, dette her, jeg har jo tølt da, jeg kan tølte.
2: Ja.
1: Og da er det jo sånn, hjelmen det beveger seg ikke i det hele tatt, du går bare rett fram.
2: Ja.
1: Sånn, du skal, meningen er i hvert fall at du skal gå rett fram uten å søle.
0: Midt i trafikken, topp tre, nummer en.
2: Foreløpig så er det ingen av disse konkurransene som er noe å bli noe særlig mettet av. Det endrer seg med førsteplassen da, hvis man orker. For i West Virginia, USA, arrangeres det hvert år det de kaller for Roadkill Cook-Off.
1: Nei, du tuller meg!
2: Og det er jo som navnet sier da, en matlagingskonkurranse der man bruker dyr funnet langs veien. Etter påkjørsler som hovedingrediens, retter man kan få servert, inkluderer grillet slange, skilpaddegryte, teriyaki-marinert bjørn og ekorn-gravy på kjeks. Juryen består ifølge arrangørene av... folk med mage lagd av støpejern, og det kan jeg for så vidt godt forstå.

0: Patrick Honningsvåg gir deg P4-nyhetene. Klokka fem.
1: Hårek Hansen mister nå jobben og medlemskapet i FRP etter rasistiske uttalelser. Det opplyser FRP nå i ettermiddag. I helgen så ble det kjent at rådgiveren i FRP på et utested sa til TV2-journalister at pakistanere det han kalte minusvarianter som ikke burde få flere barn. FRP uttaler at de har nulltoleranse for slike ytringer og opplever også at Hansen har forstått alvoret i saken. Sju personer drept i trafikken på kun fire dager. I den første uka i mai har flere omkommet i trafikken enn i hele april, viser en opptelling som P4-nyheten har gjort. Pressesjef Kristoffer Solstad Sten i Trygg Trafikk synes dette skremmende.
2: Det har vært en fryktelig dårlig start på denne mai-måneden, det helt klart.
3: Mai en knapp uke gammel, og ulykkestallene dystre. Seks dødsulykker med sju omkomne. I hele mai i fjor var det ti omkomne.
2: Det ser jo dessverre ut som at vi kan få en måned med ganske mange omkomne og langt flere enn det vi hadde i fjor, og det er klart det bekymrer oss.
3: Og Sten har en tydelig oppfordring til folk i trafikken.
2: For all del, ta hensyn, ta det med ro, og ha respekt og forståelse for andre som i trafikken rundt deg.
1: Reporter Katrine Berg-Tollefsen. Det gjort funn av bakterien Legionella i 12 barnehager i Oslo. Funnet ble gjort gjennom Statbyggs årlig kontroll av alle barnehager i hovedstaden, skriver VG. I en av barnehagene så ble den mest alvorlige varianten av bakterien oppdaget. Statsbygg opplyser at den ble påvist i en personaldusj som ikke i bruk, hvor det har stått vann stille over lang tid. Høy lønnsvekst bidrar til at renta må opp. Det sier sentralbanksjef Ida Wollen Bakke, som i dag satte rente opp for første gang på flere år.
4: Det har blant annet sammenheng med den høye veksten i bedriftenes lønnskostnader de siste årene.
5: Ja, for folk har hatt årlig lønnsvekst godt over 4-5% i lengre tid. I årets lønnsoppgjør rammet på 4,4.
4: Altså en lønnsvekst på dagens nivå med de utsiktene vi har ikke over tid forenlig med en prisvekst på 2%, som vårt mål.
6: Ja, da forsøker jo Ida Wollen Bakke å gripe inn i inntektsfordelingen.
5: Sier sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad.
6: Sånn som vi forhandler lønn i Norge, så de pengene allerede skapt. De ligger her i bedriftene som rekordstore overskudd. Og hvis vi ikke skal fordele de overskuddene til folk flest i en dyrtid, så jo det egentlig å skape konflikt.
1: Reporter Ida Ellerud. Det nå brudd i lønnsoppgjøret for anleggsarbeidere. Norsk Arbeidsmannsforbund har brutt forhandlingene med NHO Byggenæringen i forhandlingene.

0: 24 med Elisabeth Karev.
1: Jeg har lyst til å si at jeg uthvilt, for jeg har jo vært på 4 dagers ferie med veninner i Nis, men man jo selvfølgelig ikke uthvilt etter en sånn tur. Men det var veldig hyggelig, som vanlig, sov ekstra godt i natt, og så må jeg si det da, at det jo nesten litt synd også, for jeg har jo så, jeg skal ikke si flyskrekk, for det noen som virkelig har flyskrekk, men jeg ikke noe glad i det. Og det selv om man har vært på en hyggelig tur, så det virkelig ingenting som slår følelsen av å lande på Gardermoen og vite at man har overlevd 2 flyturer. Det altså så herlig. Så nå skal jeg holde meg i ro en liten stund. Og så håper jeg du også har en fin torsdag så langt. Angående det med at man ikke så glad i å fly,

Har du noen triks til hvordan du bedre håndterer det å ikke være så glad i å fly? Jeg hører gjerne fra dere som har flyskrekk også, for det noen av de som har helt panikk som allikevel setter seg i fly, og det imponerende. Fortell på sms til 1904 med kodord P4 først i meldingen. Nå skal vi til Police. Dette Every Breath You Take.

0: Coldplay, Trouble, og det blir rett og slett litt trøbbel for meg altså, når jeg skal sette meg i et fly. Tankene begynner å spinne, jeg begynner å tenke på alt mulig rart, ikke bare det at flyet kan dette ned, men sånn som da jeg gikk på flyet i Nice i går og skulle hjem, så ble jeg stående og titte litt på flyet i den der køen akkurat når du skal gå inn i flyet, så tar jeg på flyet på utsiden, og så tenker jeg denne utsiden her, om en halvtime så den utsiden livsfarlig for meg. Hadde jeg vært på utsiden da, så hadde jeg fryset ihjel, og selvfølgelig også falt ned. Men altså, det er sånne irrasjonelle tanker som gjør at jeg bare synes det ekkelt, men har du noen tips til hvordan man kan håndtere flyskrekk, så kan vi hjelpe hverandre litt. Og det en som skriver her, hyperventilerer, og da slår hodet seg av, og jeg sovner. Ok, jeg hyperventilerer jo ikke av skrekk, men kanskje det det som løsningen. Da hadde jeg vært litt mer redd, så hadde hodet slått seg av. Er det det du sier? Jeg vet ikke. Man kan jo selvfølgelig prøve å gjøre dette her med vilje og se om man blir såpass ør at man sovner. Kan være en løsning. Jeg åpen for å høre flere. Send melding til 1904 med kodord P4 først i meldingen.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
4: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
5: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
6: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
7: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-en, jeg.
6: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
8: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
9: Nå 60% på bøljepappgarasjeporter fra Pappeskemannen. Ring oss du!
10: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
11: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini-steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
14: 0909. Kom meg, du skjønne milde. Gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
15: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
16: Du, vi vet at ikke alle dager sånn.
17: Nå det torsdag igjen.
16: Ja, og
17: torsdag min venn.
16: Nå kanskje ikke alle har energien til
17: trippeltromf.
16: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf-torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
18: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og Sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
19: P4.

0: Da skal vi få P4-nyhetene ved Patrik Honningsvåg. Klokka 17:30.
1: Politiet i Øst mener de har avdekket et nettverk som har drevet med menneskehandel i hele Norge. 14 personer siktet eller mistenkt i saken, opplyser politiet til NRK. Nettverket skal ifølge politiet ha spesialisert seg på prostitusjon og hallikvirksomhet. Kvinnene kommer i hovedsak fra Latinamerika og Østeuropa. Hårek Hansen mister nå jobben og medlemskapet i FRP etter rasistiske uttalelser, det opplyser partiet i ettermiddag. I helgen så ble det kjent at rådgiveren i FRP på et utested sa til TV2-journalister at pakistanere det han kalte minusvarianter som ikke burde få flere barn. FRP uttaler at de har nulltoleranse for slike ytringer. Dette ikke starten på en pandemi. Det beroliger Verdens helseorganisasjons ledende epidemiolog Maria von Kerkhove. Tre passasjerer døde og flere alvorlig syke etter utbrudd av hantaviruset ombord på cruiseskipet Hondius, som ligger til kai på Tenerife på lørdag.
2: This is not the next COVID, but it is a serious infectious disease. You know, it's an infectious disease that if people get infected, and infections are uncommon, they can die. Information, accurate information is critical, knowing what your actual exposure might be, and most people will never be exposed to this.
1: Selskaper fra 5 ulike land, blant dem Kina, interessert i å overta Morrow, det opplyser selskapet til NRK. I går så kom nyheten om at batterifabrikken, som har over 2 milliarder kroner i gjeld, konkurs. Selskapet sier videre at en løsning kan komme mandag, og at ansatte fortsetter å jobbe inntil videre. Otto Rangstad gir deg flere nyheter om en halvtime.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
2: Vi skal til Eidsvoll, nærmere bestemt Trondheimsveien ved Råholt. Der har to biler vært involvert i et lite uheld. Så veien er stengt, men berging er på stedet, så vi satser på at trafikken får god flyt igjen snart.
0: Trafikken
1: blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: I dag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Du, vet du hva jeg bare elsker?
5: Ja, sjokolade.
4: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
5: Ja, jeg enig. Det så deilig.
4: Ah, og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
5: I forskjellige farger.
4: Selvfølgelig, det Savanna.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
7: Savanna med sett.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevbotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Det meg. Hilsen Bunnpris.
11: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
12: Dobbel behandling er enkel logikk. For å slippe den årlige problematikk, må jeg beise på nytt før jeg tar den i bruk. Hvor den ble billig plank til et pengesluk.
11: Spør heller etter dobbelt behandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbelt behandlet. Dobbelt så bra.
13: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
14: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
15: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
16: Nei, men...
14: Hva med Volt?
17: P4.
14: Lyden av Norge.
18: Ja, vi elsker.
14: Ja, vi elsker.
17: Å leve. Jeg elsker jobben min og min beste venn Mathilda.
19: Jeg elsker naturen. Friluftsliv. Det å være ute i naturen. Gå på tur, hør fuglene kvitter og kjenn sola i ansiktet.
20: Å være med venner, fordi de er alltid snille mot deg. Ja.
14: P4 elsker deg en god mai.

Optimist, og jeg prøver å se litt mer optimistisk på flyreiser, selv om jeg ikke noe særlig glad I å sette meg I et fly, og ber om litt tips I dag, og her står det, jeg strikker alltid ved take-off og landing, gjerne et vanskelig mønster, det hjelper veldig, da jeg har fokus et annet sted, hilsen. Kirsti, vet du hva, denne flyturen her, så dro jeg da til Nis sammen med en venninne som også har flyskrekk, og vi kjøpte også sånt der IQ, sånn brettspillsaken med sånne kuler, og det holdt vi på med altså I 3 timer, og det hjalp litt det, altså det gjorde det absolutt, men flere tips til hvordan man kan håndtere flyskrekken, det det mange som trenger der ute, så del på sms til 1904 med kodord P4 først I meldingen.

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
2: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
1: Og et innbrudd I dag.
2: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
5: Ingenting.
6: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg I sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
8: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
9: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det derfor jeg ikke spiser skallet. Tenker det går greit,
11: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
13: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.

Strikke et vanskelig mønster, eller bare kjøpe et sånt der Tetris-kulebrett, sånn IQ-test som jeg kjøpte, eller hyperventilere så hodet slår seg av, det litt av tipsene jeg har fått til hvordan man kan roe ned flyskrekken. For uansett om vi vet alle de her faktaene om hvor trygt det å fly, så det ikke lett for en som har litt flyskrekk, altså. Det en som skriver her, bestiller plass fremme i flyet, har på lyddempende Bose med podcast eller musikk, og det verste take-off og landing, hater turbulens. Også en venninne med flyskrekk som sverger til å sitte lengre frem i flyet, fordi da føler hun ikke den take-offen så mye, så det kan jo være et tips. Men jeg vil gjerne ha fler. Skriv P4 først i meldingen din, og send den til 1904.

0: 6, og vi får P4-nyhetene ved Otto Rognstad.
1: FRP sender et tydelig signal til sine medlemmer og velgere når Hårek Hansen mister jobben og medlemskapet i partiet etter rasistiske uttalelser, det sier politisk redaktør i Aftenposten Kjetil Alstaheim. I dag ble det kjent at Hansen mister jobben etter at han i helgen på et utested sa til TV2-journalister at pakistanere er, citat, minusvarianter og at de ikke burde få flere barn. Alstaheim sier til TV2 at signalet er at slik oppførsel er helt uakseptabelt. 14 personer er siktet eller mistenkt etter at politiet har avdekket det de mener er et nettverk som har drevet menneskehandel i hele Norge, det skriver NRK. Nettverket skal ifølge politiet ha spesialisert seg på prostitusjon og hallikvirksomhet. Kvinnene kommer i hovedsak fra Latinamerika og Østeuropa. På bare 4 dager har 7 personer omkommet på norske veier. I den første uka i mai har flere omkommet i trafikken enn i hele april, viser en opptelling P4-nyhetene har gjort. Pressesjef Kristoffer Solstad Sten i Trygg Trafikk synes det er skremmende.
2: Det har vært en fryktelig dårlig start på denne mai-måneden, det er helt klart.
3: Mai er en knapp uke gammel, og ulykkestallene er dystre. 6 dødsulykker med 7 omkomne. I hele mai i fjor var det 10 omkomne.
2: Det ser jo dessverre ut som at vi kan få en måned med ganske mange omkomne og langt flere enn det vi hadde i fjor, og det er klart det bekymrer oss.
3: Og Sten har en tydelig oppfordring til folk i trafikken.
2: For all del, ta hensyn, ta det med ro, og ha respekt og forståelse for andre som er i trafikken rundt deg.
1: Ja, det sa Sten til reporter Katrine Berg Tollefsen. Iran har fortsatt ikke gitt USA noe svar på det nye fredsforslaget. Årsaken er at de ikke har konkludert, skriver den iransk-statlige kanalen IRNA. USA skal ha kommet med et forslag på 14 punkter for å stanse krigen i Midtøsten, og ifølge Axios skal en avtale være nær. Avtalen skal blant annet dreie seg om pause i anriking av uran og gjenåpning av Hormuz-stredet. Et medlem av Irans nasjonalforsamling har kalt forslaget mer, citat, en ønskeliste enn en realitet. I Spania har politiet gjort et rekordstort kokainbeslag. De har beslaglagt 30 tonn kokain på et lasteskip utenfor Kanarieøyene, i det de kaller Europas største beslag noensinne, ifølge spanske myndigheter. Hele mannskapet med 23 personer ble pågrepet. Lasten er verdsatt til over 812 millioner euro, tilsvarende 8,9 milliarder kroner. Karpe har ikke lenger Norges mest spilte låt. I forrige uke ble det kjent at Karpe legger opp og legger ut på sin siste turné til høsten. I 7 dager i strekk har derfor nå låten Karpe for Life toppet hitlistene på Spotify i Norge, men nå er det Rockboys sin nye single Håpløs som troner på topp, og det er 3. gang popgruppen topper hitlistene her til lands. Det var nyhetene. Hos deg skal det handle om flys.

0: 4 med Elisabeth Karev.
1: Hvor trygt det å fly? Ja, det jo voldsomt trygt, da, men det gjør jo likevel ikke at de som sliter med flyskrekk automatisk blir kvitten, men det selvfølgelig fint å vite at fly kan kjøre, altså fly kan i hvert fall lande, selv om begge motorene stopper, og at piloter har trent på dette her, de kan nødlande uten hjul, de tåler lynnedslag, og de tåler veldig mye mer vær enn det man kanskje skulle tro, i hvert fall hvis man litt engstelig, så alt dette her kjempebra. Allikevel, fint å få litt tips til hvordan man håndterer flyskrekken, for den der, uansett hvor mye fine fun facts vi engstelige får. Så fortell på sms til 1904 med kodord P4 først i meldingen, hvordan håndterer du din flyskrekk? Flyturer var tema i radiofrokosten i morges også. Vi skal snakke mer om det etter hvert, men akkurat nå skal vi til Europe. Dette The Final Countdown her på P4.

0: Vi snakker om den ganske så irrasjonelle, har jeg forstått, flyskrekken som mange av oss lider av, og det har jo ramlet inn masse tips i inboxen. P4 først i meldingen til 1904, det en som skriver «Ta en øl eller vin eller hva du liker, ikke tenk på flyturen, bare på hvor du skal, og at det skal bli kjekt». Det var Jimmy Boy som sendte inn den. Men hvis du har lyst til å roe ned nervene med litt vin eller en øl på flyturen, så bør du kanskje droppe Ryanair fra nå, for der er det endring på gang. Dette var radiofrokosten innom i morges. Du skal få høre etter Oasis med Don't Look Back in Anger. Først Miley Cyrus med Flowers, som du straks hører her på P4.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: I dag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
4: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Ja, vi Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her en låt som heter Små Bedrifter. Ja!

0: Prila Bankband er kanskje ikke verdens største band, eller bank, men vi er i alle fall størst på lån til små bedrifter. Besøk oss på aprila.no og se hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.
1: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
2: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
3: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
6: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det tar vi. Men passordet, hva
5: var det? Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore.
8: Jeg Triana Iglesias.
9: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
8: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
10: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood-kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.

0: Ja, det kommer anbefalinger om å ta seg en øl for å roe nervene litt når man skal ut og fly, men det ikke sikkert det helt løsningen for de som flyr Ryanair, og det kan godt hende at det mange som blir skuffet hvis en ny endring trer i kraft. Radiofrokosten var innom dette i morges.
1: Du skal rett og slett ikke se bort ifra at det den aller beste følelsen i hele verden. Det umenneskelig tidlig. Du sto opp klokka 03 for å være på flyplassen. Nå klokka 05, men her kommer belønninga. Det morgenpilsen. Det feriepilsen før avgang. Men det kan det nå bli slutt på.
0: Hva?
1: Hvis Ryanair-sjef Michael O'Leary får bestemme, forteller til VG at han vil ha forbud mot alkoholservering på flyplasser tidlig om morgenen. Bakgrunnen fulle, bråkete passasjerer ombord, og han forstår ikke hvorfor man skal åpne kranen i 5-6-tida. Og hovedargumentet hans, det fakta, fordi Ryanair hevder at de nå må omdirigere nesten et fly daglig på grunn av dårlig oppførsel ombord. For 10 år siden så skjedde det en gang i uka.
0: Og gjestene til Ibiza og Granca kan Øystein informere om at de verste. Vi skal nå få Adele. Dette Rolling in the Deep her på P4.

0: snakke litt om flyskrekk i dag. Det en som skriver: «Jeg har skikkelig flyskrekk, og det har selvfølgelig smittet over på min datter, som nå 17 år. Det positive jo at jeg må ta meg sammen når vi ute og flyr, for å ikke gjøre henne mer urolig enn nødvendig. Sist vi fløy, så spurte flyvertinnen: "Hvordan går det med dere?" Og jeg svarte at det går fint når vi har kommet opp, men jeg synes det verste å lette." Og da svarte hun: "Da tenker du helt riktig. Det jo det mest kritiske punktet." Så nå gleder jeg meg ikke til neste flytur i august. Det jo nettopp det at man får litt sånn velmenende råd, eller folk sier ting som gjør deg mer redd uten at de mener det. Sånn som selv så sa jeg jo i sted at jeg har hørt at det mest kritiske letting og landing. Ikke sant? Det hjelper egentlig ikke. Det har kommet mye gode tips, blant annet det å høre på musikk og strikke, konsentrere seg om noe, ta en liten IQ-test for eksempel. Men jeg tror vi legger det fra oss nå. Vi skal konsentrere oss om AC/DC og You Shook Me All Night Lang, og Morgan Wallen med Love Somebody, som på vei her på P4.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt, hør da.
6: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Steinsprut.
12: Grisbilglass. 0909.
11: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleire.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Ja. Vi elsker dette land.
23: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
24: AJ-produkter Norge her.
25: Hei.
24: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
25: Ja, det kan jeg tenke meg.
24: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
25: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
24: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
25: Ja, just det.
26: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
27: I dag i P4s radiofrokost.
28: Jeg kom for sent i dag fordi selveste rødlampa som lyste, ikke sant? Dekktrykktap, sjekk tilstanden. Da finnes det to typer. De som stopper og gjør noe med det, og de som kjører videre. Jeg tok en midt i mellom variant.
29: Du står stopp bilen, og du stopper ikke bilen.
28: Nei, jeg blinket meg inn til siden og spurte ChatGPT, min nærmeste alliert her i verden.
27: Ja. Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

I stad fikk vi høre at folk som reiser til Granca og Ibiza spesielt, de er litt for harde på flaska på flyturen, så Ryanair kommer muligens til å sette ned foten nå, i hvert fall på de her tidlige flyvningene. Men det å være hard på flaska, det føler jeg også et tema som går igjen i countrymusikken. Altså, kan man være en ordentlig countryboy, cowboy, uten å være litt hard på flaska? Jeg vet ikke. Morgan Wallen, han lever i hvert fall opp til sitt image med å ha slitt med det, men han har nå satt flaska på hylla, blitt avholds og har en veldig stolt pappa som fortalte om det for ikke lenge siden. Vi skal få låta hans Love Somebody her på P4 nå.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
5: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Jeg Triana Iglesias.
7: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
8: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
9: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
10: Å, halla igjen! Nå blir det kravelag.
11: Grattis!
12: På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol. Gravemaskin. Skyggelue. Men så har du e-sprinter. Med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter. Det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
14: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
15: P4.
16: Jeg liker musikken som blir spilt. Det musikk som fenger meg.
17: P4.

0: Da Otto Rognstad klar med P4-nyhetene. Klokka 7.
1: En mann i 30-årene fraktet til sykehus etter en voldshendelse i Sandefjord. Skadeomfanget ukjent, opplyser politiet. Det skal ha vært en hendelse mellom to personer, men foranledningen ikke kjent. Politiet har nå opprettet sak. FRP sender nå et tydelig signal om at rasistiske uttalelser uakseptable. Det sier politisk redaktør i Aftenposten, Kjetil Alstadheim. I dag ble det kjent at FRP-rådgiver Hårek Hansen mister jobben og medlemskapet etter at han i helgen på et utested sa til TV2-journalister at pakistanere citat, minusvarianter, og at de ikke burde få flere barn. Samtidig reagerer Alstadheim på at avgangen til Hansen kommer raskt, og at man skal si opp folk med respekt. Forsikringsselskap blir nedringt av stressa reisende som frykter at sommerferien skal gå i vasken. Marius Solberg Arnfinsen i Frende Forsikring sier folk spør om krigen i Midtøsten, og redde for at drivstoffmangel kan stoppe ferieplanene.
2: De bekymret for at ferien rett og slett skal ryke. De ser at en hel del fly allerede har blitt kansellert, og lurer på hvilke rettigheter de har i den forbindelsen.
3: Svaret kundene får at det ingen forsikringserstatning når det kommer til drivstoff, og at det flyselskapet de må kontakte. Stort sett kan man ta alle andre uhell på forsikringen, sier Anfinsen.
2: Sykdom og skade, som de helt store postene, og så det også klassikerne som vi merker på ferier, enten bagasje forsvinner eller blir skadet, eller vi har noen uhell eller tar med oss skade dyr hjem, og så det videre transport hvis vi mister forbindelser og sånne type ting. Men altså ikke hvis flyselskapet ditt kansellerer turen på grunn av dyrt drivstoff.
1: Sa Anfinsen til reporter Susanne Frisk. Israel og Libanon skal møtes til nye fredssamtaler i USA neste uke. Det skriver nå flere israelske medier. Samtalene skjer etter at denne uken har kommet rapporter om at USA og Iran nære en avtale om å avslutte krigen. I går angrep Israel hovedstaden i Libanon, Beirut, for første gang på flere uker. Iran og Libanon inngikk en våpenhvileavtale 17. april. Begge sider har siden den gang anklaget hverandre for brudd på den. Kokain til en verdi av 8,9 milliarder kroner beslaglagt i Spania. Beslaget, som skjedde 1. mai på et lasteskip utenfor Kanarieøyene, det største i Europa noensinne, ifølge spanske myndigheter. Hele mannskapet med 23 personer ble pågrepet. Ombord ble det også funnet våpen og ammunisjon. Så fotball. KFUMs suksesstrener Johannes Mosgaard interessert i trenerjobben i Vålerenga. I går ble det kjent at Geir Bakke var ferdig i trenerstolen til hovedstadslaget. Vålerenga og Mosgaard skal nå være i forhandlinger om den jobben, skriver VG. Vålerenga har hatt en svak åpning på eliteseriesesongen og ligger på 11. plass med 8 poeng etter 7 kamper. Det var nyhetene. Nå fortsetter Elisabeth Karev her på kanalen.
4: P4. Jeg liker musikken som blir spent. Det er musikk som fenger meg. P4.

0: Elisabeth Karev.
1: Det hender jeg er ikke fremmed for å shoppe litt for mye, men akkurat nå er det nytt treningstøy på vei til meg i posten, og det tilhører sjeldenhetene, skal jeg si deg. Men som mange av dere vet, så er jeg ikke særlig glad i å trene, men har forpliktet meg til ett minuts trening, så det har jeg faktisk holdt på med et par måneder nå, trent ganske heftig i ett minutt hver dag. Jeg lurer på om det kanskje har fått litt resultater også, men nå merker jeg at jeg har fått resultater mentalt, for jeg har fått det for meg at nå skal jeg begynne å trene mer, kanskje trene ordentlig, kanskje trene sånn at jeg virkelig kjenner resultatene på helsa mi. I dag så har jeg da altså trent for eksempel 10 minutter har jeg trent i dag, og gjort ordentlige øvelser, blitt både varm og sliten, så dette her føles bra. Vi får se hvor lenge jeg holder ut med dette, men jeg har gjort et godt grunnlag med å starte med disse ettminuttstreningene mine, så nå er jeg gira og spent, så får vi se hvordan dette blir. Vi skal nå få Def Leppard. Dette er Pour Some Sugar On Me her på P4.

innom en stor norsk låtskriver og artist som har skrevet låter for Shakira, Britney Spears, Kylie Minogue, David Guetta. Listen, den lang. Men i 2017 ga hun selv ut en låt som ble det store solo gjennombruddet, som du nå skal få høre, signert Ina Wroldsen.

0: også denne.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
0: Nå har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
4: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
3: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
5: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiermoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
6: Jeg Triana Iglesias.
7: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
8: P4.
9: Lyden av Norge.
10: Ja, vi elsker!
11: Ja, vi elsker!
12: Ja, vi elsker!
9: Ja, vi elsker!
11: Ja, livet! Våren!
13: Kjæresten min, fordi at jeg synes hun en ordentlig dame. Akkurat nå jeg går jeg tur med hunden hennes, da. Jeg elsker hun også.
14: Jeg elsker vår og hestehop. Særlig den første hestehoven jeg ser. Det elsker jeg.
15: Jeg kan si engelsk fotball, det en enkelt.
16: Mat og baking, det det jeg kanskje elsker best.
9: P4 elsker deg en god mai.

kjærlighet og romanse blir ofte forsterket og forherliget i låter og musikk, og vi skal innom en gjeng som har sunget mye om kjærligheten, også når det ikke går så bra med romansen som har i Forever Not Yours.

0: I just might. Og hold det her I P4-kvelden. Vi skal straks innom en kar som tenker mye uten tanker.
1: Du har en ny beskjed.
2: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
4: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig multipacks og sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
5: Joker, den gode naboen. Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
7: Mm-hmm.
6: Men hvordan blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
7: Nei, det skjer jo så mye I nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
6: Ja, ikke sant?
7: Men jeg sjekker Dagblad, Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå jeg litt oversikt I hvert fall.
6: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
0: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
8: Jeg Triana Iglesias.
9: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
8: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

Og klokka, den nærmer seg midnatt. Jeg, Samantha, skal takke av og si takk for følge. Morgengjengen, som forhåpentligvis sover søtt, er på plass i P4s radiofrokost fra klokka 6 i morgen tidlig. Og da, min venn, er det fredag. Håper du får en nydelig natt.

Det er midnatt. Her er P4-nyhetene. Iran anklager nå USA for brudd på våpenhvilen mellom landene. USA har i kveld angrepet flere mål på fastlandet ved Hormuz-stredet. Det gjelder både havnebyen Bandar Abbas og en annen øy i Persiabukta, opplyser en amerikansk anonym kilde til Fox News. Irans forsvarsledelse mener dette bryter med våpenhvileavtalen og sier de nå vil svare kraftig på angrepene. Men USA hevder de først ble angrepet av Iran og at de svarte med selvforsvar. Og minst to barn og en ambulansemedarbeider er drept i et israelsk luftangrep i Libanon i kveld. Minst 12 personer er døde, opplyser lokale helsemyndigheter ifølge nyhetsbyrået AFP. Dermed trosser Israel våpenhvilen som ble inngått 17. april. Libanon og Israel har flere ganger anklaget hverandre for brudd på den. Hjem igjen i Drammen har en gutt i tenårene blitt utsatt for vold i kveld. Gutten skal ha blitt sparket av to andre som deretter løp fra stedet. Foranledningen til hendelsen er uklar. Politiet har ikke funnet de antatte gjerningspersonene og har opprettet sak. Toppsjefen i Ruter fikk dobbelt så høy lønnsøkning som andre ansatte i Sporveien i fjor. Administrerende direktør Bernt Reitan Jensen tjente i fjor 3,1 millioner kroner og hadde dermed en lønnsøkning på 9% sammenlignet med året før. For øvrige ansatte er tallet 4,1%. Ansatte representanter i Sporveien krever lønnsøkning for å redusere forskjellene mellom lederne og ansatte, skriver Aftenposten. Så fotball, landslagsspiss Jørgen Strand Larsen og hans Crystal Palace er klare for finalen i Conference League. London-laget vant 2-1 hjemme mot ukrainske Shakhtar Donetsk i kveld, og vant dermed 6-2 sammenlagt. Strand Larsen kom inn fra benken og fikk drøye halvtimen for Palace. I finalen så møter de spanske Rayo Vallecano, og den spilles i tyske Leipzig den 20. mai. P4-nyhetene, Otto Rongstad.

0: Savanna.
1: Du, vet du hva jeg bare elsker?
2: Ja, sjokolade.
1: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
2: Ja, jeg enig. Det så deilig.
1: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
2: I forskjellige farger.
1: Selvfølgelig, det Savanna.
3: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
0: Savanna med sett.
4: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
5: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
6: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ene.
5: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
7: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
8: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Jeg Triana Iglesias.
10: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
9: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
11: Bedre sex på Viaplay og TV3.
12: Dette P4.
13: Musikk som gjør deg glad.
14: Morgenen også, det veldig ordentlig å høre på.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hoffsundsengen.
2: Kjøreskolen, ikke sant?
1: Stemmer.
2: Steinar P. Dahl fra Trafikkskolenes Landsforbund her.
1: Å ja.
2: Har du et øyeblikk så vi kan gå gjennom de nye smittevernreglene for kjøreskoler?
1: Ja, kan prøve å notere jeg.
2: Så bra. Det litt omfattende direktiv som vi nødt til å følge fremover.
1: Ja.
2: Punkt 1 at det til enhver tid skal være en plexiglassplate mellom kjørelærer og elev.
1: I bilen?
2: I bilen.
1: Hvordan da går tjern?
2: Ja, hva tenker du på?
1: Ja, da kan den ikke gripe rattet.
2: Det et poeng, men her det viktig å akseptere og ikke protestere.
1: Ja.
2: Så det skal jo da festes forsvarlig i tak og dashbord.
1: Yes.
2: Du noterer den?
1: Ja.
2: Ja. Luftsirkulasjon ikke tillatt, så aircondition for eksempel skal ikke brukes under noen omstendigheter.
1: Nei.
2: Dette må jo du formidle til dine kjørelærere.
1: Ja, jeg skriver, jeg vet jo.
2: Hva skriver du?
1: Jeg skriver at aircondition skal ikke være på.
2: Nei, uansett temperatur, lukkede vinduer, ingen vifter, ingen aircondition. Alle ventilasjonsslisser og hull skal dekkes med gaffateip.
1: Yes.
2: Ja, og dobbelt lag munnbind på elev og kjørelærer.
1: Ok, jeg synes dette var nok stort tull.
2: Ja, og de meningene må du bare holde for deg selv.
1: Hvorfor skal jeg da når tatovørene får lov å drive og tatovere?
2: Ja. Ja, ikke sant? Regler regler, og vi må bare følge dem.
1: Men blir dette utlagt på noe ATL sier, eller Trafikkforum sier, eller?
2: Ja, visst gjør det det. Og det kommer til å bli heftig kontrollert. Og så det jo noen, en som jeg ikke har skjønt her også. Luften i alle dekkene skal byttes mellom hver elev, står det.
1: Nei, det noe det største tullet.
2: Jeg skjønner ikke hva de tenker på, men det
1: Nei, dette der hadde vært 1. april, så hadde
2: jeg... Ja, det lurte jeg på også, men det jo smittevernleger og ikke kjørelærere som har bestemt dette her.
1: Nå bor vi i en kommune, så det ikke har vært smitte på i mars.
2: Det føles selvfølgelig blodig urettferdig.
1: Ja.
2: Alle sikkerhetsbelter skal dekkes i bobleplast.
1: Ja. Så det ikke noe å vaske det, altså.
2: Det skal dekkes i ny bobleplast som skal teipes mellom hver kjøretur.
1: Yes. Ja. Nå kan vi like godt pakke sammen og gå.
2: Ja, du mener det? Ja, du mener det ikke er praktisk gjennomførbart, eller?
1: Jo, altså at det gjennomførbart. Ja. Hvis du vil strekke deg så langt, hvor mye får du gjort i løpet av en
2: Nei,
1: dag?
2: Ikke sant.
1: Hvis du skal drive på med alt dette der.
2: Spylevesken skal ha høyere alkoholinnhold enn normalt, står det her. Over 50% alkohol står det, så det må tilsettes.
1: Ja.
2: Radioen skal alltid stå på P4.
1: Nei, nå det... Dette tror jeg ikke på i det hele tatt, for å si det rett ut.
2: Ja, hva tenker du at de bare tuller med oss? Jeg tror ikke det folk.
1: En eller annen det som tuller.
2: Nei, jeg tror ikke det. Det står her at det Kim Bjørge Hoffsundsengen som har signert disse papirene. Det en du vet hvem er?
1: Ja, han kjenner jeg noe til.
2: Er det en i
1: slekten? Nå han, i dette øyeblikk så ble han arveløs.
2: Mener du det?
1: Da kan du helse han å si.
2: Ja, det var jo trist for han da.
1: Ja, men greit.
2: Jeg tror det var av ren kjærlighet han ville at vi skulle tulle litt med bordene hans.
1: Ja, yes, greit da. Greit, ha det.
2: Ha det.

0: Ja, men kjære deg, vi har vunnet!
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
0: Jeg har vunnet!
3: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
4: Grattis! På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday, med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten er dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner, og spillefristen er lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
9: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
11: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbellatte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Jeg Triana Iglesias.
15: Og jeg Øyanne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
14: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
15: Bedre sex på Viaplay og TV3.
16: P4.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det er Katinka.
2: Det er fra Forsvarets overkommando her. Tobias Flanken heter jeg.
1: Hei.
2: Da du var på sesjon,
1: ja.
2: Da tok du en test, og der har du skårt ganske bra.
1: Liksom det fysiske eller psykisk holdt jeg på å si.
2: Det er en totalvurdering som har imponert flere her, og så studerer du sykepleie.
1: Ja.
2: Dette passer som hånd i handske for et oppdrag som vi kommer til å kalle deg inn til på veldig kort varsel.
1: Seriøst?
2: Ja.
1: Er det mulig å på en måte søke om fritak? Jeg skal ut i praksis på mandag.
2: Det kan ikke vi ta hensyn til, så det har vi sett bort fra.
1: Er det her på grunn av koronagreiene da, eller?
2: Kan du love meg at du holder det for deg selv?
1: Ja.
2: Du lover?
1: Ja.
2: Vi har funnet en metode hvor vi bearbeider det viruset med steroider.
1: Okay.
2: For å studere viruset så har vi blåst det opp utallige ganger.
1: Okay.
2: På papiret så heter dette operasjon badeball. Og det heter det fordi når vi har blåst opp dette viruset tusenvis av ganger, så blir det på størrelse med en badeball.
1: Ok, men når det her er liksom da?
2: Det er førstkommende onsdag.
1: Til?
2: I et år.
1: I et år?
2: Ja.
1: Herregud, men hva... Men får jeg noe mer informasjon før onsdag på en måte?
2: Nei.
1: Det er bare den samtalen her?
2: Ja, så vi henter deg på onsdag.
1: Så jeg blir hentet hjemme?
2: Du blir hentet.
1: Ok.
2: Og så blir du fløyet til Andøya, hvor du skal være utstasjonert, og det er jo da under bakken i et års tid.
1: Herregud, ja. Men man får vel lov til på en måte... Snakke med folk på telefonen og sånn.
2: Det må vi nesten ta litt under marsjen. Men din oppgave er jo da å holde styr på virus som er blåst opp i badeballstørrelse. For de fyker jo hit og dit og spretter rundt omkring.
1: Ja. Men hva gjør man liksom med utdanning og sånn da? Alt blir jo helt...
2: Ja, det viktigste nå er oppdraget. Vi mener at dette viruset har utviklet intelligens. Og derfor har vi satt det på steroider og blåst opp, så din oppgave kommer til å bli å... kommunisere med viruset.
1: Mm.
2: Og lage et språk, så å si.
1: Men hvorfor tar man ikke noen som har utdanning her?
2: Nei, det er ingen andre som vil.
1: Ja, så nå har dere spurt først, og så...
2: Alle sier nei, og så blir det deg.
1: Men herregud, det her er så sykt. Så det er bestemt at det er et år, eller kan det her liksom...
2: Det kan fort bli 10 år.
1: Å, herregud.
2: Mm.
1: Men får man penger under dette?
2: Ingen penger, ingenting.
1: Ok.
2: Du må ikke snakke med noen om dette.
1: Nei, ok.
2: Det er jo noen som allerede har tystet i media om dette her, og det har ikke gått bra med dem.
1: Ok.
2: Kjenner du en som heter Selma?
1: Ja, hva med hun?
2: Hun har forsøkt seg på å lekke noe informasjon til P4.
1: Selma?
2: Hun har i en e-post forsøkt å overbevise om at du ville gå fem på.
1: Hæ, er det her tull?
2: Er du gæren? Det er klart det er tull.
1: Herregud, hva er det her?
2: Hun sier at du hadde blitt ganske stresset hvis du må ut i militæret da.
1: Ja. Herregud, er det her på radio?
2: Det kan vel hende det.
1: Fy søren, så får jeg dere ikke seg. Fy søren, jeg holdt på. Riva jo.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
4: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-ne.
3: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
5: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
7: Jeg Triana Iglesias.
8: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.